0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflată sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre veșmintele liturgice. Vă reamintesc că săptămâna trecută am detaliat veșmintele pe care le poartă diaconii în cadrul slujbelor. Ei bine, astăzi ne vom referi la veșmintele preoțești.

În timpul slujirii, preoții poartă următoarele 5 veșminte: stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuțele și felonul sau sfita. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune astfel: preotul se îmbracă cu 5 veșminte, fiind și el desăvârșit și ca unul care are dar lucrător de sfințire, căci 5 sunt simțirile desăvârșite ale trupului și 5 sunt puterile sufletului, pe care și preotul le sfințește, botezând și sfințind pe om. Stiharul, despre care am vorbit și atunci când ne-am referit la veșmintele diaconești, este un veșmânt lung, cu mâneci lungi, ca o cămașă de noapte, care acoperă corpul de la gât până la picioare. Denumirea provine de la dungile sau șirurile de purpură numite stihuri cu care era împodobit. O haină exterioară lungă, ca o tunică, purtau și greco-romanii, sfinții apostoli și primii creștini, ea fiind numită în general tunică sau manta. Până în secolul al IV-lea, această haină era purtată și de femei și de clerici, iar după aceea încetează de a mai fi purtată în viața de toate zilele și devine un veșmânt exclusiv liturgic. Stiharul liturgic este privit ca o continuare a tunicii lungi până la glezne, pe care o purtau preoții legii vechi. La început se făcea, ca și în Vechiul Testament, din stofă de lână de culoare deschisă, mai ales albă, pentru a simboliza curăția creștinilor. De aceea, la latini, acest veșmânt se numea tunica alba sau simplu alba, denumire rămasă până astăzi în uz. Cu timpul s-au întrebuințat însă și alte culori. În secolul al IV-lea, stiharul era deja generalizat în uz ca veșmânt liturgic, sub diverse denumiri, precum vedem dintr-un text al Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune că cinstea preoților și a diaconilor slujitori stă în dreptul lor de a administra Sfânta Împărtășanie, iar nu în tunica albă strălucitoare cu care sunt îmbrăcați. Toți slujitorii bisericești purtau în timpul slujirii această haină albă exterioară. De aceea, stiharul a ajuns un veșmânt comun tuturor treptelor, atât inferioare cât și superioare ale clerului. La preoți, stiharul care este alb închipuie strălucirea dumnezeirii și viața vrednică de admirație a preotului. La arhierei, stiharul simbolizează curăția și luminarea lui Isus și strălucirea și curăția îngerilor. Râurile care împodobeau odinioară materia stiharului purtat de ei mai simbolizează darul bogăției învățăturii, cu care trebuie să fie înzestrat arhiereul și preotul după cuvântul Mântuitorului: cel ce crede întru mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Stiharul cu râuri albe și roșii simbolizează sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului pentru mântuirea lumii. În biserica veche, chiar și membrii clerului inferior, citeții, psalții și ipodiaconii, purtau în biserică un stihar mai scurt, pe care îl primeau la hirotesie și care se dă și astăzi celor ce se hirotesesc citeți și apoi ipodiaconi înainte de hirotonia întru diaconi.

Epitrahilul sau popular patrafirul nu este altceva decât orarul diaconesc trecut peste grumaz și atârnând în jos cu ambele laturi apropiate. Sfântul Simeon al Tesalonicului, vorbind despre hirotonia diaconului în treapta de preot, spune că atunci, luând arhiereul capătul de la spate al orarului, îl pune pe umărul drept în jurul grumazului ca pe un jug. Orarul devine astfel epitrahil, arătând semnul preoției depline care se dă noului hirotonit, prin care el poate sluji sfintele taine. Picturile bisericești din secolele 12-17 înfățișează chipuri de preoți purtând epitrahilul ca pe un orar pus peste umeri și cu capetele aduse pe piept. Și astăzi în Biserica Ortodoxă sunt încă două feluri de epitrahile. O formă mai veche, ca un orar îndoit, și alta mai nouă, dintr-o singură bucată de stofă, având o deschizătură la partea superioară pentru a vârâ capul prin ea, iar capătul inferior fiind de obicei ornat cu franjuri. Epitrahilul se confecționează din același material ca și felonul preoțesc sau ca sacosul arhieresc și este ornat cu mai multe cruci, brodate sau cusute cu galon. Este veșmântul cel mai mult folosit de către preot. La unele slujbe, cum sunt ierurgiile săvârșite afară din biserică, preotul îmbracă numai epitrahilul. La altele, cum ar fi sfintele taine sau ierurgiile la care se citește și Evanghelie, preotul îmbracă epitrahilul și felonul. Sau, în alte situații, îmbracă toate veșmintele, ca la Sfânta Liturghie. Însă fără epitrahil nu se poate săvârși nicio slujbă religioasă. Sfântul Simeon al Tesalonicului zice cu privire la aceasta: fără epitrahil nicio taină să nu se săvârșească, iar dacă se va întâmpla să fie de trebuință a se face vreo taină sau o molitvă, botez sau altceva din cele sfinte și nu se va găsi epitrahil, atunci preotul, spre a nu rămâne lucrarea nefăcută, blagoslovind să-și pună brâul sau o bucată de funie ori de pânză ca un epitrahil și astfel să săvârșească taina. Iar după aceea, lucrul care a slujit ca epitrahil să fie păstrat într-un loc deosebit sau să fie întrebuințat la ceva sfânt. Numai cele ce sunt obișnuite în mănăstiri, la miezonoptică, la ceasuri și la pavecerniță, le pot zice preoții fără epitrahil. Când îmbracă epitrahilul, atât preotul cât și arhiereul îl binecuvintează mai întâi, îl sărută pe crucea de pe partea superioară și apoi rostesc formula: binecuvântat este Dumnezeu cel ce varsă harul său peste preoții săi, ca mirul pe cap, ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Versetele 2 și 3 din Psalmul 132. Potrivit acestei formule, epitrahilul simbolizează puterea harului dumnezeiesc, care se pogoară asupra preotului și prin care el slujește cele sfinte, și totodată jugul cel bun al slujirii lui Hristos, luat de bunăvoie de către preot și episcop la chemarea Mântuitorului. El amintește totodată și de crucea pătimirii purtată de Hristos pe drumul Calvarului, sau de funia cu care el a fost legat când a fost dus în fața arhiereului spre judecată. Franjurile cu care se termină capătul inferior al epitrahilului simbolizează sufletele credincioșilor, a căror răspundere o poartă preotul.

Brâul sau cingătoarea este o piesă vestimentară de stofă, lungă de jumătate de metru și lată de 6-8 cm, cu care arhiereul și preotul se încing peste stihar, strângându-l în jurul mijlocului, spre a nu-i incomoda în lucrarea celor sfinte. Brâul era întrebuințat la toate popoarele vechi, îndeosebi la orientali, care purtau în general veșminte lungi și largi. Îl găsim și printre veșmintele purtate de preoți și arhierei în Vechiul Testament. Prorocul Isaia îi dă deja o interpretare simbolică. Dreptatea lui Mesia va fi ca o cingătoare pentru rărunchii lui și credincioșia ca un brâu pentru coapsele lui. Iar în viziunea Sfântului Ioan Evanghelistul, descrisă în Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 13, Fiul omului era îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins pe sub sân cu brâu de aur. Fericitul Ieronim amintește de cingătoarea purtată în viața de toate zilele, numind-o Balteus. Iar un biograf apusian al Sfântului Grigorie cel Mare spune că cei evlavioși cinsteau ca pe niște relicve venerabile, brâul acestui sfânt părinte. În Biserica Romano-Catolică, brâul este purtat și de diaconi, pe când în Biserica Ortodoxă a rămas rezervat numai preoților și arhiereilor. Preotul și arhiereul îmbracă brâul la săvârșirea Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. După ce îl binecuvintează, ei sărută crucea de la mijlocul brâului și se încing cu el peste stihar și epitrahil zicând: Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără prihană calea mea, cel ce întocmește picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune. Un fragment luat din versetele 35 și 36 din Psalmul 17. Brâul este numărat între veșmintele arhierești întâlcuirea liturgică a Sfântului German al Constantinopolului, care spune că brâul simbolizează măreția cu care Hristos, împărățind, s-a încins cu o putere deosebită a dumnezeirii. Sfântul Simeon al Tesalonicului numără brâul între veșmintele preoțești și arhierești, arătând totodată și semnificația lui simbolico-spirituală. El închipuie puterea ce s-a dat arhiereului de la Dumnezeu pe mijlocul său și totodată datoria slujirii, căci cel ce slujește se încinge. De aceea, brâul amintește și de ștergarul cu care s-a încins Mântuitorul în seara cinei când a spălat picioarele ucenicilor, arătând prin aceasta smerenia lui.

Mânecuțele sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice, care se pun peste marginea mânecilor stiharului pentru a le strânge ca să nu stânjenească mișcările mâinilor. Originea lor nu este prea clară. Mânecuțele nu au un corespondent în veșmintele slujitorilor din Vechiul Testament. Unii cred că ele își au originea în mănușile împăraților, pe care aceștia le îmbrăcau în chip special pentru a primi Sfânta Împărtășanie în mână. Această proveniență este însă puțin probabilă. Alții sunt de părere că mânecuțele s-ar fi format din manipulum, adică dintr-un șervet obișnuit sau o batistă mai mare purtată în vechime de laici pentru a-și șterge sudoarea de pe față. După o altă părere, mai apropiată de adevăr, mânecuțele au luat naștere din garniturile sau benzile de broderie care ornau în vechime mânecile stiharului, îndeosebi la arhierei, și despre care Sfântul German al Constantinopolului zice că ar simboliza legăturile cu care iudeii au legat mâinile lui Isus spre a-l duce la judecată în fața lui Ana și a lui Caiafa. Pentru a fi mai ușor curățate sau pentru a fi ferite de deteriorare, marginile mânecilor stiharului au fost desfăcute de stihar, formând o piesă deosebită, în formă de manșete, dând naștere mânecuțelor de astăzi. Ele se confecționează din materialul veșmintelor exterioare. Mărturii despre existența și folosirea mânecuțelor sub forma și denumirea de astăzi avem abia din secolul al XI-lea. Se pare că până în secolul al XII-lea, purtarea lor era rezervată numai arhiereilor. Purtarea lor de către preoți și diaconi s-a introdus mai târziu și s-a generalizat în secolele 15-17. Diaconii folosesc mânecuțele numai la oficierea Sfintei Liturghii, iar preoții și arhierei și la alte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. La îmbrăcarea lor se sărută crucea de pe ele și se rostește la cea dreaptă formula: dreapta ta, Doamne, s-a preaslăvit într-o tărie, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a sfârâmat pe vrăjmași și cu mulțimea slavei tale ai zdrobit pe cei potrivnici. Versetele 6 și 7 din capitolul 15 al cărții Ieșirea, iar la cea stângă, versetul 73 din psalmul 118. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale. Deoarece mâna este organul prin care se exercită forța de lucru a omului, mânecuțele simbolizează puterea lui Dumnezeu care dă tărie slujitorilor săi, precum indică formula pentru îmbrăcarea mânecuței din mâna dreaptă. Unii tâlcuitori ai cultului spun că mânecuțele amintesc de funile cu care au fost legate mâinile Mântuitorului după arestarea sa în grădina Ghețimani spre a fi dus la judecată și patimi. Ambele semnificații simbolice ale mânecuțelor se găsesc și la Sfântul Simeon al Tesalonicului, care spune: mânecuțele închipuie lucrarea lui Dumnezeu cea atotfăcătoare și legăturile mâinilor Mântuitorului, cu care, legat fiind, a fost dus la Pilat.

Felonul sau sfita este veșmântul de deasupra al preoților, care amintește de toga anticilor și de mantaua sau pelerina pe care o purtau Mântuitorul și apostolii și care la evrei era de fapt în uz general. Ea avea forma unei bucăți de stofă lată, fără mâneci, în patru colțuri, cu care se învelea corpul, fie punându-se peste umeri și legându-se cele două colțuri în față, fie se acoperea un umăr legându-se colțurile de sus peste celălalt umăr. Un astfel de felon purta Sfântul Apostol Pavel, care îl lăsase într-o oada la un oarecare carp, și îl roagă pe Timotei să îl aducă, după cum citim în a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 13. Dispărând cu vremea din îmbrăcămintea de toate zilele, felonul a fost păstrat între veșmintele liturgice ale slujitorilor bisericii. Ca formă, felonul liturgic a adoptat pe aceea a penulei greco-romane, care era un fel de manta sau pelerină dintr-o singură bucată de stofă, de formă rotundă, fără mâneci, care acoperea tot corpul până jos, având la mijloc o deschizătură prin care se introducea capul. În apus, veșmântul acesta, care și-a păstrat denumirea antică penula, a fost însă scurtat, tăindu-i se părțile laterale pentru a nu stânjeni mișcările brațelor. Cel din uzul liturgic ortodox, care și-a păstrat denumirea grecească, a păstrat mai fidel forma penulei antice, scurtând doar partea din față pentru a lăsa mai libere mâinile. Nu avem date suficient de precise cu privire la folosirea felonului ca veșmânt liturgic înainte de secolul al VIII-lea. Până în secolul al XV-lea, felonul a fost veșmântul de deasupra, comun atât preoților cât și arhiereilor de toate gradele, episcopi, mitropoliți sau patriarhi. După mărturia Sfântului Simeon al Tesalonicului, felonul episcopilor era împodobit doar cu o cruce, pe când al mitropoliților și patriarhilor se deosebea prin aceea că era împodobit cu multe cruci, primind denumirea de polistavrion. Îmbrăcați cu un astfel de felon sunt zugrăviți în general toți episcopii în pictura bisericească mai veche, cum ar fi de exemplu la Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. La Marea Biserică din Constantinopol, în Evul Mediu, chiar diaconii purtau felonul în funcțiile solemne, iar în secolul al X-lea, psalții de la Sfânta Sofia purtau și ei felon. În bisericile vechi orientale sau necalcedoniene, arhiereii poartă încă și astăzi tot felon ca odinioară. Dar în Biserica Ortodoxă, felonul a rămas un veșmânt specific preoților, pe când la arhierei el a fost înlocuit cu sacosul. Culoarea felonului a fost la început, ca la toate veșmintele liturgice, cea albă. Mai târziu au început să se folosească pentru confecționarea lui și stofe de alte culori. În timpul postului mare se poartă de obicei felon de nuanțe roșii, iar în săptămâna Sfintelor Pătimiri și la slujbele funebre, felon de culoare închisă, mov sau uneori chiar negru, exprimând pocăința, întristarea și plângerea pentru patimile Domnului. Pe spatele felonului se brodează sau se aplică de regulă o cruce înflorată sau închenar, sau chiar o iconiță în formă de medalion, reprezentând chipuri sfinte, Mântuitorul, Maica Domnului sau alți sfinți. Preotul îmbracă felonul peste stihar, epitrahil și brâu, după ce îl binecuvântează și îl sărută pe crucea din spate, zicând formula: preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi într-o bucurie se vor bucura. Versetul 9 din Psalmul 131. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, felonul reprezintă purpura stacojie cu care a fost îmbrăcat Hristos în timpul pătimirilor, în semn de batjocură, precum și haina lungă a botezului purtată odinioară de neofiți. După alții, culoarea albă a felonului simbolizează curățenia și sfințenia liturghisitorului, dar și strălucirea slavei și a luminii dumnezeiești pe care o reflectă slujba preoțească. Neavând mâneci, el amintește și de hlamida purpurie pe care chinuitorii lui Iisus i-au dat-o în batjocură, iar pentru că acoperă tot corpul, el închipuie și puterea cea atot cuprinzătoare și atot purtătoare de grijă a lui Dumnezeu, cu care el îi îmbracă și pe preoți ca slujitori ai săi.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre originea și semnificația veșmintelor preoțești. Săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră pentru a prezenta veșmintele pe care le îmbracă arhiereii în cadrul slujbelor. Eu sunt Vasile Căpâlnian și până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Mântuiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Și cum a auzit Elisabeta glasul Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Dumnezeul nostru, să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne miluiască.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașului acestuia, ale Sfinților și Drepților ale Dumnezeu Părinții Joachim și Ana, ale celui dintre Sfinți Părintelui nostru Leon, Episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor Sfinților Săi, să ne

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele, și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării în sistemul public a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Comisia Europeană critică România pentru lipsa de progres în investigarea corupției în sistemul judiciar. Ministerul Justiției apreciază că raportul surprinde în mod echilibrat aspecte pozitive, cât și probleme sensibile. Temperaturi ridicate astăzi, în special în vest, și vreme instabilă cu averse seara. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade Celsius, iar acum în București se înregistrează 21 de grade și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Proiectul noii legi a salarizării unitare, care schimbă modul în care sunt calculate veniturile bugetarilor, a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și urmează să intre în dezbatere parlamentară. Documentul ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie anul acesta, iar una din principalele prevederi este că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani în urma aplicării noii legi. Salariile care sunt astăzi mai mari decât prevede grila vor fi înghețate, iar dacă după aplicarea noii grile se va ajunge la un venit mai mic, diferența față de salariul din noiembrie 2026 va fi păstrată temporar și redusă treptat pe măsură ce salariul crește. Detalii ne oferă Alina Bordeiașu.
2: Noua lege a salarizării prevede că funcțiile vor fi încadrate într-un sistem nou cu 12 grade salariale, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va fi limitată la un raport de 1 la 8 față de 1 la 12 cât era în vechea lege. O altă modificare importantă este reducerea plafonului general al sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor de la 30% la 20% din salariile de bază, cu foarte puține excepții. Proiectul introduce și un nou sistem al premiilor de performanță, limitat la cel mult 30% dintre angajați. Munca prestată suplimentar în zilele libere legale se va compensa obligatoriu prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile, urmând să fie remunerate numai dacă instituția nu poate oferi acest timp liber. Pe de altă parte, proiectul elaborat de Ministerul Muncii stabilește că președintele României va avea cel mai mare salariu din sectorul public, iar președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea salarii identice. Proiectul, care prevede că România și-a asumat ca până în 2031 să reducă ponderea cheltuielilor cu salariile din sectorul public cu 1,5% din PIB, ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026, astfel încât noile grile de salarizare să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.
1: Legea salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a fost discutată intens atât de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, cât și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. O întâlnire similară a avut loc ieri la Palatul Cotroceni, unde s-a stabilit că aceste consultări vor continua în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile europene și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. PSD a punctat deja că nu va vota legea dacă aplicarea acesteia ar însemna reducerea veniturilor bugetarilor, în timp ce PNL și USR se declară mulțumite de proiect. Pe de altă parte, sindicatele resping categoric noua lege a salarizării, pe motiv că adâncește inechitățile din sistemul bugetar și riscă să fie doar un exercițiu de imagine pentru a bifa un jalon din PNRR. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu.
3: E de preferat, din punct de vedere pragmatic, să rămânem pe actuala lege de salarizare, pentru că noul proiect de act normativ se pare că creează foarte multe probleme pe multe familii ocupaționale și va genera în același timp o altă serie de procese care evident nu vor finaliza în mod constructiv actul normativ și nu vor realiza nici justiția socială și nici echitatea pe care se așteaptă din noul act normativ care trebuie generat. Se dorește eliminarea sporurilor. Deci exact elementul care făcea diferențierea.
1: Raportul Comisiei Europene privind statul de drept avertizează că România stagnează în investigarea corupției din sistemul judiciar. Documentul vorbește despre progrese limitate în ceea ce privește independența procurorilor de rang înalt sau libertatea presei publice. Bogdan Isopescu face sinteza recomandărilor de la Bruxelles.
0: Evaluarea României are un rezultat amestecat cu elemente negative și pozitive. Comisia spune că țara noastră nu a făcut progrese privind garanțiile pentru independența procurorilor de rang înalt și pentru organizarea poliției judiciare. Comisia cere reluarea activității legislative pe aceste teme. De asemenea, nu există progrese nici în investigarea și urmărirea eficientă a faptelor de corupție din sistemul judiciar. Pe de altă parte, executivul european afirmă că legile adoptate în ultimii ani au ajutat la îmbunătățirea cadrului privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Totuși notează că evaluarea mai amplă a sistemului a fost suspendată după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Bruxelles recomandă României să continue această evaluare și să îmbunătățească eficiența și guvernanța justiției. La capitolul privind drepturile omului nu s-au înregistrat progrese privind acreditarea instituțiilor naționale, iar decizia este încă în așteptare. În ceea ce privește mass media publice, progresele sunt limitate. Există un grup de lucru pe această temă, iar Comisia va continua să monitorizeze situația în cadrul noilor reguli europene privind libertatea presei.
1: Consiliul Superior al Magistraturii respinge criticile din raportul Comisiei Europene și transmite că documentul de la Bruxelles nu confirmă o deteriorare sistemică a justiției. CSM susține că raportul conține și informații nereale, cum ar fi faptul că sunt comunicate târziu hotărârile Consiliului în materie disciplinară, ceea ce afectează dreptul magistraților de a formula căi de atac. Ministerul Justiției salută concluziile și spune că noile legi în domeniu au contribuit la asigurarea independenței sistemului judiciar. Rata de ocupare a posturilor de magistrați a crescut, ceea ce a dus la îmbunătățirea ratei de finalizare a dosarelor, apreciază ministerul. În schimb, opoziția politică și asociațiile civice vorbesc despre un eșec major al guvernării. Aceștia subliniază avertismentele dure ale Comisiei Europene privind dosarele mari de corupție închise prin prescripție și lipsa de anchete reale în rândul magistraților. Mii de ucraineni au protestat ieri pentru a doua zi la rând față de îndepărtarea ministrului apărării Mihailo Fedorov și au cerut demiterea comandantului armatei Oleksandr Sârski. Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene, atât pe front, cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Potrivit BBC, Fedorov, care a fost ministru al apărării doar 6 luni, ar beneficia de o largă susținere în rândul veteranilor și al militarilor de pe front. Pe de altă parte, el a intrat în conflict cu unii ofițeri care sunt acuzați că aveau o mentalitate mai rigidă, inclusiv generalul Sârski. Acesta a câștigat bătălia pentru Kiev și contraofensiva din Harkov, dar a fost criticat pentru că nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor sale. Comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat și când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare armatei către anumite companii. Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română, va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 17 la Bistrița, 15 la Brașov, 18 la Târgu Jiu, 20 la Tulcea și 17 la Suceava, 21 de grade în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Noul sezon din Superliga de fotbal a început aseară cu meciul FC Voluntar FC Botoșan, final 2-2. De partea ei, FCSB a debutat cu dreptul succes 2-0 în partida cu FC Argeș. Prima etapă va continua astăzi cu alte două confruntări, de la ora 18:30, Oțelul Galașe-Fere Cluj, iar de la 21:15, Universitatea Craiova-UTA, ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit, la miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului Franța-Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela. Zlatko Vincic a fost desemnat de FIFA să împartă dreptatea în marea finală a Mondialului Spania-Argentina mâine seară de la 22. Totodată, conform cotidianului britanic Daily Mail, FIFA intenționează să vândă bilete contra sumei de 70 de euro pentru un număr limitat de suporteri la conferința oficială de presă dinaintea finalei. Iar în World Nations Cup la rugby, România va juca astăzi cu Samoa la Mondialului Montevideo, în Uruguay. Este ultima partidă a stejarilor în competiție, iar selecționerul David Gerrard a operat două modificări în primul 15, ambele în pachetul de înaintare. Meciul România-Samoa debutează la ora 17:30.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
6: Este ora 7:10. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Sunt Liviu Baragaza, dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Weekend Matinal în această dimineață de sâmbătă, 18 iulie. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie. Iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. În duminica a șaptea după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Consiliul Județean Alba a anunțat organizarea ediției din 2026 evenimentului Apulum Agraria, dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, care va avea loc în luna septembrie, în zilele de 5 și 6 septembrie la Alba Iulia și pe 19 și 20 septembrie la Ighiu. Reprezentanții instituției transmit că Apulum Agraria va reuni producători locali, meșteșugari și comunitatea în jurul valorilor satului românesc, punând în prim plan tradițiile și produsele autentice. Apulum Agraria reunește an de an două repere ale tradiției românești născute din dăruire, pasiune și respect pentru moștenirea rurală. Este vorba despre oamenii care păstrează și duc mai departe valorile satului românesc și gustul autentic, care poartă amprenta muncii lor. Noul spital de terapie intensivă neonatală din Târgu Mureș prinde contur, structura clădirii fiind deja ridicată. Doar la București, la Spitalul Marie Curie, mai există o astfel de unitate medicală de tip B3, unde terapia neonatală este la cel mai înalt nivel, spital care este replicat în acest moment la Târgu Mureș, dar la un nivel chiar mai avansat. Proiectul aparține Asociației Cristi și Delia Vasiliu și este susținut exclusiv din sponsorizări și donații. Clădirea este complet ridicată la această dată și a fost finalizată și o investiție neprogramată în valoare de 200.000 de euro, respectiv un bazin de incendiu cu o capacitate de 370 de metri cubi și drum de acces. Urmează anul acesta o nouă etapă de anvelopare a clădirii de 3.000 de metri pătrați, care va necesita 1.000.000 de euro, bani care încă trebuie strânși. Piața agroalimentară din centrul municipiului Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie. Recent, administrația locală a demarat procedura de atribuire a unui contract de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice în cadrul proiectului. Lucrările vor include anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalarea unor sisteme moderne de ventilație și climatizare. Aceste lucrări au ca scop asigurarea unor condiții optime de funcționare a pieței pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Recent, primăria Aiud a lansat o licitație pentru execuția lucrărilor la viitorul coridor de mobilitate urbană din municipiu. Acesta va urma traseul strada Tudor Vladimirescu, strada Cuza-Vodă și strada Transilvaniei și va crea condiții mai bune de circulație pentru pietoni, bicicliști, utilizatori de transport public și șoferi. Coridorul de mobilitate nemotorizată va cuprinde aproape 6 km de piste de biciclete și peste 13.000 de metri pătrați de trotuare noi, însoțit de iluminat public modern pe tot traseul. Lucrările includ și o rețea de canalizare de circa 4.300 de metri cu 4 stații de pompare. Proiectul mai prevede și construirea a două parcări de tip Park and Ride. O nouă zonă de relaxare și promenadă ar putea fi amenajată în municipiul Blaj. Este vorba despre o nouă faleză pe râul Târnava Mare, situată pe malul dinspre Parcul Veza și Sala Polivalentă. Autoritățile locale își doresc să transforme această zonă într-un spațiu modern, atractiv și prietenos, care să ofere locuitorilor și vizitatorilor noi oportunități de petrecere a timpului liber. Proiectul prevede amenajarea unei faleze cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o suprafață de peste 25 de metri pătrați. Pe lângă alei pentru promenadă, zone de relaxare, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, va fi amenajată și o plajă urbană după modelul malului Senei din Paris. Administrația locală din Cugir vrea să impună o serie de reguli de ordin estetic pentru construcții și renovări. Potrivit noului regulament pus în dezbatere publică, vor fi eliminate elementele stridente din spațiul public. De exemplu, pentru exteriorul clădirilor vor fi interzise culori precum roz, oranj, roșu sau galben. Regulamentul intervine ferm și în alegerea materialelor de construcție pentru elementele exterioare vizibile. Se vor folosi lemnul și fierul forjat în locul inoxului și a decorațiunilor din plastic. De asemenea, va fi permisă doar o geometrie simplă pentru acoperișuri și învelitori mate, dar și însemne comerciale care să nu concureze cu elementele arhitecturale. Autoritățile locale din Aiud anunță că începând de luni, 20 iulie, locuitorii pot intra în posesia cartelelor de acces pentru insulele ecologice, pe care le pot ridica de la sediul operatorului de salubritate Rervest, situat pe strada Transilvaniei la numărul 63. Programul de ridicare este de luni până vineri, între orele 8 și 16. Cartelele sunt necesare pentru utilizarea insulelor ecologice destinate colectării deșeurilor menajere și reciclabile. După finalizarea etapei de distribuire, vor fi comunicate data la care insulele ecologice vor deveni funcționale, precum și informațiile privind insula ecologică aferentă fiecărei zone. Conform numărătorii științifice efectuate în această primăvară în județul Mureș, sunt la această dată peste 1700 de exemplare de urs, în creștere cu circa 200 față de anul trecut și de 7 ori mai mulți decât numărul optim. Prin urmare, și numărul de pagube produse este în creștere, respectiv al apelurilor făcute de populație. Pe parcursul anului trecut au fost 620 de pagube provocate de urși în valoare de 4,5 milioane de lei. Chiar dacă cele mai multe sunt produse în sezonul agricol de toamnă, urșii deja au provocat anul acesta în județul Mureș sute de pagube estimate la peste 1 milion de lei, iar banii încă nu au fost decontați. Săptămâna aceasta a fost inaugurată noua secție de psihiatrie a Cuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Construcția ridicată în curtea Spitalului Județean a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Secția oferă condiții moderne pentru diagnosticarea, tratamentul și recuperarea pacienților care necesită îngrijiri medicale într-un spațiu proiectat în conformitate cu standardele actuale de asistență medicală. La eveniment a participat Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo, alături de reprezentanții autorităților județene și ai Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

Este ora 7:40, stimați ascultători, în câteva momente pe frecvențele radioului Reîntregirea, rubrica Minutul de Istorie, o rubrică realizată de Claudiu Popa. La ora 8 vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1711, la data de 18 iulie, a avut loc confruntarea de la Stănilești dintre forțele ruso-române, conduse de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, și cele otomane. Turcii aveau să iasă învingători din această luptă, Cantemir urmând să părăsească tronul și să se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul țarului. Consecințele bătăliei de la Stănilești au fost importante pentru Moldova și țara românească, poarta luând măsuri ferme de consolidare a controlului asupra acestora. Astfel, în același an, în Moldova era instaurat regimul fanariot, măsură luată și în țara românească în 1716. Ca urmare imediată, domnul țării românești, Constantin Brâncoveanu, era mazilit deoarece nu acordase ajutor turcilor, ci a așteptat să vadă de partea cui este victoria. Ulterior, va fi executat împreună cu cei patru fii și cu ginerele Ianache Văcărescu. De asemenea, tot pe data de 18 iulie, în anul 1868, s-a născut Miron Cristea, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, între anii 1925-1939. După absolvirea Institutului Teologic din Sibiu, în anul 1890, Ilie Cristea a devenit învățător și mai apoi director la Școala Profesională Românească din Orăștie. După un an, Mitropolia Ardealului i-a acordat o bursă pentru a-și continua studiile superioare la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Budapesta, unde a obținut, la 15 mai 1895, titlul de doctor în filologie, teza sa de doctorat, având subiectul Viața și opera lui Mihai Eminescu. În paralel cu studiile, Ilie Cristea a desfășurat o susținută activitate publicistică, colaborând la ziarele Telegraful Român, Tribuna, Dreptatea și Gazeta Transilvaniei. Începând cu anul 1919, Miron Cristea a fost mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române din România întregită, printre motivele alegerii sale fiind recunoașterea meritelor lui la realizarea Marii Uniri din 1918. În calitate de mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea a definitivat unificarea eclezială prin întocmirea rânduielilor și așezămintelor fundamentale ale Bisericii Românești Unificate. La data de 1 noiembrie 1925, Miron Cristea a devenit întâiul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurând o intensă activitate cultural-misionară, susținând intensificarea învățământului religios în școlile secundare și de asemenea reînființând unele seminarii. A trecut la Domnul pe 6 martie 1939, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7:49 de minute, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că în Crișana, în Banat, vestul și sudul Olteniei, de asemenea în partea de sud-vest a Munteniei și local în Maramureș, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 până la 37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime între 20 și 22 de grade. În restul teritoriului vremea va fi călduroasă cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în partea de est a Transilvaniei până la 29 de grade. După amiaza și seara, în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, de asemenea în sudul Banatului și nord-estul Olteniei, vor fi înorări și averse în unele zone cu caracter torențial, iar intervalele scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Vă spunem că la ora 7 la Alba Iulia și la Târgu Mureș termometrele indicau 18 grade Celsius.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Proiectul noii lege a salarizării unitare, care schimbă modul în care sunt calculate veniturile bugetarilor, a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și urmează să intre în dezbatere parlamentară. Documentul ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie anul acesta, iar una din principalele prevederi este că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani în urma aplicării noii legi. Salariile care sunt astăzi mai mari decât prevede grila vor fi înghețate, iar dacă după aplicarea noii grile se va ajunge la un venit mai mic, diferența față de salariul din noiembrie 2026 va fi păstrată temporar și redusă treptat pe măsură ce salariul crește. Legea salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a fost intens discutată atât de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, cât și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. O întâlnire similară a avut loc ieri la Palatul Cotroceni, unde s-a stabilit că aceste consultări vor continua în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile europene și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. PSD a punctat deja că nu va vota legea dacă aplicarea acesteia ar însemna reducerea veniturilor bugetarilor, în timp ce PNL și USR se declară mulțumite de proiect. Pe de altă parte, sindicatele resping categoric noua lege a salarizării, pe motiv că adâncește inechitățile din sistemul bugetar și riscă să fie doar un exercițiu de imagine pentru a bifa un jalon din PNRR. Forțele aeriene române își vor prezenta astăzi la Palatul Cercului Militar din București oferta educațională în contextul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, marcate anual pe 20 iulie. Ceremoniile și evenimentele dedicate acestei sărbători vor avea loc mâine. Aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola de la ora 10 Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din Capitală, după ceremonii militare și religioase în memoria eroilor aviatori. Până mâine vor mai avea loc zboruri de antrenament care au început încă de joi. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier pe autostrada A1 în dreptul localității Cristian, ceea ce a impus restricții de trafic în zonă. Detalii ne oferă subinspectorul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
2: La această oră, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe autostrada 1, în dreptul kilometrului 259, pe sensul de mers spre Sibiu, în apropierea localității Cristian din județul Sibiu, după ce un autoturism a acroșat glisiera mediană a drumului de mare viteză. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Circulația rutieră se desfășoară cu viteză redusă pe prima bandă, a doua fiind blocată. La nivel național, pe principalele artere, traficul se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Datele meteo, acum cald în cea mai mare parte a țării, astăzi cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. 22 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit. La miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului Franța-Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela, arbitrul din Venezuela, care a mai arbitrat alte trei meciuri. Zlatko Vincic a fost desemnat de FIFA să împartă dreptatea în marea finală a Mondialului Spania-Argentina, care va fi mâine seară de la 22. Totodată, conform cotidianului britanic Daily Mail, FIFA intenționează să vândă bilete contra sumei de 70 de euro pentru un număr limitat de suporteri la conferința oficială de presă dinaintea finalei. În World Nations Cup la rugby, România va juca astăzi cu Samoa la Montevideo, în Uruguay. Este ultima partidă a stejarilor în competiție, iar selecționerul David Gerard a operat două modificări în primul 15, ambele în pachetul de înaintare. Meciul dintre România și Samoa va debuta la ora 17:30 de minute.
1: Știrile.
4: Thank you.
0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! În ultima vreme, cheltuielile au fost destul de mari, așa că vă propun astăzi o rețetă de ișlere economice cu dulceață și glazură de ciocolată. Să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Pentru aluatul fraged avem nevoie de 300 de grame de făină, 200 grame unt gras de 82% la temperatura camerei, 100 de grame zahăr pudră, un ou, un praf de sare și un plic de zahăr vanilat bourbon. Pentru umplutură mai avem nevoie de gem sau dulceață de caise, dulceață de zmeură sau gem de coacăze roșii, dar putem opta și pentru jeleu. Nu în ultimul rând, pentru glazură vom avea nevoie de circa 300 de grame de ciocolată amăruie cu minim 50% cacao și, opțional, mici decoruri colorate comestibile, fulgi de migdale sau fistic tocat. Se pune mai întâi untul moale cu zahărul pudră, sarea și vanilia în castronul robotului de bucătărie și le mixăm până ce se formează o masă cremoasă și spumoasă. Apoi adăugăm oul și mixăm iar pentru omogenizare. Ultima pusă este făina cernută, pe care o încorporăm la viteză mică, mixând scurt. Nu frământăm în neștire acest aluat fraged, deoarece va avea o consistență cauciucată și tare după coacere. Este suficient să înglobăm făina și ne oprim. Scoatem apoi aluatul din castron și îl învelim într-o folie alimentară. Îl aplatizăm cu palmele și îl dăm la frigider pentru cel puțin 30 de minute sau chiar o oră. Putem face aluatul și cu 24 de ore în avans și îl scoatem de la rece cu 30 de minute înainte de a-l întinde ca să se înmoaie puțin untul din el. Indicat ar fi să lucrăm cu jumătate din porția de aluat fraged, partea a doua păstrând-o la rece până-i vine rândul. Presărăm făină pe masa de lucru și pe sucitor și întindem o foaie cu grosimea de circa 3 mm. Decupăm cojile acestor fursecuri folosind diferite forme, disc, stea sau inimă. Trebuie decupate cât mai aproape unele de altele ca să nu avem pierderi mari. Pregătim tava în care punem hârtie de copt și aranjăm formele din aluat decupate. Putem să dăm tăvile la frigider pentru ca aluatul să se răcească bine înainte de coacere. Aluatul fraged iubește frigul. Între timp, punem la preîncălzit cuptorul la 180 de grade cu ventilație sau pe treaptă medie spre înaltă la cele cu gaz. Coacem pe rând toate tăvile de ișlere scoase direct din frigider și introduse în cuptorul bine încins. Coacerea unei tăvi durează circa 7-8 minute. Acestea trebuie să aibă doar ușoare urme aurii pe margini. Aceste ișlere economice se umplu cu măcar 2 zile înainte de servire pentru a se împrieteni cu umplutura de gem. Pentru glazură, topim ciocolata pe baie de aburi și niciodată direct pe foc, deoarece se distruge irreversibil. Rând pe rând, cufundăm parțial ișlerele cu capul în jos în castronul cu ciocolată topită și le punem la scurs pe grilaje așezate pe coli curate de hârtie de copt. Cât timp ciocolata este moale, trecem la decorarea fursecurilor cu ornamente comestibile. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de ișlere economice cu umplutură de gem. Sper să încercați această rețetă. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste.

Este ora 8 și 24 de minute, stimați ascultători, vorbim acum și despre prognoza meteorologilor pentru ziua de mâine în țara noastră. Aceștia ne spun că în regiunile vestice, sudice și în cele estice vremea se menține călduroasă, indicele temperatură omezeală atingând și depășind pragul de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Local în Oltenia și în Muntenia va fi caniculă. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării, manifestându-se prin perioade cu înorări accentuate, averse și descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Fenomenele vor fi mai frecvente după amiaza și seara, aversele având și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă local de 15-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș până la 37 de grade în partea de sud a Munteniei și a Olteniei, iar noaptea minimele termice vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu cele mai mici valori în partea de est a Transilvaniei și cu cele mai ridicate în zona litoralului. La ora 8 la Alba Iulia se înregistrau 19 grade, iar la Târgu Mureș 20 de grade Celsius.

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. La editura Institutului Biblic a fost publicată slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și 158 de ani de la nașterea primului patriarh al României, Miron Cristea. Continuăm cu știrile pe larg. Mâine, în duminica a șaptea după Rusalii, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită începând cu anul 2019 de către părintele Alin Șular. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin, are aproape un secol de existență. Construcția ei a început în anul 1927, după arhitectura mănăstirii Sfântului Ilie de la Toplița, ctitoria primului patriarh al României Miron Cristea, doar că la dimensiuni mai mari. A fost sfințită la data de 8 septembrie 1930 de către episcopul militar Ioan Stroia. După anii 90, biserica a fost extinsă, adăugându-i-se turnul clopotniță și cafasul. În aceeași perioadă, biserica a primit și veșmântul pictural în tehnica tempera grasa, iar în anul 2000, la data de 30 iulie, a avut loc sfințirea picturii. Începând cu anul 2020, ca răspuns la dorința stăruitoare a credincioșilor de a-și vedea locașul de cult înnoit, au fost demarate ample lucrări de renovare și înfrumusețare. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat tot exteriorul, s-au amenajat alei pietonale din pava și s-a construit un gard nou care împrejmuiește proprietatea bisericii. În interior s-au achiziționat candelabre noi, s-a rașchertat parchetul și s-au cumpărat covoare bisericești noi. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu mobilier bisericesc nou, sculptat în lemn de stejar, începând cu ușile, strănile pentru credincioși, veșmântarul, proscomidiarul și catapeteazma, care a fost împodobite cu icoane bizantine pictate cu foiță de aur. Sfânta masă din Sfântul Altar a necesitat o atenție deosebită pentru că se afla într-o stare necorespunzătoare și a fost restaurată prin placarea cu marmură a piciorului, peste care s-a așezat un blat din marmură. Toate aceste lucrări frumoase pe care le-am amintit au fost realizate cu sprijinul autorităților locale și centrale, al Secretariatului de Stat pentru Culte, dar în același timp ele sunt și rodul jertfei rugăciunii și dărniciei credincioșilor noștri. După toate ostenelile, duminică 19 iulie 2026 va fi o zi care rămâne în istoria comunității, pentru că preoți și credincioși, cu bucurie și emoție sfântă, îl așteptăm pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu să poposească în mijlocul nostru să oficeze slujba de târnosire a bisericii noastre, urmată de sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească și să ne zidească cu cuvântul său de învățătură. Cu această ocazie invităm pe toți cei care ne ascultă și doresc să ia parte alături de noi la bucuria acestei zile.
1: Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache și avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Publicația apare în contextul anului omagial comemorativ 2026, a cărui icoană oficială prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Din această familie au fost canonizați 8 sfinți, părinții Vasile și Emilia, bunica Macrina cea bătrână și 5 dintre copiii lor, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Macrina cea tânără. În sinaxarul sărbătorii se precizează că sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare au fost cinstiți ca ocrotitori ai familiilor creștine și pilde de sfințenie printr-o slujbă comună încă din secolul al XIX-lea, iar Biserica Ortodoxă a Greciei a rânduit oficial această sărbătoare comună în anul 1998. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 1 iulie 2025, a așezat prăznuirea lor în ziua de 19 iulie. Familia Sfântului Vasile cel Mare ne oferă un exemplu remarcabil despre cum sfințenia odrăslește sfințenie, a subliniat prefericitul părinte patriarh Daniel în cuvântul înainte la calendarul ortodox 2026. Sfânta Macrina cea tânără, sora Sfântului Vasile cel Mare și unul dintre membrii acestei familii de sfinți, va fi sărbătorită de Biserica Ortodoxă în această duminică. Lucrarea slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. În urmă cu 158 de ani se năștea cel ce avea să devină primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Patriarhul Miron Cristea s-a născut în 18 iulie 1868 la Toplița, în județul Harghita. Și-a legat numele în primul rând de Episcopia Caransebeșului, unde a păstorit vreme de 9 ani. Din 1920 a fost mitropolit primat până în anul 1925, iar în perioada 1925-1939 patriarh al României. A fost pentru o vreme și membru al regenței în perioada 1927-1930, iar în ultimii 2 ani ai vieții prim-ministru al Guvernului României. În timpul păstoririi lui au fost edificate multe dintre clădirile Centrului Eparhial din București. El este și cel care a pus bazele Institutului Biblic. În cadrul patriarhatului său au fost construite Palatul Patriarhal și Reședința Patriarhală și a fost restaurată în întregime Catedrala Patriarhală. Și-a legat numele de reprezentanța românească de la Ierusalim și a fost în vizită la locurile sfinte în 1927. În data de 7 iunie 1919 a devenit membru de onoare al Academiei Române. Printre realizările de ordin cultural ale patriarhului Miron se numără și teza sa de doctorat despre Eminescu, lucrare tipărită mai întâi în limba maghiară și tradus apoi de mitropolitul Antonie Plămădeală, care a descoperit-o și a publicat-o la începutul anilor 80. Primul patriarh al bisericii noastre a trecut la cele veșnice pe 6 martie 1939. Mormântul acestuia se află în Catedrala Patriarhală. Dragi radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 8:40 de minute, ascultători, de la această oră pe frecvența radioului Rentegirea vă invităm să ascultați Picătura de Psihoterapie, o rubrică realizată de Cosmin Bara.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de gen: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului? Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși, dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie și nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez. Pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta. Sunt mai mult decât suficient. Ceea ce am pregătit vine din pasiunea mea. Voi reuși, sunt îndreptățit să reușesc. Și acum, cum ar fi pentru dumneavoastră dacă ați alege să recadrați aceste mesaje în ceea ce vă doriți cu adevărat? De exemplu, mă simt confortabil să vorbesc în fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente. Sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate.
poate vă gândiți că nu puteți vizualiza. Însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta. Este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează. Însă, de cele mai multe ori, nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați. Cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat? Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena va aparține, iar eu îmi iau la revedere.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 10, versetele de la 37 la 42 și din capitolul 11, versetul 1. Zisa Domnul: cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine. Cine ține la viața sa o va pierde, iar cine își va pierde viața pentru mine, acela o va afla. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește proroc în nume de proroc, plată de proroc va lua, și cine primește pe un drept în nume de drept, răsplata de

0: Regulii ale cererii și ofertei. Domnul Iisus Hristos se adresează celor cu un simț negustoresc mai dezvoltat. Filosofia lor de viață se reduce la atât am investit, atât trebuie să am profit. Mulți dintre semenii noștri se întreabă astfel, ce câștig am eu de pe urma faptului că merg la biserică, pentru că postesc sau că mă rog. Pentru aceștia totul se rezumă la câștigul imediat, doar la beneficiile materiale. Oamenii, preocupările și firea lor sunt diferite. Însă, atunci când citim cuvintele pericope evanghelice de astăzi, vedem că Domnul Hristos este cel care oferă înainte de a cere, ori fără a cere ceva de la noi. El a acceptat crucea pentru ca noi să primim bucuria învierii. El ne oferă cheia cu care putem deschide tainițele sufletelor noastre. Nu poți afirma că ești realizat personal dacă nu îndeplinești anumite standarde profesionale. La fel și un creștin. Nu poate dobândi mântuirea dacă nu își ghidează viața după anumite principii moral-religioase. Aceste principii nu sunt un cod de maniere elegante, ci chiar viața noastră în Domnul Hristos. Fericitul Augustin spunea astfel, Doamne, fă-mă robul Tău ca să fiu cu adevărat liber.
1: Glasul Evangheliei.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Grădina Botanică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost fondată în anul 1920 de profesorul Alexandru Borza. Întinsă pe o suprafață de aproape 14 hectare, în partea sudică a Clujului, grădina botanică organizată după unirea Transilvaniei cu România, în anii activității de așezare pe temeiuri solide a Universității Clujene, a reușit să se dezvolte în timp atât ca un obiectiv turistic clujan, cât și ca important spațiu didactic și științific, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. Grădina conține pe teritoriul său peste 10.000 de specii de plante din toate colțurile lumii, fiind structurată pe mai multe sectoare: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic și medicinal. Flora și vegetația românească sunt reprezentate prin plante din câmpiile transilvane, din munții Carpați, din zona Banatului, etc. Printre atracțiile grădinii se numără grădina japoneză, grădina romană, alături de plante cultivate care domină agricultura contemporană românească. După înființarea primelor universități, grădinele de plante medicinale existente pe lângă mănăstiri s-au subordonat acestora, constituindu-se treptat în adevărate grădini botanice, în care științele botanice cu diferitele lor ramuri au devenit discipline de studiu. Este și cazul grădinii botanice Alexandru Borza din Cluj-Napoca, a cărei istorie a fost legată de Universitatea Românească din capitala Transilvaniei și de prezența la început, în calitate de profesor, a lui Alexandru Borza. În momentul de față, grădina deține peste 10.000 de specii de plante, număr foarte mare pentru o grădină botanică, fapt care a dus la o evaluare a grădinii printre cele mai prestigioase din lume. Flora și vegetația din România este reprezentată foarte bine prin plante aduse din Banat, Moldova, Oltenia, dunele maritime ale Mării Negre, câmpia și podișul transilvan, dar și din munții Carpați. Relieful variat a permis aducerea de plante din munții Caucaz, Balcani, Himalaya, dar și din zona Mării Mediterane. Pentru a crea condițiile cele mai propice plantelor, a fost realizată o împărțire a spațiului în mai multe sectoare. Sectorul ornamental, unde sunt cultivate zeci de specii, a câtorva sute de plante lemnoase și ierboase, care încântă vizitatorii de-a lungul întregului an, în zone cum ar fi grădina japoneză, rosariumul și grădina mediteraneană. Sectorul fitogeografic conține o colecție de plante aranjate în funcție de asociațiile lor naturale. Sectorul sistematic conține un mare număr de specii grupate pe familii, care la rândul lor sunt dispuse după ordine și clase, din punct de vedere filogenetic. Sectorul economic este format dintr-o serie de plante cultivate pentru utilitatea lor industrială sau economică, cum ar fi cocotierul sau palmierul de ulei. Sectorul medicinal conține plante cunoscute datorită proprietăților lor medicale și curative. Complexul de sere din grădina botanică este format din două grupe cu un total de 6 sere în suprafață totală de peste 3500 de metri pătrați, în care sunt cultivate plante ecuatoriale și tropicale.
Grădina romană sau grădina lui Pliniu este dispusă în jurul statuii zeiței romane a agriculturii Ceres. În acest spațiu, fiind aranjate o serie de piese arheologice descoperite în orașul roman Napoca, printre care și două sarcofage romane. Aici se află totodată o colecție de plante care decorau odinioară grădinile romane. Grădina japoneză este aranjată în stilul tradițional Gyo-no-niwa și cuprinde elemente de peisaj specifice Japoniei, aranjate într-un cadru tradițional japonez. Un lac creat artificial, în mijlocul căruia se află o mică insulă legată de marginile lacului, pe de o parte printr-un pod curbat japonez, la capătul căruia se află o poartă sacră japoneză, iar pe partea opusă se află un podeț de piatră. În jurul lacului sunt dispuse patru lanterne de piatră, zona fiind amenajată cu plante aduse din Orientul îndepărtat. De-a lungul timpului, grădina a reușit să dezvolte relații de colaborare cu peste 450 de instituții similare din peste 80 de țări în domeniul botanicii. Grădina a devenit unul dintre membrii fondatori ai Asociației Grădinilor Botanice din România, iar în incinta sa se află Institutul Botanic al Facultății de Biologie și Geologie, care cuprinde o serie de instituții culturale și științifice. Sub patronajul grădinii botanice se află o serie de instituții cu scop științific, didactic și cultural. Muzeul Botanic din incintă deține peste 7.000 de piese și exponate, care sunt admirate de către vizitatori și folosite cu scop didactic și științific. Herbarul grădinii botanice este cel mai mare din România, cu peste 650.000 de eșantioane de plante din toate regiunile lumii, cu o valoare științifică deosebită și aflat mereu la dispoziția studenților și a cercetătorilor. Biblioteca de botanică este adăpostită la parterul Institutului Botanic și deține materiale de la instituții, precum Asociația Muzeului Ardelean, Biblioteca Institutului Botanic, Catedra de Botanică a Universității Clujene, precum și donații de la o serie de oameni de știință. Grădina Botanică editează în același timp o serie de publicații prin care își promovează activitatea. Catalogul de semințe este o publicație anuală prin care instituția clujană realizează schimburi de semințe cu peste 500 de instituții botanice de pe tot globul. În acest fel, grădina obține specii noi de plante pe care le adaugă colecției sale. Revista Contribuții Botanice conține lucrări științifice din domeniul botanicii. Revista Flora Romanie Exica este o publicație prin care grădina botanică realizează schimburi de material de herbar cu alte instituții botanice din lume. Astfel, grădina botanică Alexandru Borza ajunge să-și păstreze și îmbunătățească prestigiul național și internațional în mediul academic, rămânând în același timp una dintre cele mai iubite și vizitate instituții de acest fel din România. Dovada o constituie cei peste 200.000 de vizitatori care îi trec anual pragul pentru a admira una dintre cele mai bogate colecții de plante expusă publicului larg din această parte a Europei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Este ora 9 și 16 minute, ne apropiem de finalul radioprogramului Weekend Matinal din această zi de sâmbătă, 18 iulie. La această oră vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, o rubrică realizată de părintele Sabin Vodă, care ne va vorbi despre sfinții pe care Biserica noastră ortodoxă îi pomenește în această zi de sâmbătă, 18 iulie.

La 18 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Emilian. În vremea stăpânirii lui Iulian Apostatul, în cetatea Tracă, Durostorum, viețuia un tânăr pe nume Emilian, aflat în slujba eparhului acelui loc. Când împăratul cel lepădat de Dumnezeu a pornit să stăpânească creștinătatea din toată împărăția Romei, trecând-o prin foc și prin ascuțișuri sabiei, un trimis de-al său a venit și în Durostorum să-i piardă pe creștini, dar nu afla niciunul. Bucurându-se de aceasta, el a dat un mare ospăț locuitorilor cetății, poruncind să se aducă și jertfe idolești. Praznicul cel păgânesc și plin de necurăție a ținut toată ziua și toată noaptea, tulburând cetatea întreagă. Noaptea, Sfântul Emilian a străbătut toate piețele, ulițele și capiștile cetății, sfărâmând toți idolii cu un baros. A doua zi, toată cetatea s-a umplut de frică mare și toți locuitorii îl căutau pe cel ce a zdrobit idolii și, în tulburarea lor, au pus mâna pe un țăran ce tocmai trecea în dimineața aceea pe lângă templu. Emilian, văzând că un om nevinovat va pătimi pentru dânsul, și-a zis întru sine: de voi tăinui faptele mele, ce folos voi avea din aceasta? Oare nu voi fi socotit înaintea lui Dumnezeu ucigașul acelui om nevinovat? Atunci s-a arătat înaintea trimisului împărătesc, mărturisindu-și faptele sale. Acesta, umplându-se de mânie, l-a întrebat pe Emilian cine l-a îndemnat să facă acestea, iar mucenicul lui Hristos i-a răspuns: Dumnezeu și sufletul meu mi-a poruncit să sfărâm stâlpii cei fără de viață pe care voi numiți zei. Atunci judecătorul a poruncit ca Emilian să fie biciuit, iar după biciuiri și alte chinuri să fie aruncat în foc. Astfel și-a sfârșit viața cea pământească Sfântul Emilian, fiind învrednicit vieții cele cerești în ziua de 18 iulie a anului 362. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Panvo. Panvo a fost un pusnic egiptean din muntele Nitriei. El a viețuit în zile Sfântului Antonie cel Mare și el însuși a fost mare cu ostenelile cele pusnicești. Cuviosul Panvo ajunsese vestit pentru două bunătăți: aceea că după multe osteneli izbutise a-și pecetului buzele sale ca să nu grească vreun cuvânt deșert, și aceea că niciodată nu a mâncat altă pâine decât numai aceea pe care și-o agonisise cu mâinile sale din împletirea nuielelor. El era ca un înger al lui Dumnezeu și în anii cei mai de pe urmă fața lui strălucea precum strălucise odinioară fața lui Moise, încât monahii nu puteau privi la dânsa. El niciodată nu dădea răspuns gramnic, fie și la o întrebare simplă, fără a se ruga mai întâi pentru aceasta și a primi răspuns în inima sa. Teofil, patriarhul Alexandriei, i-a cercetat odată pe monahii din Nitria. Monahii l-au rugat pe Panvo, zicând: grăiește patriarhului vreun cuvânt ziditor ca să ia folos din trânsul. Atunci tăcutul Panvo a răspuns: de nu se va folosi de tăcerea mea, nu se va folosi nici de greurile mele. Sfântul Panvo umbla odată cu cenicii săi în părțile Egiptului și au întâlnit o ceată de oameni care, văzându-i pe monahi că trec pe lângă dânsii, nu s-au sculat în picioare. Atunci Sfântul Panvo le-a zis: sculați-vă și vă închinați înaintea monahilor ca să fiți blagosloviți de dânsii, căci ei grăiesc neîncetat cu Dumnezeu și buzele lor sunt sfinte. Sfântul acesta slăvit citea limpede soarta celor vii și a celor morți. El s-a săvârșit întru Domnul în anul 386. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor Paisie și Isaia. Paisie și Isaia erau doi frați de neam ales care se făcuseră monahi. Unul s-a sfințit pentru nevoința sa în pustie, iar celălalt pentru faptele sale de milostenie făcute oamenilor. Sfântul Panvo i-a văzut pe amândoi sălășluiți în rai. Vedenia aceasta a potolit o sfadă stârnită între monahi asupra întrebării: ce este mai bună, nevoința și aspra lepădare de sine sau osteneala cea trupească a milosteniei? Dar prin vedenia aceasta au cunoscut că amândouă duc în rai dacă sunt lucrate în numele lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ioan mult pătimitorul. Ioan a fost un pusnic zăvorât din mănăstirea Sfântului Antonie al peșterilor din Kiev. Vreme de 30 de ani a fost luptat de patima desfânării, căruia i-a stat necontenit împotrivă și pe care a biruit-o cu ajutorul Dumnezeu și, atingându-se de moaștele Sfântului Moise Ungurul, prăznuit la 26 iulie, a luat biruința asupra necuratei patimi. Sfântul Ioan a fost scăldat de o negrăită lumină cerească, prin care putea să vadă noaptea ca în timpul zilei.

Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, însă mi se pare că drept este, până când sunt într-o acest trup, a vă deștepta pe voi cu aducerea aminte, știind că fără de zăbavă este lepădarea trupului meu, precum și Domnul nostru Hristos mi-a arătat mie. Iată, bun îndemn pentru iubitorii de trup care din pricina trupului uită de suflet. Trupul are să fie lepădat de la noi. Oricât de drag ne este, oricât de multe podoabe strălucite am atârna pe el, oricât l-am îngriji și l-am desmierda, într-o bună zi ne vom lepăda de el. O, cât sunt de puternice și de adevărate grele acestea, a ne lepăda de el. Când sufletul se desparte de trup, el îl leapădă ca pe ceva care nu-i mai este de trebuință. Când naufrageații ajung la țărm, agățați de o scândură, ei pășesc pe uscat și leapădă acea scândură. Când se ivește primăvara, șarpele își dezbracă pielea și o leapădă de la sine. Când fluturele își ia zborul din gogoașă, gogoașa este lepădat. Tot astfel și trupul este lepădat atunci când sufletul se desparte de el. Nemai slujind la nimic, nemai fiind de niciun folos, ba încă aducând și vătămare celorlalți oameni, trupul este scos afară din casă, din cetate, ascuns de lumina soarelui și îngropat adânc în pământ. Cugetați mai la aceasta, voi cei ce petreceți în desfătări și vă împodobiți trupurile voastre, voi cei lacom și trufași. Câtă vreme este în trup, sufletul este dator să se slujească de el spre a se mântui, supunându-l legii lui Dumnezeu și făcând lucrurile lui Dumnezeu. Vedeți cât de iubitor de osteneală este sufletul apostolului. Drept este, până când sunt într-o acest trup, a vă deștepta pe voi. Slujirea aceasta a fost dată de Dumnezeu. El voiește a o împlini cu râfnă până la sfârșit, mai înainte de a-și lepăda trupul său. Fraților, să ne ostenim și noi, ca mai întâi să îmbrătișăm îndemnul apostolului, iar mai pe urmă să le aducem aminte și altora, celor cărora le voim binele. Ne apropiem grabnic de țărmul celelalte lumi și fără de veste va bate ceasul când vom fi siliți să lepădăm trupurile noastre și să ne înfățișăm cu sufletul gol înaintea judecății lui Dumnezeu. Ce răspuns vom da înaintea înfricoșatului scaun de judecată lui Dumnezeu? Cum ne-am slujit de acest lucru pământesc care este trupul nostru? O, Iisuse Doamne, drepte judecătorule, îndreptează mințile noastre ca să cugetăm pururi la moarte și la judecată. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la întâmplarea cea minunată din viața lui Valaam. Cum Valaam a venit să-i prorocească lui Balac căpetenia moabiților. Cum pe cale i s-a arătat lui un înger, purtând o sabie, care l-a oprit să meargă mai departe. Să luăm aminte cum asina pe care mergea Valaam a văzut îngerul mai înainte de a-l vedea el și a grăit omenește stăpânului ei.

0: Este ora 9:29. Suntem la finalul radioprogramului Weekend Matinal din această zi de sâmbătă, 18 iulie. De la jumătate ore vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. De la ora 10, emisiunea de muzică religioasă Armonii Serafice. La ora 11, rubrica de știri și actualități religioase. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Sfânta Scriptură afirmă că există viață după moarte și spune că există un loc frumos de fericire numit paradis sau rai. Ar fi nonsens să fie rai și să nu existe viață după moarte. Avem în Biblie mai multe texte care ne vorbesc în mod deschis despre rai. Primul îl găsim scris în Sfânta Evanghelie după Luca. Este asigurarea dată de Domnul Iisus Hristos tâlharului de pe cruce care s-a pocăit. Adevărat îți spun ție că astăzi vei fi cu mine în rai. În rai drepții vor fi părtași vieții veșnice, care este o duminică fără sfârșit, sau paradisul regăsit, unde strălucește lumina fără asfințit, a zilei a opta, în care Dumnezeu va fi totul în toate. Nu ne îndoim de această splendoare paradisiacă, pentru că și Sfântul Simeon Stâlnicul, în extaz fiind, a văzut raiul cu răsaduri frumoase de flori, cu palate mari și luminoase și cu un izvor din care izvorau miruri. La întrebarea ce cauzează starea de fericire din rai, aș vrea să dau trei răspunsuri. Starea de fericire e cauzată în primul rând de ceea ce nu este acolo. Cum adică? Unele lucruri nu există și tocmai aceasta să cauzeze fericirea? În Apocalipsa 20:10 se spune așa: și diavolul care amăgise a fost aruncat în iezerul de foc și pucioasă. Diavolul nu mai este acolo. Aici pe pământ a înșelat pe atâția. În primul Eden, vrășmașul s-a apropiat și a înșelat-o pe mama noastră, Eva. În al doilea rai, în al doilea Eden, vrăjmașul nu va mai fi, căci va fi aruncat în iad. Apoi, acolo nu este păcat. Apocalipsa 21:27 spune așa: în cetate nu va intra nimic pângărit. Aici păcatul ne face să suferim. Unii au săvârșit păcatul și au ajuns la închisoare. Au luat din ale fabricii și credeau că nu-i vede nimeni. Altul a băut ceva mai mult și a făcut o trăsnaie și la fel a ajuns în închisoare. E plata păcatului. În rai nu mai e păcat, nu mai sunt consecințe care să tulbure starea de fericire. Acolo nu mai sunt păcătoși. În Evanghelia după Matei, Domnul Hristos, când dă tâlcuirea pildei neghinei, spune așa: Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Deci nici pricinile de păcat, nici păcătoșii nu mai sunt acolo. Mi-aduc aminte că atunci când am vizitat o familie și am întrebat pe membrii acestea de starea lor, ei mi-au răspuns: părinte,
Avem atâtea neplăceri. Vecinii noștri de apartament ne fac atâta amărăciune. Sunt niște oameni răi. În fiecare zi avem numai necaz. În ceruri nu vom mai avea vecini răi. Slavă Domnului, am scăpat de ei. În ceruri nu intră niciun păcătos, nici unul care a avut răutatea în inima lui. Păcătoșii nu mai sunt. De aceea poate fi starea de fericire. Acolo suntem împreună cu cei care ne iubesc și pe care îi iubim. În locașul de fericire, în paradis, nu mai sunt lipsuri, nici necazuri, nici boală și nici moarte. Nu este durere, întristare și suspin, ci viață fără de sfârșit.

Starea de fericire din rai este cauzată în al doilea rând și de ceea ce este acolo. La 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, apostolul Pavel, care a fost în rai și a văzut ceea ce este acolo, spune: pe cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Acolo în ceruri vom vedea o slavă nevisată și vom auzi melodiile și armoniile astrelor. Vom asculta muzica sferelor sau a legilor lumii, pentru că sufletul este introdus în gândirea lui Dumnezeu asupra lumii. Fizica spune că orice corp pus în mișcare produce un sunet. Deci, toate corpurile acestea cerești în mișcare produc un sunet de slavă către cel prea înalt. Ceea ce va fi acolo depășește tot ce am văzut, tot ce am auzit și tot ce ne-am imaginat aici pe pământ. Astăzi nu putem prinde nimic din slava aceasta. Nu putem, pentru că este pe alt plan de existență. Ochiul nostru e firesc, material, și nu poate să vadă lucrurile imateriale. Dar imediat ce părăsim corpul acesta, vedem. Răsplata va însemna, după Sfântul Ciprian, o întoarcere la paradisul terestru, din care a fost izgonit omul la început. Drepții vor vedea pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, iar martirii vor fi îmbrățișați și sărutați de Domnul. Vederea aceasta nu va fi însă o vedere a esenței divine, pe care o pot vedea numai Fiul și Sfântul Duh, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe aceasta nu văd nici profeții, nici arhanghelii, nici îngerii, căci cum ar putea natura creată să vadă necreatul? Ei vor vedea însă fața lui Dumnezeu ca și îngerii și vor gusta din fericirea integrală dumnezeiască. Precum starea din raiul provizoriu este privată din perspectiva desăvârșirii, teologii cei mai mulți cred că și în raiul definitiv va avea loc un proces de desăvârșire. Aceasta înseamnă că fericirea nu va fi egală pentru toți, dar fericitul Augustin spune că acest lucru nu va fi motiv de gelozie sau de teamă. În rai, sufletul sporește nu numai în cunoaștere, ci în toată ființa sa. Sporește în unire cu Dumnezeu tot mai adâncă, în asemănare cu Dumnezeu tot mai mare, în îndumnezeire tot mai înaintată, cum spune părintele profesor Dumitru Stăniloae.

0: Starea de fericire din rai este cauzată în al treilea rând și de societatea care trăiește acolo. Aceasta e cea mai puternică motivare a fericirii. Acolo sunt toți sfinții Domnului. Toți sunt plini de dragoste sfântă, de pace, de bucurie, de mulțumire, de recunoștință. Acolo sunt batjocoriții pământului, ajunși în slava cerului. Cei supuși, schingiuirii, torturii, toți cei martirizați pentru Hristos, în rai sunt încoronați de Hristos. Ce societate aleasă! Și vor fi acolo miliardele de îngeri, arhangeli, serafimi și heruvimi, ființe minunate. S-ar putea să nu fii fericit? În epistola către evrei se spune așa: voi v-ați apropiat de muntele Sionului și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de zeci de mii de îngeri și de adunarea celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de duhurile dreptilor celor desăvârșiți. Sufletele din rai se află într-o comuniune de iubire cu Sfânta Treime și între oaltă, mult superioară celei de pe pământ. Ele laudă slava lui Dumnezeu și slujesc împreună înaintea tronului dumnezeesc, iar Hristos le conduce la izvoarele vieții, adică tot mai adânc, la iubirea sa, din care sorb, fără ca ea să sece vreodată. De aceea, cei din rai vor progresa la infinit în comuniunea cu Dumnezeu, fără să ajungă vreodată să se sature de dumnezeire sau să se plictisească de o monotonie în experierea ei. Aproape toți sfinții părinți și dascăli luminători ai bisericii descriu raiul drept locul de odihnă, de veselie și de fericire al dreptilor. Îl descriu ca o grădină foarte aleasă, frumoasă, plăcută, încântătoare, superioară tuturor frumuseților de pe pământ. Sfântul Ciprian grăiește splendid în această privință: noi socotim raiul ca patria noastră. Pe noi ne așteaptă acolo o mulțime de iubiți ai noștri, mulțime de rude, frați, copii, care nefiind înspăimântați pentru propria lor siguranță, se îngrijesc încă și de mântuirea noastră. Ce mare bucurie va fi pentru ei și pentru noi de a-i îmbrățișa! Ce veselie este în împărăția cerească, unde nu mai este frică de moarte! Da, într-adevăr, cei din rai sunt readunați în Hristos, prin care și după chipul căruia au fost făcuți, devenind la maximum asemenea Lui. Ei poartă în forma cea mai luminoasă pecetea Lui, nesăturându-se de comuniunea iubitoare, căci participă prin El la iubirea Sfintei Treimi. angajați în lupta cea bună. Să cugetăm la îndemnul Sfântului Vasile cel Mare, care zice: deiești duhovnicesc și cugeți mai mult decât la îndulcirile cele trupești, suie-te cu gândul către frumusețile îngerilor și învață-te roadele dreptății ce sunt întru ei. Vezi râul bunului Dumnezeu, cel plin de ape, al căror meșter este numai Dumnezeu. Prin acea cetate curge râul lui Dumnezeu, care începe din Eden și care adapă raiul. Fie ca bunul Dumnezeu să ne învrednicească pe toți de fericirea raiului, în prezența sa luminoasă și iubitoare. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate.

ați ascultat cântările în Biserica Măririi Tale stând și rugăciunea Sfântului Efrem de Gheorghe Șoima în interpretarea de excepție a Corului Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, dirijor Cornel Groza. În emisiunea anterioară am vorbit despre apariția primelor formații corale bisericești din Banat. În emisiunea de azi vom surprinde în câteva gânduri apariția primelor formații corale din Transilvania. În Transilvania, prima formație corală datează din anul 1840 la Cluj, iar la Sibiu din anul 1848. Odată cu hirotonia lui Andrei Șaguna ca episcop la Karlovitz de către mitropolitul Iosif Raiacici pentru românii ortodoxi din Transilvania. În anul 1890, Dimitrie Cunțanu, în prefața cărții de referință, Cântările bisericești, după melodiile celor 8 glasuri, apărute la Sibiu în anul 1890, scria despre liturghia pentru cor mixt. Citez. În biserica sa catedrală, Șaguna a introdus mai întâi cântarea corală după note, iar în 1854 a tipărit cântările liturghiei Sfântului Ioan Crisostom pentru cor mixt în 4 voci. Am încheiat citatul. O caracterizare a acestei liturghii cunoscută sub numele de liturghia grecească o face părintele profesor Ioan Gheorghe Popescu. Citez. Melodiile sunt în general simple, fără salturi mari de intervale. Unele sunt chiar foarte melodioase și cu o notă de noblețe deosebită. Intenția melodiilor nu este să subestimeze textul și să-l acopere. De aceea, ele păstrează permanent un caracter religios autentic, călduros și sobru. Apropierea melodiilor de graiul vorbit în mod curent le face foarte atractive și accesibile tuturor, am încheiat citatul. Tot în interpretarea Corului Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, vom audia două cântări corale din creația compozitorului Augustin Bena, Imn religios și Pretine te lăudăm.

Un alt moment crucial în dezvoltarea muzicii corale românești a fost domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866. El a încercat introducerea definitivă a limbii române și a cântării coral-armonice. Părintele profesor Nicu Moldovianu, în studiul intitulat Afirmarea muzicii românești în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, scria, citez, la 18 ianuarie 1865, prin decretul domnesc numărul 101, Alexandru Ioan Cuza reglementează introducerea corurilor vocale în biserici, iar profesorul Ion Cart este numit conducător oficial al corurilor religioase din București, mai precis, răspunzător de instruirea cântăreților și a canonarhilor de la toate bisericile pentru a forma coruri, fie și sub forma unor duete, terțete sau quartete, am încheiat citatul. Prin introducerea principiilor legiferate de el nu înseamnă că au fost eliminate cântările psaltice, deoarece propagatorii noului sistem n-au dorit ignorarea tradiției. Mai mult, nu înseamnă că odată cu apariția decretului amintit s-au și desființat școlile de psaltichie. Ele aparțineau diferitelor mitropolii, care reușiseră să mai mențină unele forme vechi fără să contravină spiritului legii. Tot în interpretarea corului filarmonicii de stat Transilvania din Cluj-Napoca, având la pupitrul dirijoral pe profesorul Cornel Groza, vom audia două cântări corale din creația compozitorului Gheorghe Șoima, Psalmul 65 și Frații împreună. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. În duminica a șaptea după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Consiliul Județean Alba a anunțat organizarea ediției din 2026 evenimentului Apulum Agraria, dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, care va avea loc în luna septembrie, în zilele de 5 și 6 septembrie la Alba Iulia și pe 19 și 20 septembrie la Ighiu. Reprezentanții instituției transmit că Apulum Agraria va reuni producători locali, meșteșugari și comunitatea în jurul valorilor satului românesc, punând în prim plan tradițiile și produsele autentice. Apulum Agraria reunește an de an două repere ale tradiției românești născute din dăruire, pasiune și respect pentru moștenirea rurală. Este vorba despre oamenii care păstrează și duc mai departe valorile satului românesc și gustul autentic, care poartă amprenta muncii lor. Noul spital de terapie intensivă neonatală din Târgu Mureș prinde contur, structura clădirii fiind deja ridicată. Doar la București, la Spitalul Marie Curie, mai există o astfel de unitate medicală de tip B3, unde terapia neonatală este la cel mai înalt nivel, spital care este replicat în acest moment la Târgu Mureș, dar la un nivel chiar mai avansat. Proiectul aparține Asociației Cristi și Delia Vasiliu și este susținut exclusiv din sponsorizări și donații. Clădirea este complet ridicată la această dată și a fost finalizată și o investiție neprogramată în valoare de 200.000 de euro, respectiv un bazin de incendiu cu o capacitate de 370 de metri cubi și drum de acces. Urmează anul acesta o nouă etapă de învelopare a clădirii de 3.000 de metri pătrați, care va necesita 1 milion de euro, bani care încă trebuie strânși. Piața agroalimentară din centrul municipiului Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie. Recent, administrația locală a demarat procedura de atribuire a unui contract de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice în cadrul proiectului. Lucrările vor include anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalarea unor sisteme moderne de ventilație și climatizare. Aceste lucrări au ca scop asigurarea unor condiții optime de funcționare a pieței pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Recent, Primăria Aiud a lansat o licitație pentru execuția lucrărilor la viitorul coridor de mobilitate urbană din municipiu. Acesta va urma traseul strada Tudor Vladimirescu, strada Cuza-Vodă și strada Transilvaniei și va crea condiții mai bune de circulație pentru pietoni, bicicliști, utilizatori de transport public și șoferi. Coridorul de mobilitate nemotorizată va cuprinde aproape 6 km de piste de biciclete și peste 13.000 de metri pătrați de trotuare noi, însoțit de iluminat public modern pe tot traseul. Lucrările includ și o rețea de canalizare de circa 4.300 de metri cu 4 stații de pompare. Proiectul mai prevede și construirea a două parcări de tip Park and Ride. O nouă zonă de relaxare și promenadă ar putea fi amenajată în municipiul Blaj. Este vorba despre o nouă faleză pe râul Târnava Mare, situată pe malul dinspre Parcul Veza și Sala Polivalentă. Autoritățile locale își doresc să transforme această zonă într-un spațiu modern, atractiv și prietenos, care să ofere locuitorilor și vizitatorilor noi oportunități de petrecere a timpului liber. Proiectul prevede amenajarea unei faleze cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o suprafață de peste 25 de metri pătrați. Pe lângă alei pentru promenadă, zone de relaxare, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, va fi amenajată și o plajă urbană după modelul malului Senei din Paris. Administrația locală din Cugir vrea să impună o serie de reguli de ordin estetic pentru construcții și renovări. Potrivit noului regulament pus în dezbatere publică, vor fi eliminate elementele stridente din spațiul public. De exemplu, pentru exteriorul clădirilor vor fi interzise culori precum roz, oranj, roșu sau galben. Regulamentul intervine ferm și în alegerea materialelor de construcție pentru elementele exterioare vizibile. Se vor folosi lemnul și fierul forjat în locul inoxului și a decorațiunilor din plastic. De asemenea, va fi permisă doar o geometrie simplă pentru acoperișuri și învelitori mate, dar și însemne comerciale care să nu concureze cu elementele arhitecturale. Autoritățile locale din Aiud anunță că începând de luni 20 iulie, locuitorii pot intra în posesia cartelelor de acces pentru insulele ecologice, pe care le pot ridica de la sediul operatorului de salubritate Rervest, situat pe strada Transilvaniei la numărul 63. Programul de ridicare este de luni până vineri, între orele 8 și 16. Cartelele sunt necesare pentru utilizarea insulelor ecologice destinate colectării deșeurilor menajere și reciclabile. După finalizarea etapei de distribuire, vor fi comunicate data la care insulele ecologice vor deveni funcționale, precum și informațiile privind insula ecologică aferentă fiecărei zone. Conform numărătorii științifice efectuate în această primăvară în județul Mureș, sunt la această dată peste 1700 de exemplare de urs, în creștere cu circa 200 față de anul trecut și de 7 ori mai mulți decât numărul optim. Prin urmare, și numărul de pagube produse este în creștere, respectiv al apelurilor făcute de populație. Pe parcursul anului trecut au fost 620 de pagube provocate de urși în valoare de 4,5 milioane de lei. Chiar dacă cele mai multe sunt produse în sezonul agricol de toamnă, urșii deja au provocat anul acesta în județul Mureș sute de pagube estimate la peste 1 milion de lei, iar banii încă nu au fost decontați. Săptămâna aceasta a fost inaugurată noua secție de psihiatrie acuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Construcția ridicată în curtea Spitalului Județean a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Secția oferă condiții moderne pentru diagnosticarea, tratamentul și recuperarea pacienților care necesită îngrijiri medicale într-un spațiu proiectat în conformitate cu standardele actuale de asistență medicală. La eveniment a participat Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo, alături de reprezentanții autorităților județene și ai Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 52 al lui David. Zisa cel nebun întru inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urâți s-au făcut întru fără de legi. Nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică. Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine vă va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Psalmul 53 al lui David. Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea. Ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Dar iată, Dumnezeu ajută-mie și Domnul este sprijinul sufletului meu. Întoarce-va cele rele vrăjmașilor mei. Cu adevărul tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfi ție. Lăuda voi numele tău, Doamne, că este bun. Că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. La editura Institutului Biblic a fost publicată slujba familiei Sfântului

0: Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi chiriarhul nostru va oficia dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită începând cu anul 2019 de către părintele Alin Șular. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
1: Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Dumbrava Protopopiatul Reghin are aproape un secol de existență. Construcția ei a început în anul 1927 după arhitectura mănăstirii Sfântului Ilie de la Toplița, ctitoria primului patriarh al României Miron Cristea, doar că la dimensiuni mai mari. A fost sfințită la data de 8 septembrie 1930 de către episcopul militar Ioan Stroia. După anii 90, biserica a fost extinsă, adăugându-i se turnul clopotniță și cafasul. În aceeași perioadă, biserica a primit și veșmântul pictural în tehnica tempera grasa, iar în anul 2000, la data de 30 iulie, a avut loc sfințirea picturii. Începând cu anul 2020, ca răspuns la dorința stăritoare a credincioșilor de a-și vedea locașul de cult înnoit, au fost demarate ample lucrări de renovare și înfrumusețare. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat tot exteriorul, s-au amenajat alei pietonale din pava și s-a construit un gard nou care împrejmuiește proprietatea bisericii. În interior s-au achiziționat candelabre noi, s-a rașchertat parchetul și s-au cumpărat covoare bisericești noi. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu mobilier bisericesc nou, sculptat în lemn de stejar, începând cu ușile, strănile pentru credincioși, veșmântarul, proscomidiarul și catapeteazma, care a fost împodobite cu icoane bizantine pictate cu foiță de aur. Sfânta masă din Sfântul Altar a necesitat o atenție deosebită pentru că se afla într-o stare necorespunzătoare și a fost restaurată prin placarea cu marmură a piciorului, peste care s-a așezat un blat din marmură. Toate aceste lucrări frumoase pe care le-am amintit au fost realizate cu sprijinul autorităților locale și centrale, al Secretariatului de Stat pentru Culte, dar în același timp ele sunt și rodul jertfei rugăciunii și dărniciei credincioșilor noștri. După toate ostenelile, duminică 19 iulie 2026 va fi o zi care rămâne în istoria comunității, pentru că preoți și credincioși, cu bucurie și emoție sfântă, îl așteptăm pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu să poposească în mijlocul nostru să oficeze slujba de târnosire a bisericii noastre, urmată de sfânta și dumnezească liturghie arhierească și să ne zidească cu cuvântul său de învățătură. Cu această ocazie invităm pe toți cei care ne ascultă și doresc să ia parte alături de noi la bucuria acestei zile.
0: Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache și avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Publicația apare în contextul anului omagial comemorativ 2026, a cărui icoană oficială prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Din această familie au fost canonizați 8 sfinți, părinții Vasile și Emilia, bunica Macrina cea bătrână și 5 dintre copiii lor, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Macrina cea tânără. În sinaxarul sărbătorii se precizează că sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare au fost cinstiți ca ocrotitori ai familiilor creștine și pilde de sfințenie printr-o slujbă comună încă din secolul al XIX-lea, iar Biserica Ortodoxă a Greciei a rânduit oficial această sărbătoare comună în anul 1998. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 1 iulie 2025, a așezat prăznuirea lor în ziua de 19 iulie. Familia Sfântului Vasile cel Mare ne oferă un exemplu remarcabil despre cum sfințenia odrăslește sfințenie, a subliniat prefericitul părinte patriarh Daniel în cuvântul înainte la calendarul ortodox 2026. Sfânta Macrina cea tânără, sora Sfântului Vasile cel Mare și unul dintre membrii acestei familii de sfinți, va fi sărbătorită de Biserica Ortodoxă în această duminică. Lucrarea Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. În urmă cu 158 de ani se năștea cel ce avea să devină primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Patriarhul Miron Cristea s-a născut în 18 iulie 1868 la Toplița, în județul Harghita, și a legat numele în primul rând de Episcopia Caransebeșului, unde a păstorit vreme de 9 ani. Din 1920 a fost mitropolit primat până în anul 1925, iar în perioada 1925-1939 patriarh al României. A fost pentru o vreme și membru al regenței în perioada 1927-1930, iar în ultimii 2 ani ai vieții prim-ministru al Guvernului României. În timpul păstoririi lui au fost edificate multe dintre clădirile Centrului Eparhial din București. El este și cel care a pus bazele Institutului Biblic. În cadrul patriarhatului său au fost construite Palatul Patriarhal și Reședința Patriarhală și a fost restaurată în întregime Catedrala Patriarhală. Și-a legat numele de reprezentanța românească de la Ierusalim și a fost în vizită la locurile sfinte în 1927. În data de 7 iunie 1919 a devenit membru de onoare al Academiei Române. Printre realizările de ordin cultural ale patriarhului Miron se numără și teza sa de doctorat despre Eminescu, lucrare tipărită mai întâi în limba maghiară și tradus apoi de mitropolitul Antonie Plămădeală, care a descoperit-o și a publicat-o la începutul anilor 80. Primul patriarh al bisericii noastre a trecut la cele veșnice pe 6 martie 1939. Mormântul acestuia se află în Catedrala Patriarhală. Dragi radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
2: Actualitatea religioasă.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ascultați radioprogramul cu dedicații de muzică populară la Radio Reîntregirea. Este ora 11 și 27 de minute. Numărul de telefon 0258831000 vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră adresate sărbătoriților aceste zile tuturor celor care astăzi, 18 iulie, își serbează ziua de naștere. Un cadou muzical îl vom oferi tuturor, le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii în viață. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Un cadou muzical pentru Maria Mărginean din Alba Iulia, din partea doamnei Alina Albu din Teiuș, cu familia, îi urează un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Aldea Elvira din Bucerdea Grânoasă, la împlinirea vârstei de 77 de ani, din partea cumnatelor Lucreția, Nuța și Norica, de asemenea din partea tuturor nepoților cu familiile, îi urează la mulți ani, sănătate și fericire, tot binele din lume alături de cei dragi.

Pentru Adrian Sechedin cu gir din partea familiei cu ocazia zilei de naștere, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru Cosma Elena din partea bunicilor Vasile și Elisabeta, multă sănătate, fericire și la mulți ani alături de cei dragi. Pentru Aldea Elvira din Bucerdea Grânoasă, la împlinirea celor 77 de ani, din partea vecinelor, multă sănătate, fericire, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor.

Pentru Mărginean Maria din Alba Iulia, din partea doamnei Alina Albu din Teiuș, cu ocazia zilei de naștere urează la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Pentru micul Ovidiu, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Aldea Elvira, din Bucerdea Grânoasă, cu ocazia zilei de naștere, din partea cumnatelor Lucreția, Nuța și Norica, de asemenea din partea nepoților cu familiile, toți îi urează la mulți ani, sănătate, fericire, bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături.

Este ora 12, stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară din această zi de sâmbătă 18 iulie. Vom da citire și ultimilor mesaje în cadrul radioprogramului nostru. Pentru Popa Călin din Cricău, la împlinirea vârstei de 19 ani, din partea părinților Ionela și Radu, de asemenea din partea surorilor Medeia și Alina, multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Aldea Elvira din Buceri de Grânoasă, la împlinirea celor 77 de ani, din partea cumnatelor Lucreția, Nuța și Norica, de asemenea din partea nepoților cu familiile, toți îi urează la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Maria Mărginean din Alba Iulia, din partea doamnei Alina Albu din Teiuș, multă sănătate, fericire și la mulți ani. Pentru Popa Călin din Cricău, la împlinirea vârstei de 19 ani, din partea bunicelor Maria din Cricău și Maria din Cluj, multă sănătate și fericire la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor. Și un ultim cadou muzical din partea vecinelor pentru Aldea Elvira din Buceri de Grânoasă cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, sănătate și fericire. Le dorim și noi încă o dată multă sănătate, fericire și la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zi.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
3: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la ultima emisiune a operei Somnambula de Vincenzo Bellini, emisiune în care vă oferim spre audiție actul al doilea. În prima scenă a acestui act, sătenii comentează cele întâmplate. La un moment dat, Elvino se va întâlni cu Amina, dar nu vrea să asculte niciun cuvânt al acesteia și chiar îi va smulge inelul de logotnă. Elvino avea de gând să se căsătorească în aceeași zi cu Liza, dând astfel curs vechilor sentimente de dragoste. Tânărul Alessio, îndrăgostit de Liza, nu este de acord cu această căsătorie și chiar o va înfrunta la un moment dat. Iată însă că sosește contele Rodolfo, care încearcă să-i explice lui Elvino faptul că Amina este somnambulă. Elvino însă nu va crede niciun cuvânt din cele spuse de către conte. La un moment dat, Teresa îi va arăta însă lui Elvino batista pe care Liza o uitase în camera contelui Rodolfo. Văzând această batistă, Elvino nu știe ce să mai creadă, dar iată că, spre uimirea sătenilor, Amina va merge pe pod dormind. Văzând-o, aceștia se roagă cerului pentru ca Amina să nu se prăbușească de pe pod. În somn, ea vorbește despre dragostea pierdută, cântând o tulburătoare arie intitulată A non credea. Auzind cuvintele ei, Elvino va fi cuprins de remușcări. Așadar, Amina nu-l trădase niciodată. După ce aceasta a coborât de pe pod, contele Rodolfo le cere sătenilor să cânte pentru ca aceasta să se trezească. Văzându-l pe Elvino în fața ei, Amina este cuprinsă de bucurie. În cele din urmă, Elvino îi va reda inelul de logodnă și căsătoria celor doi tineri va avea loc. Finalul operei Somnambula de Vincenzo Bellini este așadar un final fericit. Vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în această emisiune actul al doilea al operei Somnambula de Vincenzo Bellini în următoare interpretare. Amina, soprana Joan Sutherland. Elvino, tenorul Luciano Pavarotti. Contele Rodolfo, basul Nicolae Ghiaurov. Liza, soprana Isobel Buchanan. Alessio, basul John Tomlinson. Teresa, mama adoptivă a Aminei, soprana Della Jones. Își dau concursul corul operei Covent Garden și orchestra Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Richard Boninch,

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării în sistemul bugetar a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Discuțiile între părțile interesate vor continua și săptămâna viitoare. Ministrul interimar al energiei, premierul Ilie Bolojan, anunță măsuri de sprijin care urmăresc să reducă facturile la energie. Cald în cea mai mare parte a țării, dar vremea devine instabilă seara când sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 31 de grade Celsius. Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice aduce schimbări importante în privința grilei de salarizare, a plafonării sporurilor, a muncii suplimentare și a vechimii, dar și a protecției veniturilor. De asemenea, documentul introduce reguli stricte pentru demnitari și un nou sistem al premiilor de performanță. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
2: Noua lege a salarizării prevede că funcțiile vor fi încadrate într-un sistem nou cu 12 grade salariale, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va fi limitată la un raport de 1 la 8 față de 1 la 12 cât era în vechea lege. O altă modificare importantă este reducerea plafonului general al sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor de la 30% la 20% din salariile de bază, cu foarte puține excepții. Proiectul introduce și un nou sistem al premiilor de performanță, limitat la cel mult 30% dintre angajați. Munca prestată suplimentar în zilele libere legale se va compensa obligatoriu prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile, urmând să fie remunerate numai

0: Cea a salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a fost intens analizată de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, dar și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. Săptămâna viitoare vor avea loc alte discuții pentru a se ajunge la un acord care să-i permită României să păstreze banii europeni și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. Sindicatele contestă proiectul și susțin că, dimpotrivă, acesta adâncește inechitățile din sistemul bugetar, mai ales prin eliminarea sporurilor, și riscă să fie doar un exercițiu de imagine pentru a bifa un jalon din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de ministru interimar al energiei două ordine pentru demararea unor proiecte menite să reducă semnificativ costul facturilor la energie. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Ilie Bolojan precizează că la nivelul guvernului s-a elaborat un ghid pentru instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și se vor aloca 100 de milioane de euro din fondul pentru modernizare. Obiectivul este ca facturarea să se facă pe baza consumului real, cu reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea. De asemenea, România va crește capacitățile de stocare prin instalarea de parcuri noi de baterii, astfel încât să nu mai fim nevoiți să importăm energie la prețuri foarte mari, iar rețeaua să fie mai stabilă. Alocarea în cazul acestui proiect este de 150 de milioane de euro, tot din fondul pentru modernizare. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializării produselor ilegale. Organizația atrage atenția că așa numitele pastile minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc major pentru sănătatea consumatorilor. Adriana Turea transmite.
1: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. PRISA solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
0: Ucraina a bombardat două centre logistice majore în Rusia, precum și o instalație petrolieră, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, citat de Reuters. Centrele logistice erau folosite pentru a furniza componente pentru drone care sunt supuse sancțiunilor internaționale, a precizat Zelensky. Potrivit autorităților ruse, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața și 24 au fost rănite la unul dintre cele două centre logistice. Și regiunea capitalei Moscova a fost vizată de 370 de drone ucrainene, potrivit primarului Serghei Sobianin, care afirmă că majoritatea dronelor au fost distruse. Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra Rusiei, unde sunt vizate în special infrastructura energetică și instalațiile militare. În urma atacurilor, în numeroase regiuni ale Rusiei s-a înregistrat o penurie de combustibil, iar în Crimea ocupată, vânzările acestuia către populație au fost oprite. Iranul a lansat în această dimineață noi atacuri înspre statele arabe din regiune, vizând atât obiective americane găzduite de acestea, cât și obiective civile. Tirurile iraniene cu drone și rachete au avut loc după ce, în cursul nopții, forțele americane au bombardat o serie de obiective din Iran. Cezar Manu.
2: Statele Unite au lansat pentru a șaptea noapte la rând atacuri împotriva unor ținte din Iran, între care instalații radar, infrastructură militară, depozite subterane de armament și echipamente ale marinei de război. Principalul obiectiv al campaniei aeriene americane este redeschiderea strâmtorii Ormuz blocată de Iran, care are pretenția de a controla traficul naval prin aceasta. De altfel, actualul val de violențe a izbucnit după ce Iranul a atacat o navă comercială în largul coastelor Omanului, în ciuda faptului că semnase un acord interimar care prevedea prelungirea încheierii focului între părți și garanta și libera navigație prin strâmtoare. Un al doilea obiectiv american ar fi pregătirea terenului pentru alte posibile operațiuni, după cum au declarat pentru Reuters mai mulți responsabili de la Washington, care nu au precizat însă despre ce operațiuni ar fi vorba. Iranul a răspuns la bombardamentele americane de azi noapte cu tiruri de drone și rachete în direcția mai multor state din regiune care găzduiesc baze americane. Au fost vizate și o uzină de desalinizare a apei, precum și aeroportul internațional din Kuwait. Reuters notează că atacarea unor obiective considerate a fi esențiale pentru civili este interzisă strict de convențiile de la Geneva. De altfel, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunțat astăzi atacurile asupra infrastructurii civile din Iran și din regiune și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea situației.
0: Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română va fi caniculă, cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 33 de grade la Oradea, 26 la Bistrița, 29 la Brașov, 32 la Târgu Jiu, 28 la Constanța și 30 la Iași, 31 de grade în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu, bună ziua!
3: Bună ziua! În Superliga de fotbal, FCSB a învins-o pe FC Argeș în Ghencea cu scorul de 2-0. Pentru bucureșteni au marcat în prima repriză Daniel Bârligea și Florin Tănase din lovitură de la 11 metri. Tot ieri, în primul meci al sezonului, FC Voluntari și FC Botoșani au încheiat la egalitate scor 2-2. Astăzi sunt programate partidele Oțelul Galați CFR Cluj de la ora 18:30 și Universitatea Craiova UTA de la 21:15, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Duminică, U Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar luni, Corvinul Hunedoara, Cixeredo la Arad și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe. În Cupa Națiunilor la Ruibe, echipa națională își va încheia astăzi turneul din America de Sud. De la ora 17:30, România va întâlni Samoa la Montevideo. În primele două meciuri, selecționata francezului David Gerard a pierdut în Chile scor 31-48 și a terminat la egalitate cu Uruguay 36-36. În divizia de elită, Noua Zeelandă a învins-o astăzi pe Irlanda la Auckland cu 40-21. La Tokyo se află în desfășurare meciul Japonia-Franța 15-42 în minutul 63. Ulterior, partidele Australia-Italia la Perth, Scoția-Fiji la Edinburgh, Africa de Sud, Țara Galilor la Durban și Argentina-Anglia la Santiago del Estero.
0: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: mai cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Bun găsit, stimați ascultători, este ora 13 și 30 de minute. Ne aflăm în cadrul radioprogramului Weekend Magazine. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 13 și 30 de minute aduce în undă rubrica Gustul Bun. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! În ultima vreme, cheltuielile au fost destul de mari, așa că vă propun astăzi o rețetă de ișlere economice cu dulceață și glazură de ciocolată. Să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Pentru aluatul fraged avem nevoie de 300 de grame de făină, 200 grame unt gras de 82% la temperatura camerei, 100 de grame zahăr pudră, un ou, un praf de sare și un plic de zahăr vanilat bourbon. Pentru umplutură mai avem nevoie de gem sau dulceață de caise, dulceață de zmeură sau gem de coacăze roșii, dar putem opta și pentru jeleu. Nu în ultimul rând, pentru glazură vom avea nevoie de circa 300 de grame de ciocolată amăruie cu minim 50% cacao și, opțional, mici decoruri colorate comestibile, fulgi de migdale sau fistic tocat. Se pune mai întâi untul moale cu zahărul pudră, sarea și vanilia în castronul robotului de bucătărie și le mixăm până ce se formează o masă cremoasă și spumoasă. Apoi adăugăm oul și mixăm iar pentru omogenizare. Ultima pusă este făina cernută, pe care o încorporăm la viteză mică, mixând scurt. Nu frământăm în neștire acest aluat fraged, deoarece va avea o consistență cauciucată și tare după coacere. Este suficient să înglobăm făina și ne oprim. Scoatem apoi aluatul din castron și îl învelim într-o folie alimentară. Îl aplatizăm cu palmele și îl dăm la frigider pentru cel puțin 30 de minute sau chiar o oră. Putem face aluatul și cu 24 de ore în avans și îl scoatem de la rece cu 30 de minute înainte de a-l întinde ca să se înmoaie puțin untul din el. Indicat ar fi să lucrăm cu jumătate din porția de aluat fraged, partea a doua păstrând-o la rece până îi vine rândul. Presărăm făină pe masa de lucru și pe sucitor și întindem o foaie cu grosimea de circa 3 mm. Decupăm cojile acestor fursecuri folosind diferite forme, disc, stea sau inimă. Trebuie decupate cât mai aproape unele de altele ca să nu avem pierderi mari. Pregătim tava în care punem hârtie de copt și aranjăm formele din aluat decupate. Putem să dăm tăvile la frigider pentru ca aluatul să se răcească bine înainte de coacere. Aluatul fraged iubește frigul. Între timp, punem la preîncălzit cuptorul la 180 de grade cu ventilație sau pe treaptă medie spre înaltă la cele cu gaz. Coacem pe rând toate tăvile de ișlere scoase direct din frigider și introduse în cuptorul bine încins. Coacerea unei tăvi durează circa 7-8 minute. Acestea trebuie să aibă doar ușoare urme aurii pe margini. Aceste ișlere economice se umplu cu măcar 2 zile înainte de servire pentru a se împrieteni cu umplutura de gem. Pentru glazură, topim ciocolata pe baie de aburi și niciodată direct pe foc, deoarece se distruge irreversibil. Rând pe rând, cufundăm parțial ișlerele cu capul în jos în castronul cu ciocolată topită și le punem la scurs pe grilaje așezate pe col curate de hârtie de copt. Cât timp ciocolata este moale, trecem la decorarea fursecurilor cu ornamente comestibile. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de ișlere economice cu umplutură de gem. Sper să încercați această rețetă. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de genul: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului? Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși, dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie și nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez. Pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta. Sunt mai mult decât suficient. Ceea ce am pregătit vine din pasiunea mea. Voi reuși, sunt îndreptățit să reușesc. Și acum, cum ar fi pentru dumneavoastră dacă ați alege să recadrați aceste mesaje în ceea ce vă doriți cu adevărat? De exemplu, mă simt confortabil să vorbesc în fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente, sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate.
Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza. Însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează. Însă, de cele mai multe ori, nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat. Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena vă aparține, iar eu îmi iau la revedere.

0: Este ora 13:53, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre faptul că absolvenții promoției 2026, care își găsesc un loc de muncă, pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului. Este vorba despre o primă de inserție în valoare de 1980 de lei acordată tinerilor care se înregistrează la Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă de peste 12 luni. Pe lângă acest ajutor financiar, absolvenții înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pot beneficia gratuit de servicii de consiliere profesională, mediere pe piața muncii și cursuri de formare menite să le faciliteze integrarea pe piața muncii. În continuare, stimați ascultători, rubrica Minutul de Istorie, rubrica realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1711, la data de 18 iulie, a avut loc confruntarea de la Stănilești dintre forțele ruso-române, conduse de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, și cele otomane. Turcii aveau să iasă învingători din această luptă, Cantemir urmând să părăsească tronul și să se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul țarului. Consecințele bătăliei de la Stănilești au fost importante pentru Moldova și țara românească, poarta luând măsuri ferme de consolidare a controlului asupra acestora. Astfel, în același an, în Moldova era instaurat regimul fanariot, măsură luată și în țara românească în 1716. Ca urmare imediată, domnul țării românești, Constantin Brâncoveanu, era mazilit deoarece nu acordase ajutor turcilor, ci a așteptat să vadă de partea cui este victoria. Ulterior, va fi executat împreună cu cei patru fii și cu ginerele Ianache Văcărescu. De asemenea, tot pe data de 18 iulie, în anul 1868, s-a născut Miron Cristea, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, între anii 1925-1939. După absolvirea Institutului Teologic din Sibiu, în anul 1890, Ilie Cristea a devenit învățător și mai apoi director la Școala Profesională Românească din Orăștie. După un an, Mitropolia Ardealului i-a acordat o bursă pentru a-și continua studiile superioare la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Budapesta, unde a obținut, la 15 mai 1895, titlul de doctor în filologie, teza sa de doctorat, având subiectul Viața și opera lui Mihai Eminescu. În paralel cu studiile, Ilie Cristea a desfășurat o susținută activitate publicistică, colaborând la ziarele Telegraful Român, Tribuna, Dreptatea și Gazeta Transilvaniei. Începând cu anul 1919, Miron Cristea a fost mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române din România întregită, printre motivele alegerii sale fiind recunoașterea meritelor lui la realizarea Marii Uniri din 1918. În calitate de mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea a definitivat unificarea eclezială prin întocmirea rânduielilor și așezămintelor fundamentale ale Bisericii Românești Unificate. La data de 1 noiembrie 1925, Miron Cristea a devenit întâiul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurând o intensă activitate cultural-misionară, susținând intensificarea învățământului religios în școlile secundare și, de asemenea, reînființând unele seminarii. a trecut la Domnul pe 6 martie 1939, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive.

0: Pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de Oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care mâncăm. Atunci când mâncăm, trebuie să știți că nu este indicat să fim grăbiți sau nervoși. Aceasta este nu numai o regulă de politețe, ci și o prescripție medicală. De asemenea, trebuie să evităm discuțiile neplăcute purtate în timpul mesei. Este important să știm să ne bucurăm pur și simplu de o masă împreună cu familia. De asemenea, trebuie să fim atenți ca gura să ne rămână închisă în timpul mestecatului. Nu este deloc elegant să ținem degetul mic ușor ridicat când mâncăm sau când bem. Un alt aspect important este acela că dacă avem animale de companie, câini sau pisici, acestea nu au ce căuta în sufragerie oricât de mult le-am iubi, fie că avem prietenii la masă sau suntem în familie. Prezența lor nu este numai o lipsă de respect față de musafiri, ci și o sursă de incidente nedorite.

Stimați ascultători, este ora 14 și 14 minute, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 18 iulie. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim o vreme caldă. Acum, după amiază, vor veni mai multe serii de averse cu tunete și fulgere, care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Căldura se intensifică și în ținuturile vestice, pe unde se ating 36-37 de grade Celsius la umbră și stresul termic va crește după orele prânzului. Ploile apar și în această zonă și vin însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii. În Transilvania se face mai cald decât ieri, o să plouă mai ales în vestul provinciei și la munte, pe unde se pot strânge peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și manifestări de instabilitate. În Oltenia va fi și mai cald, iar pe la câmpie se instalează canicula. La Slatina, temperatura urcă până la 36 de grade Celsius. Atmosfera devine sufocantă, iar mai târziu apar și câteva averse cu tunete, fulgere și rafale puternice. În ținuturile sudice, temperaturile cresc de la o oră la alta și ajung la 36 de grade Celsius în lunca Dunării. Acum, după prânz, mai ales în nord-vestul Munteniei, o să plouă zgomotos și se vor strânge cantități mari de apă. La munte, vremea se menține caldă. După prânz, se adună norii, iar în majoritatea masivelor apar averse abundente, însoțite de tunete, fulgere și vânt intens. Cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat.

La 18 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Emilian. În vremea stăpânirii lui Iulian Apostatul, în cetatea Tracă, Durostorum, viețuia un tânăr pe nume Emilian, aflat în slujba eparhului acelui loc. Când împăratul cel lepădat de Dumnezeu a pornit să stăpânească creștinătatea din toată împărăția Romei, trecând-o prin foc și prin ascuțișul sabiei, un trimis de-al său a venit și în Durostorum să-i piardă pe creștini, dar nu afla niciunul. Bucurându-se de aceasta, el a dat un mare ospăț locuitorilor cetății, poruncind să se aducă și jertfe idolești. Praznicul cel păgânesc și plin de necurăție a ținut toată ziua și toată noaptea, tulburând cetatea întreagă. Noaptea, Sfântul Emilian a străbătut toate piețele, ulițele și capiștile cetății, sfărâmând toți idolii cu un baros. A doua zi, toată cetatea s-a umplut de frică mare și toți locuitorii îl căutau pe cel ce a zdrobit idolii și, în tulburarea lor, au pus mâna pe un țăran ce tocmai trecea în dimineața aceea pe lângă templu. Emilian, văzând că un om nevinovat va pătimi pentru dânsul, și-a zis întru sine: de voi tăinui faptele mele, ce folos voi avea din aceasta? Oare nu voi fi socotit înaintea lui Dumnezeu ucigașul acelui om nevinovat? Atunci s-a arătat înaintea trimisului împărătesc, mărturisindu-și faptele sale. Acesta, umplându-se de mânie, l-a întrebat pe Emilian cine l-a îndemnat să facă acestea, iar mucenicul lui Hristos i-a răspuns: Dumnezeu și sufletul meu mi-a poruncit să sfărâm stâlpice fără de viață pe care voi numiți zei. Atunci judecătorul a poruncit ca Emilian să fie biciuit, iar după biciuiri și alte chinuri să fie aruncat în foc. Astfel și-a sfârșit viața cea pământească Sfântul Emilian, fiind învrednicit vieții cele cerești în ziua de 18 iulie a anului 362. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Panvo. Panvo a fost un pusnic egiptean din muntele Nitriei. El a viețuit în zile Sfântului Antonie cel Mare și el însuși a fost mare cu ostenelile cele pusnicești. Cuviosul Panvo ajunsese vestit pentru două bunătăți: aceea că după multe ostenel izbutise aș pecetului buzele sale ca să nu grească vreun cuvânt deșert, și aceea că niciodată nu a mâncat altă pâine decât numai aceea pe care și-o agonisise cu mâinile sale din împletirea nuielelor. El era ca un înger al lui Dumnezeu și în anii cei mai de pe urmă fața lui strălucea precum strălucise odinioară fața lui Moise, încât monahii nu puteau privi la dânsa. El niciodată nu dădea răspuns gramnic, fie și la o întrebare simplă, fără a se ruga mai întâi pentru aceasta, și a primit răspuns în inima sa. Teofil, patriarhul Alexandriei, i-a cercetat odată pe monahii din Nitria. Monahii l-au rugat pe Panvo, zicând: grăiește patriarhului vreun cuvânt ziditor ca să ia folos din trânsul. Atunci tăcutul Panvo a răspuns: de nu se va folosi de tăcerea mea, nu se va folosi nici de greurile mele. Sfântul Panvo umbla odată cu cenicii săi în părțile Egiptului și au întâlnit o ceată de oameni care, văzându-i pe monahi că trec pe lângă dânsii, nu s-au sculat în picioare. Atunci Sfântul Panvo le-a zis: sculați-vă și vă închinați înaintea monahilor ca să fiți blagosloviți de dânsii, că cei grăiesc neîncetat cu Dumnezeu și buzele lor sunt sfinte. Sfântul acesta slăvit citea limpede soarta celor vii și a celor morți. El s-a săvârșit întru Domnul în anul 386. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor Paisie și Isaia. Paisie și Isaia erau doi frați de neam ales care se făcuseră monahi. Unul s-a sfințit pentru nevoința sa în pustie, iar celălalt pentru faptele sale de milostenie făcute oamenilor. Sfântul Panvo i-a văzut pe amândoi țeleșluiți în rai. Vedenia aceasta a potolit o sfadă stârnită între monahi asupra întrebării: ce este mai bună, nevoința și aspra lepădare de sine sau osteneala cea trupească a milosteniei? Dar prin vedenia aceasta au cunoscut că amândouă duc în rai dacă sunt lucrate în numele lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Ioan mult pătimitorul. Ioan a fost un pusnic zăvorât din mănăstirea Sfântului Antonie al peșterilor din Kiev. Vreme de 30 de ani a fost luptat de patima desfânării, căruia a stat necontenit împotrivă și pe care a biruit-o cu ajutorul lui Dumnezeu, și atingându-se de moaștele Sfântului Moise Ungurul, prăznuit la 26 iulie, a luat biruința asupra necuratei patimi. Sfântul Ioan a fost scăldat de o negrăită lumină cerească, prin care putea să vadă noaptea ca în timpul zilei.

Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, însă mi se pare că drept este, până când sunt într-o acest trup, a vă deștepta pe voi cu aducerea aminte, știind că fără de zăbavă este lepădarea trupului meu, precum și Domnul nostru Iisus Hristos mi-a arătat mie. Iată, bun îndemn pentru iubitorii de trup care din pricina trupului uită de suflet. Trupul are să fie lepădat de la noi. Oricât de drag ne este, oricât de multe podoabe strălucite am atârna pe el, oricât l-am îngriji și l-am desmierda, într-o bună zi ne vom lepăda de el. O, cât sunt de puternice și de adevărate grele acestea, a ne lepăda de el. Când sufletul se desparte de trup, el îl leapădă ca pe ceva care nu-i mai este de trebuință. Când naufrageații ajung la țărm, agățați de o scândură, îi pășesc pe uscat și leapădă acea scândură. Când se ivește primăvara, șarpele își dezbracă pielea și o leapădă de la sine. Când fluturele își ia zborul din gogoașă, gogoașa este lepădat. Tot astfel și trupul este lepădat atunci când sufletul se desparte de el. Nemai slujind la nimic, nemai fiind de niciun folos, ba încă aducând și vătămare celorlalți oameni, trupul este scos afară din casă, din cetate, ascuns de lumina soarelui și îngropat adânc în pământ. Cugetați mai la aceasta, voi cei ce petreceți în desfătări și vă împodobiți trupurile voastre, voi cei lacom și trufași. Câtă vreme este în trup, sufletul este dator să se slujească de el spre a se mântui, supunându-l legii lui Dumnezeu și făcând lucrurile lui Dumnezeu. Vedeți cât de iubitor de osteneală este sufletul apostolului. Drept este, până când sunt într-o acest trup, a vă deștepta pe voi. Slujirea aceasta a fost dată de Dumnezeu. El voiește a o împlini cu râfnă până la sfârșit, mai înainte de a-și lepăda trupul său. Fraților, să ne ostenim și noi, ca mai întâi să îmbrătișăm îndemnul apostolului, iar mai pe urmă să le aducem aminte și altora, celor cărora le voim binele. Ne apropiem grabnic de țărmul celelalte lumi și fără de veste va bate ceasul când vom fi siliți să lepădăm trupurile noastre și să ne înfățișăm cu sufletul gol înaintea judecății lui Dumnezeu. Ce răspuns vom da înaintea înfricoșatului scaun de judecată lui Dumnezeu? Cum ne-am slujit de acest lucru pământesc care este trupul nostru? O, Iisuse Doamne, drepte judecătorule, îndreptează mințile noastre ca să cugetăm pururi la moarte și la judecată. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la întâmplarea cea minunată din viața lui Valaam. Cum Valaam a venit să-i prorocească lui Balac căpetenia moabiților. Cum pe cale i s-a arătat lui un înger, purtând o sabie, care l-a oprit să meargă mai departe. Să luăm aminte cum asina pe care mergea Valaam a văzut îngerul mai înainte de a-l vedea el și a grăit omenește stăpânului ei.

0: Stimați ascultători, este ora 14 și 30 de minute, iar de la această oră rubrica Săptămâna în 7 minute.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. În duminica a șaptea după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Consiliul Județean Alba a anunțat organizarea ediției din 2026 evenimentului Apulum Agraria, dedicat promovării producătorilor locali, tradițiilor și agriculturii, care va avea loc în luna septembrie, în zilele de 5 și 6 septembrie la Alba Iulia și pe 19 și 20 septembrie la Ighiu. Reprezentanții instituției transmit că Apulum Agraria va reuni producători locali, meșteșugari și comunitatea în jurul valorilor satului românesc, punând în prim plan tradițiile și produsele autentice. Apulum Agraria reunește an de an două repere ale tradiției românești născute din dăruire, pasiune și respect pentru moștenirea rurală. Este vorba despre oamenii care păstrează și duc mai departe valorile satului românesc și gustul autentic, care poartă amprenta muncii lor. Noul spital de terapie intensivă neonatală din Târgu Mureș prinde contur, structura clădirii fiind deja ridicată. Doar la București, la Spitalul Marie Curie, mai există o astfel de unitate medicală de tip B3, unde terapia neonatală este la cel mai înalt nivel, spital care este replicat în acest moment la Târgu Mureș, dar la un nivel chiar mai avansat. Proiectul aparține Asociației Cristi și Delia Vasiliu și este susținut exclusiv din sponsorizări și donații. Clădirea este complet ridicată la această dată și a fost finalizată și o investiție neprogramată în valoare de 200.000 de euro, respectiv un bazin de incendiu cu o capacitate de 370 de metri cubi și drum de acces. Urmează anul acesta o nouă etapă de anvelopare a clădirii de 3.000 de metri pătrați, care va necesita 1 milion de euro, bani care încă trebuie strânși. Piața agroalimentară din centrul municipiului Alba Iulia urmează să fie modernizată de primărie. Recent, administrația locală a demarat procedura de atribuire a unui contract de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice în cadrul proiectului. Lucrările vor include anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalarea unor sisteme moderne de ventilație și climatizare. Aceste lucrări au ca scop asigurarea unor condiții optime de funcționare a pieței pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Recent, Primăria Aiud a lansat o licitație pentru execuția lucrărilor la viitorul coridor de mobilitate urbană din municipiu. Acesta va urma traseul strada Tudor Vladimirescu, strada Cuza Vodă și strada Transilvaniei și va crea condiții mai bune de circulație pentru pietoni, bicicliști, utilizatori de transport public și șoferi. Coridorul de mobilitate nemotorizată va cuprinde aproape 6 km de piste de biciclete și peste 13.000 de metri pătrați de trotuare noi, însoțit de iluminat public modern pe tot traseul. Lucrările includ și o rețea de canalizare de circa 4.300 de metri cu 4 stații de pompare. Proiectul mai prevede și construirea a două parcări de tip Park and Ride. O nouă zonă de relaxare și promenadă ar putea fi amenajată în municipiul Blaj. Este vorba despre o nouă faleză pe râul Târnava Mare, situată pe malul dinspre Parcul Veza și Sala Polivalentă. Autoritățile locale își doresc să transforme această zonă într-un spațiu modern, atractiv și prietenos, care să ofere locuitorilor și vizitatorilor noi oportunități de petrecere a timpului liber. Proiectul prevede amenajarea unei faleze cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o suprafață de peste peste 25 de metri pătrați. Pe lângă alei pentru promenadă, zone de relaxare, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, va fi amenajată și o plajă urbană, după modelul malului Senei din Paris. Administrația locală din Cugir vrea să impună o serie de reguli de ordin estetic pentru construcții și renovări. Potrivit noului regulament pus în dezbatere publică, vor fi eliminate elementele stridente din spațiul public. De exemplu, pentru exteriorul clădirilor vor fi interzise culori precum roz, oranj, roșu sau galben. Regulamentul intervine ferm și în alegerea materialelor de construcție pentru elementele exterioare vizibile. Se vor folosi lemnul și fierul forjat în locul inoxului și a decorațiunilor din plastic. De asemenea, va fi permisă doar o geometrie simplă pentru acoperișuri și învelitori mate, dar și însemne comerciale care să nu concureze cu elementele arhitecturale. Autoritățile locale din Aiud anunță că începând de luni 20 iulie, locuitorii pot intra în posesia cartelelor de acces pentru insulele ecologice, pe care le pot ridica de la sediul operatorului de salubritate Rervest, situat pe strada Transilvaniei la numărul 63. Programul de ridicare este de luni până vineri, între orele 8 și 16. Cartelele sunt necesare pentru utilizarea insulelor ecologice destinate colectării deșeurilor menajere și reciclabile. După finalizarea etapei de distribuire, vor fi comunicate data la care insulele ecologice vor deveni funcționale, precum și informațiile privind insula ecologică aferentă fiecărei zone. Conform numărătorii științifice efectuate în această primăvară în județul Mureș, sunt la această dată peste 1700 de exemplare de urs, în creștere cu circa 200 față de anul trecut și de 7 ori mai mulți decât numărul optim. Prin urmare, și numărul de pagube produse este în creștere, respectiv al apelurilor făcute de populație. Pe parcursul anului trecut au fost 620 de pagube provocate de urși în valoare de 4,5 milioane de lei. Chiar dacă cele mai multe sunt produse în sezonul agricol de toamnă, urșii deja au provocat anul acesta în județul Mureș sute de pagube estimate la peste 1 milion de lei, iar banii încă nu au fost decontați. Săptămâna aceasta a fost inaugurată noua secție de psihiatrie acuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Construcția ridicată în curtea Spitalului Județean a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Secția oferă condiții moderne pentru diagnosticarea, tratamentul și recuperarea pacienților care necesită îngrijiri medicale într-un spațiu proiectat în conformitate cu standardele actuale de asistență medicală. La eveniment a participat Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo, alături de reprezentanții autorităților județene și ai Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 52 al lui David. Zisa cel nebun întru inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urâți s-au făcut întru fără de legi. Nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică. Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine vă va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Psalmul 53 al lui David. Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea. Ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Dar iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinul sufletului meu. Întoarce-va cele rele vrăjmașilor mei. Cu adevărul tău îi vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfi ție. Lăuda voi numele tău, Doamne, că este bun. Că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Este ora 14:58, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în perioada 18-19 iulie România va fi afectată atât de un val de caniculă, cât și de episoade de instabilitate atmosferică. În județul Alba și în alte zone din țară sunt așteptate temperaturi de până la 37 de grade Celsius, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. În același timp, meteorologii au emis avertizări de tip cod galben pentru vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf și prudență în zonele vizate de fenomenele meteo severe.

0: Stimați ascultători, ora 15 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Târnosirea bisericii din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. La editura Institutului Biblic a fost publicată slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și 158 de ani de la nașterea primului patriarh al României, Miron Cristea. Continuăm cu știrile pe larg. Mâine, duminica a 7-a după Rusalii, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Dumbrava, comuna Vătava, județul Mureș. Apoi, chiriarhul nostru va oficia dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită începând cu anul 2019 de către părintele Alin Șular. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din parohia Dumbrava, protopopiatul Reghin, are aproape un secol de existență. Construcția ei a început în anul 1927, după arhitectura mănăstirii Sfântului Ilie de la Toplița, ctitoria primului patriarh al României Miron Cristea, doar că la dimensiuni mai mari. A fost sfințită la data de 8 septembrie 1930 de către episcopul militar Ioan Stroia. După anii 90, biserica a fost extinsă, adăugându-i se turnul clopotniță și cafasul. În aceeași perioadă, biserica a primit și veșmântul pictural în tehnica tempera grasa, iar în anul 2000, la data de 30 iulie, a avut loc sfințirea picturii. Începând cu anul 2020, ca răspuns la dorința stăruitoare a credincioșilor de a-și vedea locașul de cult înnoit, au fost demarate ample lucrări de renovare și înfrumusețare. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat tot exteriorul, s-au amenajat alei pietonale din pavaj și s-a construit

0: piciorului, peste care s-a așezat un blat din marmură. Toate aceste lucrări frumoase pe care le-am amintit au fost realizate cu sprijinul autorităților locale și centrale, al Secretariatului de Stat pentru Culte, dar în același timp ele sunt și rodul jertfei rugăciunii și dărniciei credincioșilor noștri. După toate ostenelile, duminică 19 iulie 2026 va fi o zi care rămâne în istoria comunității, pentru că preoți și credincioși, cu bucurie și emoție sfântă, îl așteptăm pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu să poposească în mijlocul nostru să oficieze slujba de târnosire a bisericii noastre, urmată de sfânta și dumnezească liturghie arhierească și să ne zidească cu cuvântul său de învățătură. Cu această ocazie invităm pe toți cei care ne ascultă și doresc să ia parte alături de noi la bucuria acestei zile.
1: Editura Institutului Biblic și de Misiuni Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache și avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Publicația apare în contextul anului omagial comemorativ 2026, a cărui icoană oficială prezintă familia Sfântului Vasile cel Mare drept model de viață creștină și sfințenie. Din această familie au fost canonizați 8 sfinți, părinții Vasile și Emilia, bunica Macrina cea bătrână și 5 dintre copiii lor, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Macrina cea tânără. În sinaxarul sărbătorii se precizează că sfinții din familia Sfântului Vasile cel Mare au fost cinstiți ca ocrotitori ai familiilor creștine și pilde de sfințenie printr-o slujbă comună încă din secolul al XIX-lea, iar Biserica Ortodoxă a Greciei a rânduit oficial această sărbătoare comună în anul 1998. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 1 iulie 2025, a așezat prăznuirea lor în ziua de 19 iulie. Familia Sfântului Vasile cel Mare ne oferă un exemplu remarcabil despre cum sfințenia odrăslește sfințenie, a sublinat prefericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul înainte la calendarul ortodox 2026. Sfânta Macrina cea tânără, sora Sfântului Vasile cel Mare și unul dintre membrii acestei familii de sfinți, va fi sărbătorită de Biserica Ortodoxă în această duminică. Lucrarea slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. În urmă cu 158 de ani se năștea cel ce avea să devină primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Patriarhul Miron Cristea s-a născut în 18 iulie 1868 la Toplița, în județul Harghita, și a legat numele în primul rând de Episcopia Caransebeșului, unde a păstorit vreme de 9 ani. Din 1920 a fost mitropolit primat până în anul 1925, iar în perioada 1925-1939 patriarh al României. A fost pentru o vreme și membru al regenței în perioada 1927-1930, iar în ultimii 2 ani ai vieții prim-ministru al Guvernului României. În timpul păstoririi lui au fost edificate multe dintre clădirile Centrului Eparhial din București. El este și cel care a pus bazele Institutului Biblic. În cadrul patriarhatului său au fost construite Palatul Patriarhal și Reședința Patriarhală și a fost restaurată în întregime Catedrala Patriarhală. Și-a legat numele de reprezentanța românească de la Ierusalim și a fost în vizită la locurile sfinte în 1927. În data de 7 iunie 1919 a devenit membru de onoare al Academiei Române. Printre realizările de ordin cultural ale Patriarhului Miron se numără și teza sa de doctorat despre Eminescu, lucrare tipărită mai întâi în limba maghiară și tradus apoi de mitropolitul Antonie Plămădeală, care a descoperit-o și a publicat-o la începutul anilor 80. Primul patriarh al bisericii noastre a trecut la cele veșnice pe 6 martie 1939. Mormântul acestuia se află în Catedrala Patriarhală. Dragi radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
2: Actu actualitatea religioasă.

0: Este ora 15 și 14 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru Weekend Magazine. Iar de la această oră vă spunem că Uniunea Europeană va introduce din 2027 o limită unică pentru plățile în numerar de peste 10.000 de euro. Măsura care se va aplica și în România face parte din noile reguli europene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Tranzacțiile care depășesc acest prag vor trebui efectuate prin metode de plată care pot fi urmărite, precum transferul bancar sau cardul. Totodată, plățile în numerar de cel puțin 3.000 de euro, comercianții vor avea obligația de a identifica persoana care efectuează tranzacția. Noile reguli vor intra în vigoare la nivelul Uniunii Europene, începând cu vara anului 2027. Este ora 15:15, stimați ascultători, iar de la această oră, rubrica Natură și Cultură, rubrică realizată de colegul nostru Liviu Bara. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Grădina Botanică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost fondată în anul 1920 de profesorul Alexandru Borza. Întinsă pe o suprafață de aproape 14 hectare, în partea sudică a Clujului, Grădina Botanică, organizată după unirea Transilvaniei cu România, în anii activității de așezare pe temeiuri solide a Universității Clujene, a reușit să se dezvolte în timp atât ca un obiectiv turistic clujan, cât și ca important spațiu didactic și științific, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. Grădina conține pe teritoriul său peste 10.000 de specii de plante din toate colțurile lumii, fiind structurată pe mai multe sectoare: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic și medicinal. Flora și vegetația românească sunt reprezentate prin plante din câmpiile transilvane, din munții Carpați, din zona Banatului, etc. Printre atracțiile grădinii se numără grădina japoneză, grădina romană, alături de plante cultivate care domină agricultura contemporană românească. După înființarea primelor universități, grădinele de plante medicinale existente pe lângă mănăstiri s-au subordonat acestora, constituindu-se treptat în adevărate grădini botanice, în care științele botanice, cu diferitele lor ramuri, au devenit discipline de studiu. Este și cazul grădinii botanice Alexandru Borza din Cluj-Napoca, a cărei istorie a fost legată de Universitatea Românească din capitala Transilvaniei și de prezența la început, în calitate de profesor, a lui Alexandru Borza. În momentul de față, grădina deține peste 10.000 de specii de plante, număr foarte mare pentru o grădină botanică, fapt care a dus la o evaluare a grădinii printre cele mai prestigioase din lume. Flora și vegetația din România este reprezentată foarte bine prin plante aduse din Banat, Moldova, Oltenia, dunele maritime ale Mării Negre, câmpia și podișul transilvan, dar și din munții Carpați. Relieful variat, a permis aducerea de plante din munții Caucaz, Balcani, Himalaya, dar și din zona Mării Mediterane. Pentru a crea condițiile cele mai propice plantelor, a fost realizată o împărțire a spațiului în mai multe sectoare. Sectorul ornamental, unde sunt cultivate zeci de specii, a câtorva sute de plante lemnoase și ierboase, care încântă vizitatorii de-a lungul întregului an, în zone cum ar fi grădina japoneză, rosariumul și grădina mediteraneană. Sectorul fitogeografic conține o colecție de plante aranjate în funcție de asociațiile lor naturale. Sectorul sistematic conține un mare număr de specii grupate pe familii, care la rândul lor sunt dispuse după ordine și clase, din punct de vedere filogenetic. Sectorul economic este format dintr-o serie de plante cultivate pentru utilitatea lor industrială sau economică, cum ar fi cocotierul sau palmierul de ulei. Sectorul medicinal conține plante cunoscute datorită proprietăților lor medicale și curative. Complexul de sere din grădina botanică este format din două grupe cu un total de 6 sere în suprafață totală de peste 3500 de metri pătrați, în care sunt cultivate plante ecuatoriale și tropicale. Grădina romană sau grădina lui Pliniu este dispusă în jurul statuii zeiței romane a agriculturii, Ceres. În acest spațiu, fiind aranjate o serie de piese arheologice descoperite în orașul roman Napoca, printre care și două sarcofage romane. Aici se află totodată o colecție de plante care decorau odinioară grădinile romane. Grădina japoneză este aranjată în stilul tradițional Gyo-no-niwa și cuprinde elemente de peisaj specifice Japoniei, aranjate într-un cadru tradițional japonez. Un lac creat artificial, în mijlocul căruia se află o mică insulă legată de marginile lacului, pe de o parte printr-un pod curbat japonez, la capătul căruia se află o poartă sacră japoneză, iar pe partea opusă se află un podeț de piatră. În jurul lacului sunt dispuse 4 lanterne de piatră, zona fiind amenajată cu plante aduse din Orientul îndepărtat. De-a lungul timpului, grădina a reușit să dezvolte relații de colaborare cu peste 450 de instituții similare din peste 80 de țări în domeniul botanicii. Grădina a devenit unul dintre membrii fondatori ai Asociației Grădinilor Botanice din România, iar în incinta sa se află Institutul Botanic al Facultății de Biologie și Geologie, care cuprinde o serie de instituții culturale și științifice. Sub patronajul grădinii botanice se află o serie de instituții cu scop științific, didactic și cultural. Muzeul Botanic din incintă deține peste 7000 de piese și exponate, care sunt admirate de către vizitatori și folosite cu scop didactic și științific. Herbarul grădinii botanice este cel mai mare din România, cu peste 650.000 de eșantioane de plante din toate regiunile lumii, cu o valoare științifică deosebită și aflat mereu la dispoziția studenților și a cercetătorilor. Biblioteca de botanică este adăpostită la parterul Institutului Botanic și deține materiale de la instituții, precum Asociația Muzeului Ardelean, Biblioteca Institutului Botanic, Catedra de Botanică a Universității Clujene, precum și donații de la o serie de oameni de știință. Grădina Botanică editează în același timp o serie de publicații prin care își promovează activitatea. Catalogul de semințe este o publicație anuală prin care instituția clujană realizează schimburi de semințe cu peste 500 de instituții botanice de pe tot globul. În acest fel, grădina obține specii noi de plante pe care le adaugă colecției sale. Revista Contribuții Botanice conține lucrări științifice din domeniul botanicii. Revista Flora Romanie Exica este o publicație prin care grădina botanică realizează schimburi de material de herbar cu alte instituții botanice din lume. Astfel, grădina botanică Alexandru Borza ajunge să-și păstreze și îmbunătățească prestigiul național și internațional în mediul academic, rămânând în același timp una dintre cele mai iubite și vizitate instituții de acest fel din România. Dovada o constituie cei peste 200.000 de vizitatori care îi trec anual pragul pentru a admira una dintre cele mai bogate colecții de plante expusă publicului larg din această parte a Europei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Gânduri de Părinte, o emisiune realizată de părintele Emil Jurcan. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ora 17 va aduce în undă emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, emisiune realizată de părintele Nicolae Bolea, iar de la ora 17:30 cu emisiunea Armonii Serafice. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. În Evanghelia de la Matei, capitolul 9, versetele 27 la 35, pe mai departe sunt relatate minuni făcute de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar toate au aceeași regizare. La fiecare dintre ele, Mântuitorul întreabă: crezi tu că pot să fac aceasta? De data aceasta e vorba de doi orbi care s-au ținut după el și îi cereau: miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Era, să zicem așa, simplitatea lor de gândire, teologia lor. Miluiește-mă, fiul lui David. Știau că această expresie, fiul lui David, pe de o parte n-ar fi supărat pe nimeni, pentru că evreii toți se considerau din rămășița sau, mă rog, din acea regalitate davidică, iar unii chiar și din neamul lui David. Pe de altă parte apărea noțiunea de fiu al lui David, arătând că oamenii deja știau că Mântuitorul provine din această seminție a lui Iuda, ceea ce, în mod ascuns, camufla ideea de Mesia. Profețiile vorbeau despre Mesia care vine pe linia davidică și că David este de fapt precursorul mesianismului care va veni cândva în țara și la poporul ales. Și în al treilea rând era relația aceasta frumoasă de recunoaștere a unei alte ținute. David era exemplul de regalității. Acest Iisus, fiul al lui David, era și el o regalitate. Reprezenta și el ideea de rege și puternic peste tot ceea ce înseamnă neputința umană. Fariseii, cărturarii, înțelepții care, mă rog, citeau zilnic și comentau Vechiul Testament și, de asemenea, acele comentarii la Vechiul Testament, Talmudul, n-aveau putere. N-aveau această putere, să zicem așa, de vindecare, această regalitate asupra durerii, asupra demonilor, asupra suferinței. Ori acest fiu al lui David avea. Și s-au ținut după el. A intrat în casă și au venit cei doi orbi la el și a zis același lucru: miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Mântuitorul îi întreabă: credeți voi că pot eu să fac aceasta? Adică o întrebare prin care Dumnezeu te întreabă dacă tu chiar crezi, tu chiar te încrezi. Spuneam de multe ori că este o diferență. Noi la recensământ suntem toți bifați sau ne bifăm acolo ca fiind creștini ortodoxi. Cu alte cuvinte, noi credem, avem această credință. Dar una este să afirmi o credință și alta este să crezi în acea credință. Ba mai mult, să te încrezi. Deci există, să zicem așa, superficialitatea aceasta a identității de creștin ortodox bifată pe niște foi, după care apare credința ca un fel de afirmație și afirmarea, ceea ce ești, da, nu sunt catolic, sunt ortodox, și în fine apare ideea de încredere, care este, să zicem așa, suprema credință, când tu te încrezi. Ori Mântuitorul exact lucrul acesta vrea să-l facă și să-l afle. Voi chiar credeți, voi vă încredeți în mine? În puterea mea de a vă vindeca? Da, Doamne. Noi credem că Tu poți să ne vindeci. Noi ne încredem în Tine. Și atunci spune Sfânta Scriptură că s-a atins de ochii lor și le-a spus: după credința voastră să vă fie vouă. E, aici apare iarăși o problemă foarte interesantă și în același timp aș putea spune destul de provocatoare. Când Dumnezeu spune după credința ta să ți se împlinească cererea, aici apare marea problemă. De ce nu s-a împlinit cererea? De ce n-am fost vindecat? De ce n-am reușit la examene?
De ce n-am câștigat în procesul pe care l-am intentat? Pentru că era expresia după credința voastră. Și cu asta răspunsul se da. După credința ta, care de foarte multe ori nu este o credință profundă, lucrurile nu se întâmplă să se împlinească. Lucrurile nu se împlinesc pentru că această credință a noastră este slabă, este prea slabă sau este ocazională. Vin acum că am probleme. De aceea de foarte multe ori am întâlnit tineri sau, mă rog, părinți care veneau: părinte, copilul meu are examen. Perfect. Ne rugăm. Dar pun întrebarea: după examen, vă mai văd pe aici? La biserică. Sau s-a terminat examenul, ați luat nota bună, ați trecut, ați reușit la examen, eu spun, la facultate. Eu mă mai întâlnesc cu voi. Da, părinte, da, sigur, noi venim. Și nu-i mai văd niciodată. Sau îi văd la următorul examen, sau la următoarea problemă. Ceea ce mie mi se pare total, total ciudat. Adică, ce este Dumnezeu pentru tine? Automatul de cafea? Acel tonomat în care bagi banul și trebuie să fii servit? Chiar așa crezi că e Dumnezeu? După credința voastră. Și apoi Mântuitorul le-a poruncit cu asprime zicând: vedeți să nu știe nimeni. Interesant, doar toată lumea știa că sunt orbi. Cum să nu știe nimeni? Da, să nu știe nimeni. Să nu știe nimeni, mai concret, retrageți-vă în taina voastră. Asta vrea Dumnezeu, nu faceți propagandă. Lui Dumnezeu nu-i place publicitatea. Lui Dumnezeu îi place retragerea în taină, în taina noastră. Acolo îl găsești pe Dumnezeu. Nu îl găsești pe stadioane, nu îl găsești cu pancarde, cu, știu eu, sus, jos, lozinci, nu. Pe Dumnezeu îl găsești în taină. De aceea oamenii adevărați lui Dumnezeu, oamenii trăirii profunde, o să-i vedeți, sunt oameni care nu vorbesc mult. Sunt oameni care, în schimb, trăiesc mult. Își trăiesc taina. Sunt oameni care nu fac publicitate. Sunt oameni pentru care primul rol al cuvântului nu este dialogul, ci este rugăciunea, care este o altă formă de dialog. De aceea, acești oameni nu vor da niciodată ripost la gălăgioșii și știu eu cei formatorii ăștia de opinie care apar la televizor. Te saturi de ei. Oamenii profunzimii nu apar la televizor. Ei stau în rugăciune. Îi găsești, dacă vrei să-i cauți, acolo, în taina rugăciunilor, în taina bisericii, a mănăstirii. Însă după ce te-ai întâlnit cu ei, ești schimbat. După ce te întâlnești cu cei de la televizor, ești nervos. Ești neîmplinit. Ești tensionat. În schimb, cu omul lui Dumnezeu, când te-ai întâlnit, simți o pace. De la el primești o pace divină, o pace harică. Asta cere Mântuitorul la cei doi. Retrageți-vă în taina voastră, retrageți-vă în tăcere, să nu știe nimeni. Și dacă vor ști, mai mult să vadă decât să audă. Adică, propovăduiți, ar zice Mântuitorul, doar la cei care știți voi că primesc. Nu aruncați mărgăritare în gura porcilor, că le aruncați degeaba. Oricum, porcul nu face deosebire între un mărgăritar și o altă piatră. La fel o calcă, la fel o ronță, la fel... pentru el nu contează. Așa este și cu o anumită categorie de oameni și sunt destul de mulți, pentru care cele sfinte nu contează. Nu contează. Păi interesează doar știrea de cancan. Interesează doar ceea ce se poate, mă rog, găsi din perimetrul acesta al scandalului. Dacă există un scandal în biserică, sunt foarte interesați. Dar dacă e vorba de rugăciune, de taină, de tăcere, de întâlnirea cu Dumnezeu, nu interesează. Asta este dureros. Pentru că noi putem să mințim pe oricine, numai pe Dumnezeu nu. Le-a spus Mântuitorul să nu știe nimeni. Dar spune că au ieșit și au vestit peste tot, în tot ținutul. Pe de o parte era bucuria lor de a spune că s-au vindecat.
Unii probabil au văzut minunea. Au simțit într-adevăr mâna lui Dumnezeu. Cei mai mulți însă au rămas iritați. Adică nu s-a prins nimic de ei. Dacă s-ar fi prins ceva mai mult de ei, i-ai fi văzut că vin la Mântuitorul nu neapărat pentru boli, ci pentru că nu mai puteau altfel. Adică vii la biserică nu doar pentru că ai o problemă, ci pentru că ai un dor și nu mai poți altfel. Tu te duci la biserică pentru că ai acest dor în tine. Îl păstrezi în sufletul tău. Ești cu Dumnezeu, e taina ta. E starea de frumos pe care o primești de la El și o duci cu tine în propria ta viață. Așa ar trebui să fie. Mersul la biserică nu este un mers pentru vindecare, pentru reușită, pentru... Nu, este mersul pentru dor. De asta și spune Mântuitorul, cine iubește pe mamă, pe tată mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică tu poți să iubești pe toți, să iubești pentru că ți-a dat Dumnezeu. Dar fața de Dumnezeu este un alt fel de iubire, iubirea dorului. Iubirea aceea care schimbă fața ta, te schimbă. Iubirea care depășește ceea ce spuneam, ceremonia religioasă, spectacol religios, muzicalitatea, mă rog, vocile, rămâne dorul. Iar dorul se trăiește cu ochii închiși, acolo în inima ta. De asta le spune Mântuitorul, nu spuneți la nimeni. Ei sărace au propovăduit, au spus, nu s-a prins mare lucru de lumea aceasta, exact ca și astăzi. Am tot spus acea pericopa lui Bruno Ferrero, acea pildă, în care spunea, printre altele, despre acel om care s-a gândit să schimbe lumea vorbindu-i. Și a început să propovăduiască, să spună. S-a urcat pe o cutie, pe o ladă, într-o piațetă, într-o gară și a început să vorbească și oamenii în primele zile s-au strâns să-l audă. Vorbea frumos. După care oamenii încet, încet au zis, a, păi tot ăla de pe ladă, de pe bancă sau de pe ce stă el, l-am auzit deja. Și tot mai puțin, mai puțin, până la urmă a rămas singur, dar el vorbea. Și întrebarea unui copilaș care s-a apropiat și a zis, de ce vorbești? Că nu te mai ascultă nimeni. Și răspunsul este emblematic. Cândva am vorbit să schimb lumea. Acum vorbesc să nu mă schimbe lumea pe mine. Acesta este rolul bisericii. Vrem să schimbăm lumea, dar dacă lumea nu se schimbă, vorbim, ne rugăm, slujim, stăm în liturghie ca să nu ne schimbe pe noi lumea. Adică cei care am ajuns în biserică și știm care este taina și bucuria întâlnirii cu Dumnezeu în taina liturghiei, în taina slujirii adevărate, suntem acolo să nu ne schimbe lumea, să nu ne zăpăcească lumea. Lumea asta e foarte perfidă și nu se amestecă lumina cu întunericul. Nu se amestecă credința cu necredința, Dumnezeu cu orizontalitatea nimicului. Nu se poate. Noi trebuie să rămânem în acea stare a profunzimii. Și asta înseamnă elementele valorice din viața noastră cu Dumnezeu. În momentul în care ai intrat în taina lui Dumnezeu, dacă până atunci n-ai fost, vei ajunge la acea stare în care te gândești, Doamne, cât timp am pierdut. Doamne, cât timp am crezut că trupul ăsta e așa de important. Doamne, câte prostii am făcut. Mi l-am tatuat, mi l-am umflat, mi l-am siliconat. Am crezut că viața mea este aici și acum. Și acum când am intrat în taina ta, am dat seama că am pierdut și timp și m-am și prostit. Fără să-mi dau seama că de fapt tu ești bucuria mea, tu ești frumosul meu, tu ești frumusețea mea. Câtă vreme eu sunt cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții, eu sunt un om frumos. N-am nevoie de chirurgia estetică, sunt frumos. Pentru că mi-s frumoși ochii. Iar ochii mei reprezintă fereastra sufletului meu. De asta găsești oameni bătrâni
știu eu, zbârciți, cu fața așa, parcă ca o hârtie creponată, și totuși au frumusețe de nu te-ai mai duce de lângă ei. Pentru că oamenii aceștia s-au întâlnit cu Dumnezeu. De aceea chipul acela al românului frumos, din păcate, astăzi este tot mai rar. Astăzi întâlnim românul estetizat. Nici nu știu ce să mai spun. Adică orizontalitatea din chirurgia estetică, din tatuajul estetic. Nimicul estetizat. E timpul să ne întoarcem la cel frumos, autentic, al profunzimii. Dacă vrem să rămânem, să nu ne schimbe lumea, dacă vrem ca să fim modele pentru ceilalți, așa cum cu siguranță cei de dinainte noastră au fost modele pentru noi, să încercăm să fim acești oameni ai frumosului, ai trăirii, ai profunzimii. Mă reîntorc la pericopa de la Matei, capitolul 9. Au dus și un mut, a venit și un mut, și un avea demon și l-a scos, l-a vindecat. Mutul a început să vorbească. Oamenii erau uimiți, erau șocați, erau multe vindecări și își spuneau cu voce tare sau unii altora, niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. De când este Israelul Israel, de când este lumea lume, niciodată n-a fost așa ceva. E altceva. Nu este mâna unui om, nu este un vraci, nu este un vindecător ambulant. E mult mai mult. Și imediat au apărut liderii de opinie, aș zice eu, între ghilimele, personalitățile mediatizate. Farisei. Cu domnul dracilor scoate pe demoni. Serios? De unde știți asta? Cât de repede ați pus această sentință, această acuză, această definiție? Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Așa se întâmplă și astăzi. Foarte puțin vorbesc despre trăirea autentică, trăirea profunzimii bisericii. Foarte puțin vorbesc despre această stare a căutării, starea aceasta frumosului dumnezeiesc. Imediat apare liderul, formatorul și își mai pune și titlul. Sunt marele rector al Universității X, sunt marele profesor, este analist. Doamne, mai să cazi pe spate și să știu eu, să te pleci până la pământ în fața marelui deștept al zilei. Și asta vine cu sentința. De fapt, era păcăleala, domnul dracilor. Așa se întâmplă și astăzi. Tot timpul leg mesajul evanghelic de ceea ce trăim astăzi. Și oamenii trăiesc în fenomenul acesta al turmei, al oilor. Dacă unul zice o prostie, dar are etichetă ștaif de mare, ilustru, deosebit, extraordinar, profesor universitar, deși el e nimeni drum. Țică-păcă, aș zice eu. Dar mă rog, titlurile contează? Oamenii merg exact pe fenomenul turmei. Dacă a zis domn profesor, domnul rector, cum să nu, auzi. Ce frumos, mai ales că și, cum să zic eu, specialist în comunicare, în științe politice. Doamne, dar ce om! Vedeți-vă de treabă, sunt oameni simpli. Diferența între ei și voi este că aceștia sunt mediatizați. Nu spun mare lucru, dar pentru că sunt mediatizați, oamenii se iau după ei. Cred că trebuie să ne oprim și să zicem, după cine vreau eu să mă iau? Care sunt valorile vieții mele? Care sunt, de fapt, reperele pe care le vreau? Acești nei ca nimeni. Mă rog, aranjați cu cămașă albă, cu cravată, sau Hristos. Că și spune Sfânta Scriptură, Hristos n-a băgat în seamă. Străbătea cetățile și satele, învățând în sinagogi, propovăduind Evanghelia și vindecând toată boala și toată neputința din popor. Ăsta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu este cel care trece. Nu-i pasă de liderul de opinie, nu-i pasă de gălăgiosul mediatizat. El rămâne taină. Cu el te întâlnești pe drumul vieții, în taina ta, propovăduind Evanghelia, vindecând neputințele,
rostind cuvântul vieții, liniștindu-ți existența. Așa face Dumnezeu. Gălăgia rămâne. Acum depinde ce vrei să alegi. Îți place gălăgia? Rămâi în gălăgie. Dar să știi că e zero. Îți place taina? Îți place profunzimea? Caută taina? Caută-L pe Dumnezeu care îți dă profunzimea. Și o să vezi că nu-i zero. O să vezi că te umpli de această stare a frumosului. Și nu mai e nevoie de cosmetizarea trupului, pentru că sufletul tău radiază în trupul tău și ți-l face frumos. Ți-l face demn, ți-l face minunat. Am vrut să vă pun la suflet aceste gânduri, tocmai pentru a ne analiza mai în profunzime viața și credința. Să vedem, să simțim, să trăim de fapt ceea ce trebuie trăit. Avem credința cea autentică? Sau este superficială, una de recensământ? Și cam atât. Sper să fim mai mult. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de

0: de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Astăzi vă invităm la o ediție aniversară, dedicată unui artist care și-a construit întreaga activitate pe respectul față de autenticitate și pe dragostea pentru cântecul popular românesc. Sărbătorim un interpret care a făcut din folclorul Văii Someșului o adevărată carte de vizită artistică și care, prin glasul său, a dus frumusețea Ardealului pe numeroase scene din țară și de peste hotare. Sărbătoritul nostru este Ioan Dordoi, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai generației sale, un artist care de peste 3 decenii slujește folclorul românesc cu seriozitate, eleganță și credință în valorile autentice. Născut la 18 iulie 1972, în municipiul Dej, județul Cluj, Ioan Dordoi și-a descoperit încă din copilărie dragostea pentru muzica populară din zona Văii Someșului, zonă pe care avea să o cerceteze, să o valorifice și să o promoveze prin întreaga sa activitate artistică. E vorba acum nu doar de un interpret de muzică populară, ci și despre un profesor, un cercetător și mai cu seamă un promotor al patrimoniului folclorului românesc. Ioan Dordoi și-a petrecut copilăria la Dej și apropierea de satul transilvanian au fost cele care i-au format dragostea pentru folclor. Încă din primii ani a fost fascinat de cântecele autentice ale Văii Someșului, pe care le-a ascultat, le-a cercetat și le-a păstrat cu respect, transformându-le mai târziu în esența repertoriului său. Pentru artist, cântecul popular nu a reprezentat doar o pasiune, ci o datorie morală față de moștenirea culturală primită de la înaintași. Convins că talentul trebuie susținut prin educație, Ioan Dordoi și-a construit parcursul profesional cu seriozitate. Este absolvent al Facultății de Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universității Mihai Eminescu din Timișoara. A urmat apoi cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, instituție pe care a continuat-o prin studiile de master în artele muzicale. Această pregătire universitară se reflectă și astăzi în rigoarea interpretărilor sale și în respectul față de valoarea repertoriului tradițional. Ioan Dordoi este unul dintre reprezentanții de seamă ai folclorului ardelenesc contemporan. Ca membru al ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc, al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, a participat la numeroase spectacole și evenimente culturale, promovând frumusețea cântecului popular din Ardeal. Prin repertoriul său a readus în atenția publicului creații valoroase culese din patrimoniul muzical al Văii Someșului, contribuind la păstrarea autenticității folclorului românesc. Dincolo de activitatea scenică, Ioan Dordoi și-a dedicat o parte importantă a vieții formării tinerilor interpreți. Este profesor de canto, muzică populară, în cadrul Școlii de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca și a Școlii Populare de Arte din Târgu Mureș. Prin activitatea sa didactică a contribuit la formarea multor tineri care duc astăzi mai departe cântecul popular românesc, demonstrând că adevărata moștenire artistică se transmite din generație în generație. Discografia lui Ioan Dordoi vorbește despre consecvență și despre pasiune. Începând cu albumul Zi, Cetieraș, lansat în anul 1995, artistul a continuat să ofere publicului numeroase materiale discografice. Ce-am pățit alaltă seară, jele mii de tinerețe, colinde, lumea asta nu-mi dă pace, aseară pe cer cu lună, dă, Doamne, măicuței bine, într-un sat lângă o fântână, realizat împreună cu fratele său Felix Gălan, și Leagă-ți mândră flori în păr. Din repertoriul său fac parte cântece devenite foarte iubite de public, precum Într-un sat lângă o fântână, Dă, Doamne, în cine-i da, și multe altele. Talentul și seriozitatea lui Ioan Dordoi au fost răsplătite prin numeroase premii la importante festivaluri naționale de folclor. Printre acestea se numără premiul întâi la festivalul Mureș pe marginea ta, premiul întâi la festivalul Narcisa de Aur, marele premiu la festivalul Pe marginea Dunării și marele premiu la festivalul Cântecele Românilor de Pretutindeni. În anul 2008, albumul Într-un sat lângă o fântână, realizat împreună cu fratele său Felix Gălan, a fost distins cu discul de aur, iar specialiștii au apreciat constant autenticitatea și valoarea repertoriului său. Dincolo de scenă, Ioan Dordoi este un om dedicat familiei. Este căsătorit și are 2 copii, iar în prezent continuă să susțină spectacole, să înregistreze și să formeze noi generații de interpreți. Prin întreaga sa activitate, Ioan Dordoi demonstrează că tradiția rămâne vie atunci când este transmisă cu responsabilitate, dragoste și credință. Dragi ascultători, după această incursiune în viața și în cariera unui artist care și-a dedicat existența cântecului popular românesc, a venit momentul să intrăm în legătură telefonică cu sărbătoritul nostru. Înainte însă de dialogul pe care îl vom avea, permiteți-mi să-i adresez câteva gânduri în această zi aniversară. Doamne ajută și la mulți ani binecuvântați, domnule Ioan Dordoi. Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească, putere și bucurii alături de familie și de toți cei care vă iubesc și vă apreciază. Dumnezeu să vă dăruiască ani frumoși, inspirați și să persiste această dragoste pentru cântecul popular românesc.
3: Mulțumesc pentru frumoasa urare, pentru binecuvântările date, pentru că întotdeauna o binecuvântare este foarte bine primită.
2: Dragi ascultători, emoția acestei ediții aniversare continuă. La capătul celălalt al firului de telefon se află una dintre cele mai valoroase și mai respectate voci ale folclorului. O artistă care prin întreaga sa activitate și-a câștigat un loc de onoare în patrimoniul muzical românesc, cu eleganța și generozitatea care o caracterizează, a dorit să fie alături de noi pentru a-i transmite un mesaj aniversar sărbătoritului nostru.
4: La mulți ani, sănătate, bucurii și împliniri, dragă Ioane! Dacă nu mă recunoști după timbru vocal, o să mă recunoști acum când o să mă prezint. Eu sunt Nicoleta Voica și mă simt bucuroasă de acum la această aniversar pot să-ți urez cele cuvenite. Sper că ești sănătos, sper că ai lângă tine pe cei dragi și că te bucuri de o viață cu sănătate și cu multe, multe bucurii. Nu mă îndoiesc să și cu foarte multe succese în ceea ce privește lumea muzicală.
3: Acum deja am intrat eu în starea de melancolie. E într-adevăr interpreta sufletului meu, este interpreta pe care am și studiat stilistica agenție de interpretare a Doinelor Bănățene, pentru că eu, după cum ați spus, am urmat școlile la Timișoara și de cele mai multe ori, în timpul meu liber, poposeam la ansamblu Banatul până în locurile unde doamna Nicoleta, domnul Petrica și domnul Vasile Conia și Arcinica mai cântau seara în acele vremuri, anii 80 și... Și într-adevăr mi-a făcut o surpriză deosebită.
4: Mă bucur din suflet că am reușit să-ți aduc bucurie și să știi că întotdeauna te-am admirat, te-am spus-o când am avut ocazia, te-am admirat pentru vocea ta minunată, pentru repertoriul ales cingruziu, pentru faptul că în vremurile astea când tot mai puțin oamenii știu să prețuiască și mai ales să adune cântece care spun ceva, care nu rămâne doar o poveste scurtă pentru o săptămână, două, o lună. Tu ai reușit să strângi din lada de zilețe ardelenilor piese extraordinar de frumoase cu care își vor bucura sufletele și pe care o să le țin aproape de inima lor la ceas de sărbătoare și de fiecare dată când ne ascultă sunt convinsă că o să se regăsească în el, pentru că ai știut să cânt acele texte care știu să se transpună într-o altă lume, într-o lume de poveste, cum am spus de foarte multe ori, lumea mea, lume frumoasă. Lumea frumoasă a cântecului, a celor de aici să-l asculte și să-l prețuiască. Te-am admirat pentru singurul tău vocal și te admir pentru armonice din gas, pentru faptul că dălmești atât de frumos și cine ascultă pe ei nu știe că într-adevăr este proba de foc pentru orice interpret și pentru mine, bineînțeles, tot timpul îmi spun copiilor pe care îi drum mai în urmă, mai serios, cine nu dălmește pentru mine nu cântare. Bunicul meu, străbunicul meu, avea o vorbă. Puiul meu, tra-la-la, la cântă toată lumea. De venit o strevesc mai puțin și trebuie pricepere, maestrie. Doina nu este un cântec pe care să bate ritmul cu piciorul și să te, ca imediat să te pună într-o stare de joc, de bine, dar să alină durerea sufletului. Doina ce le știe să o asculte este cântecul de căpătâie al românului, a fost, este și așa va rămâne.
3: Perfect de acord cu dumneavoastră. De aceea am și studiat foarte mult, Doina, și am învățat. Am și avut profesor bun la Timișoara. Mi-a fost doamna Ana Pacatuș, profesor la școala de muzică. Și de la dânsa am învățat foarte multe taine în ceea ce privește melismatica cântecului doinit. Iar după ce am venit în Ardeal, am studiat interprete din Ardeal ca să văd diferențele între cântecul bănățean și cântecul ardelenesc. Okay. Bine, oricum, la mine, la suflet, Banatul a rămas la fel de iubit ca și Someșul. Sunt două zone care le iubesc ca pe mine însă.
4: Poate că e așa, pentru că Banatul și Ardealul au multe similitudini. Și mă bucur că spui asta și eu îți mulțumesc pentru toate piesele frumoase care le-ai lăsat și care le-ai lăsat pe ascultare celor care iubesc cântecul. Le spun la mult, nu contează din ce zonă vi se cântă, vi se pun piese pe ascultare. Dacă mesajul este primit așa cum trebuie, dacă cel care le cântă este dăruit, contează fantastic de mult și trebuie prețuit. Eu îți mulțumesc pentru tot ce faci și rămâi așa, să nu te schimbi. La mulți ani încă o dată, sănătate, bucurii și tot ce-ți dorești, Ioane.
3: Vă mulțumesc frumos pentru mesaj și sper ca bunul Dumnezeu să-mi dea aminte să rămân la fel.
2: Îi adresăm cele mai sincere mulțumiri doamnei Nicoleta Voica pentru onoarea de a fi fost alături de noi în această ediție aniversară. Prezența și mesajul dumneaei au oferit un plus de emoție și de valoare acestei întâlniri dedicate domnului Ioan Dordoi. Vă mulțumim, vă prețuim!
4: De a-i transmite gândurile mele bune lui Ioan Dordoi, acum la caz de sărbătoare, și toate vorbele frumoase și toate cântecele mele ale lui și ale tuturor cântăreților pe care dumneavoastră îi transmite să ajungă la sufletele lor. Doamne ajută!
3: Sărbuile și respectul meu!
2: Domnule Ioan Dordoi, ziua de naștere este întotdeauna un moment de bilanț și de recunoștință. Cum obișnuiți să petreceți această zi și ce înseamnă ea pentru dumneavoastră?
3: Într-adevăr, în fiecare an, ziua în care te-ai născut, e o zi aparte. Îți doresc de cele mai multe ori să o petreci cât mai frumos. De regulă, cei care sunt familiști și-o doresc să-și o petreacă în familie. La cei care suntem pe altarul cântecului popular, e puțin mai greu, pentru că de nenumărate ori, ziua de naștere s-a nimerit să fie într-o zi de sâmbătă sau într-o zi de duminică sau într-o zi în care tu a trebuit de ziua ta să mergi să onorezi un contract pe care ori l-ai luat din timp, ori l-ai luat așa pe repede înainte, pentru că n-ai putut refuza acel cineva care te-a sunat și cam de multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Dar momentul în care reușesc să-l petrec cu familia, și când spun familia, mă refer la soție, copii, frații mei, fiii mei, ne adunăm în locul unde am copilărit cei 14 ani, se numește Valea Gujii, zicem noi, undeva între Rugășești și Guga, sub dealul Lăpușului, am putea spune, ca și zonă etnografică. Și acolo ne întâlnim câte 5-60 de oameni și hai să zicem că petrecem, ducem colegii muzicanți, ne cântăm unii altora. E o zi relaxantă, frumoasă și de cele mai multe ori am nimerit să o petrec așa. Acum, din punct de vedere a bilanțului, aici e cu totul altă poveste, pentru că ne dorim în fiecare an să readucem și ori să readucem, ori să aducem publicului ceva nou sau ceva foarte vechi, care nu-l mai cântă nimeni și să-l readucem la rampă, dacă este valoros. Deci cam asta ne dorim, cel puțin în decursul unui an. Câteodată mai și reușim. De exemplu, anul acesta a fost un bilanț foarte bun, să zicem așa, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, pentru că am reușit să aduc spre audiție vreo 6 melodii noi și în vara aceasta deja mai am încă 2-3 proiecte în ceea ce privește duetele. Vedeți că se poate așa, ca tânăra generație să apeleze la duete cu generația de la care au învățat ei. Peste ani și ani ne vor numi și pe noi generația de aur. Deocamdată generația de aur este doamna Nicoleta Voica și cu toată generația dânsii. Noi suntem un pic mai cu 20 de ani mai după dânsa, dar tinerii de 25-30 de ani apelează și ei să cânte alături de noi. Și am câteva proiecte, câteva melodii și o să le auziți cu siguranță după ce le voi finaliza.
2: Sunteți interpret, profesor și promotor al folclorului autentic. Care sunt proiectele pe care le pregătiți și ce mesaj le transmiteți tinerilor care alerg astăzi drumul muzicii populare?
3: Muzica populară, într-adevăr, cei care au auzit de la doamna Nicoleta, este ceea ce ne reprezintă, nu numai dânsa, a spus, o spun toți cântăreții de muzică populară și nu numai. Dacă ne uităm, muzica populară este a noastră, a neamului românesc. În momentul în care interpretez, se îmbracă costumul nostru românesc popular, mai ales la scenă, cântecul popular este obligatoriu să fie însoțit de costum popular. Și atunci, eu, în calitate de dascăl, la toți cursanții, la toți elevii care sunt și la școlile populare de artă și care vin în particular, pentru că, vedeți, nu e suficient câteodată acea oră în care ei studiază, își doresc mai mult. Și atunci, dacă există timp liber din partea mea, ei mai apelează și la acel puțin timp liber să mai învețe câte ceva. Și atunci, aici eu întotdeauna aleg cu mare grijă, pentru că îmi place să fiu foarte grijuliu, la repertoriul fiecărui interpret pe care vreau să-l formez. De regulă, prima dată aleg zona de unde vine și atunci automat și melodiile vor fi din acea zonă și costumul popular tot din acea zonă. Chiar dacă de multe ori interpretul care vrea să se formeze, domnule, eu sunt din Cluj, dau un exemplu. Nu ești chiar din Cluj. De unde e mama și tata? Pe de aceea din Cluj. Nu-i bine. De unde ești bunicii tăi? Pe bunicii mei sunt din Bistrița. Nu, dragul meu, tu ești din Bistrița sau altul. De unde ești bunicii? Pe bunicii mei din Sălaș. Nu, de acolo ești și tu. Ăla e repertoriul care o să-l simt și o să-l interpretez cel mai bine. Pentru că de-a lungul anilor asta am observat eu. E părerea mea personală. Și la asta am ajuns. Am observat, de exemplu, au venit din, hai să zicem, din Oltenia. Am avut din zona aceea și din Moldova elevi care ei erau stabiliți în Cluj. N-am știut că ei sunt moldoveni sau olteni. Și au venit că ei vor să învețe să cânte Cluj. Am văzut că nu simt bine Ardeal. Și am zis, de unde sunteți? Din Cluj. Mama, tata, din Cluj. Nu e bine. De unde sunt bunici? Păi din Târgoviște. Opa! Hai să cântăm noi melodiile asta. Și când am parcurs melodiile, am observat că le cântă destul de bine, le învață mult mai repede. Și la moldoveni de asemenea și fiecare din zona de unde vin rădăcinile lui, le învață mult mai ușor melodiile. Bănuiesc că genetic le are în sistemul lui. Adică cum l-a lăsat Dumnezeu, dacă Dumnezeu l-a lăsat de acolo, deja vă-l pun eu să cânte de aici, că nu e bine.
2: Domnule Ioan Dordoi, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit bucuria acestei întâlniri aniversare. A fost onoare să vă sărbătorim și să aducem în atenția ascultătorilor povestea unui artist care cinstește folclorul românesc. Vă asigurăm de toată prețuirea noastră.
3: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, mulțumesc bunului Dumnezeu, în primul rând, pentru că mi-a dat ocazia să fiu pe undele radio și pentru că m-a ținut sănătos și mă ține sănătos. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați înlevit acest lucru. Mulțumesc celor din redacțiile care sunt, cum spunem noi, la butoane, pentru că și fără dânși m-am și în ultimul rând vreau să mulțumesc radioascultătorilor, pentru că dânșii sunt cei care ne fac pe noi, pe interpreți, ne aduc la nivel de scenă, la nivel de artă. Deci ei sunt cei care ne fac pe noi artiști, zis așa pe românește. Și eu le mulțumesc pe această cale. Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși.
2: Doamne ajută! Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost și astăzi alături. Ne reauzim cu drag la o nouă ediție dedicată oamenilor care păstrează vie tradiția și sufletul muzicii populare românești. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

gata ce-o împăță, așa că zi. Eu-mi-o-i pe paharul tăt, dacă-mi e drag pe cine văd,

0: așa, tușnica s-a bogată. Când bat prietenii la poartă, ei, lume, numai așa.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și vă propune pentru câteva emisiuni ce vor urma să primiți și să receptați cu suflet deschis. Este vorba de tematica relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Se cuvine și se impune în aceeași măsură ca vis-a-vis de acest subiect să îl contextualizăm, dar să facem și o minimă raportare la aspectul mondial, să spun așa, adică nu numai la noi, la români, a fost o raportare și un raport de bună cuvință, ci pe planeta numită Pământ au fost și alte etnii, alte împărății, alte state în care a funcționat un raport onorabil între biserică și stat, și noi încercăm ca acest moment pe care l-am invocat în deschiderea discuției noastre de astăzi să abordăm încoronarea ca moment al maximei legături între monarhie și biserică, sensuri și perspective asupra tradițiilor bizantine și românești, Carol I și raporturile acestuia cu Biserica Ortodoxă Română. Puține instituții și ceremonii au în istoria umanității o mai mare vechime și importanță decât încoronarea. Aceasta poate fi regăsită pretutindeni la aproape toate civilizațiile trecute și prezente, istoria ei extinzându-se mult înaintea primelor mărturii arheologice și documentare care ne parvin. Este evident și faptul că ceremonialul, obiectele speciale implicate, latura spirituală și simbolică, diferă foarte mult, pornind de la simpla recunoaștere a unui lider de către o comunitate și oferirea sau asumarea unui simbol material vizibil și terminând cu ceremoniile fastuoase

Ceremonialul, asemenea întregii instituții monarhice, era strâns legat de elementele vieții cetății, fertilitatea terenurilor și dezvoltarea comunității, subliniind totodată dreptul divin pe care îl avea monarhul, o poziție care anticipa întreaga teorie a dreptului divin în perioada elenistică și în epocile ulterioare. Un fapt particular îl reprezintă desfășurarea manifestărilor în trei orașe: Nippur, centrul religios, Uruk, așezare din care provenea dinastia, și Ur, centrul politic, adică capitala. Cu ocazia ceremoniilor de încoronare erau alcătuite și imnele încoronării, veritabile opere literare și istorice, precursoarele epopeilor, baladelor, cronicilor antice și medievale. Civilizația de pe malurile Nilului nu poate fi nici ea omisă, Egiptul antic fiind locul în care ceremonialul de curte și cel religios au jucat un rol central. Alături de celelalte momente majore ale vieții individuale sau sociale, încoronarea avea un rol fundamental, marcând nașterea unui nou suveran și începutul unei noi epoci, toate surprinse în numeroase basoreliefuri, fresce și cărți de ceremonial. De Egipt se leagă și istoria lui Israel. Plecarea spre Canaan, sub conducerea lui Moise, a fost primul pas important în constituirea, mai târziu, regatului celor 10 triburi sau seminții. Civilizația și cultura iudaică au acordat o atenție deosebită instituției monarhice. Dimensiunea divină a alegerii și investirii reiese din textele scripturistice care surprind momentul consacrării, a încoronării regelui. Astfel, încă de la început a fost foarte bine delimitat momentul în care poporul Israel avea să poată să-și aleagă un rege, conform textului din Deuteronom 17, versetul 14. Asemenea celorlalte popoare, fiind specificate și persoana potrivită pentru această înaltă demnitate, tot în Deuteronom, capitolul 17, următorul verset, adică 15, regele întruchipând alesul lui Dumnezeu. Aveau să treacă câteva generații până ce momentul așteptat s-a ivit, cel ales pentru a deveni primul rege fiind Saul, conform textului din Cartea 1 Regi, capitolul 9, versetele 15 până la 17. În cazul investirii lui Saul, a domnit până în jurul anului 1012 înainte de Hristos, nu putem vorbi despre o ceremonie de încoronare, momentul fiind unul eminamente sacramental, fără niciun element de pompă sau festivism. Atunci, luând Samuel vasul cel cu un de lemn, a turnat pe capul lui Saul și l-a sărutat zicând: iată, Domnul te unge pe tine, cârmuitor al moștenirii sale, vei domni peste poporul Domnului și îl vei izbăvi din mâna vrăjmașilor celor din prejurul lor. Text regăsit în 1 Regi, capitolul 10, versetul 1. Această ungere, care s-a făcut departe de văzul celorlalți oameni, a fost dublată de prezentarea lui Saul de către Samuel profetul celor pe care urma să-i conducă. Și a zis Samuel către tot poporul: vedeți pe cine a ales Domnul? Asemenea lui nu este în tot poporul. Atunci tot poporul a strigat și a zis: să trăiască regele! Conform textului din 1 Regi, capitolul 10, versetul 24. Oprindu-ne și analizând această încoronare, remarcăm patru elemente principale: 1. Persoana regelui, 2. Turnarea undelemnului, 3. Profetul, preotul și 4. Aclamațiile mulțimii. Conform celor deja expuse, regele era alesul lui Dumnezeu, cel investit cu putere de a conduce poporul Israel
în numele Domnului și pentru Domnul. Alegerea sa în prima parte a perioadei monarhice iudaice a fost rodul unui mesaj pe care îl primea profetul, astfel că, fără confirmarea și revelarea de către acesta, nimeni nu putea fi rege. Totodată pierderea suportului lui Dumnezeu, transmis public prin cuvintele profeților, conducea la pierderea legitimității în fața supușilor. Saul, primul rege, a călcat poruncile Domnului și cuvântul lui Samuel, consecința directă fiind pierderea harului lui Dumnezeu. Regăsit acest lucru în Cartea Regi, Cartea 1, capitolul 15, versetul 28. Și înlocuirea sa cu unsul lui Dumnezeu, David, conform textului 1 Regi, capitolul 16, versetele 13 și 14, și David avea să conducă poporul ales în perioada 1012-970 înainte de Hristos, chiar dacă fizic a rămas în continuare pe tron. Cel de-al doilea element are în prim plan undelemnul, una dintre materiile sacramentale esențiale în consacrarea și sfințirea cortului sfânt al templului, a preoților și a regilor. Ungerea cu undelemn a fost pentru o lungă perioadă de timp singurul element folosit pentru ceremonia încoronării, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Saul, David și chiar Solomon, care avea să conducă poporul sfânt în perioada, cu o mică aproximație, 970-931 înainte de Hristos. La ungerea celui din urmă, regăsindu-se elementele de încoronare ale celor doi predecesori, confirmat și menționat în Cartea 3 Regi, capitolul 1, versetele 38 și 39. La mai bine de un secol după domnia lui Solomon, în ceremonia încoronării, pe lângă ungerea cu undelemn sfințit, au apărut o serie de elemente noi, care priveau atât folosirea unei coroane și a podoabelor regale, cât și consacrarea templului ca loc al desfășurării actului sacramental. Dovada o reprezintă încoronarea lui Ioaș. Acesta a condus poporul sfânt, poporul evreu, în perioada 837-800 înainte de Hristos, care s-a desfășurat după un ceremonial mult mai complex în cadrul templului zidit de Solomon. Și dăm citire textului: iar preotul a împărțit sutașilor sulițele și scuturile regelui David, care erau în templul Domnului, și s-au așezat oștenii, fiecare cu arma în mână, împrejurul regelui, de la dreapta templului până la stânga lui și până la jertfelnic. Apoi au scos pe fiul regelui, au pus pe capul lui coroana și podoabele regești și astfel l-au uns și l-au făcut rege, bătând din palme și strigând: să trăiască regele! Este vorba de textul din Cartea 4 Regi, capitolul 11, versetele 10 până la 12. Cel de-al treilea element la care facem referire este persoana care săvârșea ungerea noului rege. În Israel această funcțiune îi revenea profetului sau preotului. Acesta acționa întotdeauna în numele Dumnezeului lui Israel, fiind mesagerul direct al Domnului. Fără binecuvântarea lui, fără permisiunea și fără turnarea undelemnului pe capul celui ce urma să fie încoronat, devenind astfel alesul lui Dumnezeu, nicio schimbare de rege nu putea avea loc. Regii îi prețuiau foarte mult, mai ales în perioada veche, pe cei de la care dobândiseră marele dar al conducerii poporului, aceștia devenind atât sfătuitorii intimi ai suveranilor, cât și primii care îndrăzneau să critique sau să condamne acțiunile monarhilor. Câtă democrație, la modul cel mai curat și sincer sens! Cuvintele lor deveneau obligatorii pentru că ele nu erau altceva decât voia Domnului. În vremea aceea a zis Samuel către Saul: Domnul m-a trimis să te ungă rege peste poporul lui,
peste Israel. Acum ascultă glasul Domnului, conform Cartea 1 Regilor, capitolul 15, versetul 1. Dar regele era încoronat și uns pentru a conduce un popor, cel din urmă trebuind să ia parte la bucuria sărbătorii prilejuite de ridicarea noului suveran și mai ales la confirmarea ungerii lui. În acest context au apărut aclamațiile de confirmare pe care deja le-am menționat. Trăiască regele Solomon, conform 3 Regi, capitol 1, versetul 39. Apoi să trăiască regele, conform cărții 1 a Regilor, capitolul 10, versetul 24, și 4 Regi, capitolul 11, versetul 12. Aceste aclamații consemnate în Vechiul Testament vor primi peste secole o expresie cultică și liturgică în Imperiul Bizantin sub forma polihronului, ca formule pe care le vom regăsi în slujbele de încoronare ale împăraților creștini, la liturghiile arhierești și imperiale, la marile procesiuni. Își aveau originea în arenele și circurile Romei antice, dar și în incinta Templului Sfânt din Ierusalim, acolo unde mulțimea l-aclama pe noul monarh. Cucerirea de către romani a poporului lui Israel, începând cu anul 63 înainte de Hristos, a produs schimbări majore în privința monarhiei iudaice. Dacă în vechime regele era alesul lui Dumnezeu, acum el era mai mult un reprezentant al cezarului. Acesta îl numea și îl confirma pe tronul strămoșilor săi, asigurându-se prin numeroasele trupe cantonate în răsăritul Imperiului că vocea și dorințele Romei vor fi ascultate fără vreo urmă de opoziție. Irod, conducătorul poporului evreu în perioada 44 înainte de Hristos, a fost recunoscut conducător al iudeii de către senatul roman, primind titulatura de Rex Iudeorum, în timp ce, în Orient, el avea titulatura de Basileus ton Iudeon, Vasilevs to Iudeon. Ceremonia încoronării de la Roma a avut pentru Irod o dublă semnificație. Pe de o parte, era satisfăcut de onoarea și încrederea cezarilor, pe de altă parte, trebuia să-și convingă viitorii supuși că este mai mult decât un simplu instrument al Romei. Încercând să se afirme ca un mare rege al lui Israel și nu doar ca un palid continuator al glorioasei tradiții davidice, a căutat să-și aprope poporul pentru a fi recunoscut ca un adevărat Melech ha-Yehudim. Restaurarea și extinderea templului din Ierusalim a jucat rolul principal în proiectul irodian, regele sperând că acest edificiu simbolic avea să fie emblema alegerii și încoronării sale. Nu pot fi ignorate însă puternicile influențe greco-romane care au pătruns în timpul domniei sale și care au ajuns să caracterizeze conducerea sa. Atunci când a murit, ceremoniile fastoase pe care fiul său, Arhelaus, conform timpului istoric, anul 4 înainte de Hristos, anul 6 după Hristos, le-a organizat și pe care Iosef Flavius le descrie în amănunt, au fost marcate de profunda influență elenistică, îmbrăcămintea defunctului, purpura, diadema, gărzile străine, etc. Arhelaus a înțeles pericolul pierderii identității iudaice de către suveran, fiind extrem de precaut în a se lăsa încoronat după rânduiala romană, dar nu a nesocotit nici puterea suzeranului său, așteptând confirmarea Romei pentru a se urca pe tronul tatălui său. Aceste evenimente se petrec în jurul nașterii pruncului Iisus. Și dacă facem o corelare între textul biblic în care este prezentată vestirea nașterii pruncului, nașterea pruncului și evenimentele istorice civile care erau în vogă și se desfășurau în acea perioadă, ne putem regăsi cum se
completează atât de armonic relatările biblice cu cele istorice și profane, sau invers. A rezistat și tentații de a fi investit de către armată, declinând primirea diademei, toate în așteptarea momentului potrivit în care urma să fie un conform obiceiurilor iudaice. Deci iată o diplomație abilă în care regele poporului ales trebuia să fie foarte prudent și atent în modul cum se raportează la Roma, dar și la ceea ce reprezenta poporul iudeu și marea autoritate de care se bucurau atât elementul civil cât și religios în sânul acestui popor. Refuzul lui Arhelaus de a primi diadema oferită de armatele care îl aclamau poate părea ciudat în contextul epocii și societății romane, din care făcea deja parte și Iudeea. Aclamațiile și aprobarea mulțimilor erau de fapt momentul culminant al încoronării împăraților și cesarilor romani, căci a aclama era egal cu a crea. Trebuia să fii aclamat de senat sau de armate și cel mai bine susținut de mulțime, căci vox populi, adică vocea mulțimii, era cea care desăvârșea orice alt ceremonial. Când un împărat era ales, locuitorii capitalei se adunau la hipodrom, unde ratificau alegerea prin aclamația Tu vin cas, adică să fii învingător. După acest moment, împăratul era purtat într-un veritabil triumf. Încreștinarea ceremonialului s-a produs în timp, transformările fiind în directă legătură cu atmosfera și atitudinea imperială față de biserică. Constantin cel Mare, care avea să conducă Bizanțul, adică Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de răsărit, în perioada 306-337 după Hristos, a fost încoronat și recunoscut după vechiul obicei roman, chiar dacă el a fost primul împărat care a oferit bisericii și creștinismului o recunoaștere oficială. E mare lucru să reținem că acest moment de oficializare, de libertate deplină a Bisericii Creștine a lui Hristos, este cu referință plenară și cu profundă recunoaștere și prețuire față de acest împărat trecut în rândul sfinților, Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Probabil într-un viitor apropiat o să facem puține corelare între perioada de la înălțarea la cer a Mântuitorului și cinzecimea, pocorârea Duhului Sfânt, întemeierea Bisericii lui Hristos și până la Constantin cel Mare, prin ce a trecut lumea creștină și Biserica lui Hristos în această perioadă. Dar încercăm să respectăm și ceea ce am promis, că ne vom raporta la noi, la români, la regalitate, raportul cu Biserica străbună, dar se cuvenea să facem câteva trimiteri, probabil pentru unii mai greoi de urmărit și de raportat, dar considerăm că facem un gest de sinceritate și de prețuire a istoriei și a Bisericii, când înmănunchem evenimentul religios cu cel istoric, real și obiectiv. Că mai sunt și anumite voci pătimași în care mai pun în umbră anumite aspecte religioase care au aparținut, aparțin și vor aparține Bisericii lui Hristos. Mai adăugăm câteva fraze, suntem spre finalul emisiunii. Atunci când Teodosie cel Mare, care a condus Imperiul Bizantin în perioada 379-395 după Hristos, a urcat pe tronul imperial, ceremonialul a fost cel tradițional roman, el optând totuși, dată fiind credința sa creștină, să dubleze în particular această consacrare civilă și cu o binecuvântare și încoronare din partea bisericii. Trebuie să menționăm încă de demersul lui Teodosie, care a fost unul personal la nivel public etichetat, rămânând pe mai departe cea veche. Deci iată că
acești împărați, cu abordare profund creștină, cu prețuirea Bisericii lui Hristos, totuși în dialogul cu autoritatea, cu Imperiul, au trebuit să fie suficient de prudenți, pentru că nici la această vreme, în secolul IV, nu toți senatorii erau și creștini. Putea fi o continuare în mentalitatea unora să nu fi renunțat la convingerile păgâne. Nici Bazileu, nici împăratul nu putea să fie tranșant și să elimine vocile și persoanele care nu împărtășiseră credința. Și atunci era nevoie de diplomație, de suportare și de îngăduință până când lucrurile aveau să se cristalizeze. Iubiți ascultători, nădăjduim că nu am plictisit sufletul nimănui prin aceste precizări, vorbind totuși la un microfon a unei instituții numită Arhiepiscopie, și este datoria morală ca noi să prezentăm aceste adevăruri istorice și creștine preluate de acest popor și de Biserica lui Hristos în neamul nostru românesc. Vă dorim să aveți zile frumoase și nădăjduim că aceste misiuni în care ne vom strădui să punctăm, să subliniem și să evidențiem mai ales perioada 1918-1947, că a fost o armonie cu anumite sincope, o să le menționăm la vreme cuvenită, dar patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, pentru că vorbim de 1918, era an în care Miron Cristea devenise un real lider în Biserica Transilvaniei, împlinindu-se unirea cu țara. Nu avea un contracandidat ca să contrabalanceze vocea și dorința, dezideratul unanim a Bisericii Ortodoxe Române, ca acest Miron Cristea să devină și întâiul patriarh. Dar vom vedea la vreme cuvenită armonia și sinfonia pe care a cultivat-o întâiul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la nivel de biserică, la nivel de țară, la nivel de popor român și creștin. Dumnezeu să ne ajute!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate.

Ați ascultat cântările În Biserica Măririi Tale Stând și Rugăciunea Sfântului Efrem de Gheorghe Șoima în interpretarea de excepție a Corului Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, dirijor Cornel Groza. În emisiunea anterioară am vorbit despre apariția primelor formații corale bisericești din Banat. În emisiunea de azi vom surprinde în câteva gânduri apariția primelor formații corale din Transilvania. În Transilvania, prima formație corală datează din anul 1840 la Cluj, iar la Sibiu din anul 1848. Odată cu hirotonia lui Andrei Șaguna ca episcop la Karlovitz de către mitropolitul Iosif Raiacici pentru românii ortodoxi din Transilvania. În anul 1890, Dimitrie Cunțanu, în prefața cărții de referință, Cântările bisericești, după melodiile celor opt glasuri, apărute la Sibiu în anul 1890, scria despre liturghia pentru cor mixt. Citez. În biserica sa catedrală, Șaguna a introdus mai întâi cântarea corală după note, iar în 1854 a tipărit cântările liturghiei Sfântului Ioan Crisostom pentru cor mixt în patru voci. Am încheiat citatul. O caracterizare a acestei liturghii cunoscută sub numele de liturghia grecească o face părintele profesor Ioan Gheorghe Popescu. Citez. Melodiile sunt în general simple, fără salturi mari de intervale. Unele sunt chiar foarte melodioase și cu o notă de noblețe deosebită. Intenția melodiilor nu este să subestimeze textul și să-l acopere. De aceea, ele păstrează permanent un caracter religios autentic, călduros și sobru. Apropierea melodiilor de graiul vorbit în mod curent le face foarte atractive și accesibile tuturor, am încheiat citatul. Tot în interpretarea Corului Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, vom audia două cântări corale din creația compozitorului Augustin Bena, Imn religios și Pretine te lăudăm.

Un alt moment crucial în dezvoltarea muzicii corale românești a fost domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866. El a încercat introducerea definitivă a limbii române și a cântării coral-armonice. Părintele profesor Nicu Moldovianu, în studiul intitulat Afirmarea muzicii românești în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, scria, citez: La 18 ianuarie 1865, prin decretul domnesc numărul 101, Alexandru Ioan Cuza reglementează introducerea corurilor vocale în biserici, iar profesorul Ion Cart este numit conducător oficial al corurilor religioase din București, mai precis, răspunzător de instruirea cântăreților și a canonarhilor de la toate bisericile pentru a forma coruri, fie și sub forma unor duete, terțete sau quartete. Am încheiat citatul. Prin introducerea principiilor legiferate de el nu înseamnă că au fost eliminate cântările psaltice, deoarece propagatorii noului sistem n-au dorit ignorarea tradiției. Mai mult, nu înseamnă că odată cu apariția decretului amintit s-au și desființat școlile de psaltichie. Ele aparțineau diferitelor mitropolii, care reușiseră să mai mențină unele forme vechi fără să contravină spiritului legii. Tot în interpretarea corului filarmonicii de stat Transilvania din Cluj-Napoca, având la pupitrul dirijoral pe profesorul Cornel Groza, vom audia două cântări corale din creația compozitorului Gheorghe Șoima, Psalmul 65 și Frații împreună. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te ai foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeansă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârgului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru buna statornicii, a statornica Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce

sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: de la facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă 318 și a urmărit pe dânsii, pe vrăjmași până la Dan. Și nevălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului. Și-au întors toată prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, rudenia sa, averia lui, femeile și oamenii. Și când se întorcea Avram după înfrângerea lui Cador la Mer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor. Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec acesta era preotul Dumnezeului celui preanalt. Și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului.

0: de la Deuteronom citire.
1: Să luăm aminte.
0: Și a zis Moise către feciorii lui Israel: Iată, eu vă dau pământul acesta. Mergeți și vă luați de moștenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinților voștri, lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov, lor și urmașilor lor. În vremea aceea v-am zis: Nu vă vom mai povățui singuri, Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și iată, acum sunteți mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă înmulțească de 1000 de ori mai mult decât sunteți acum și să vă binecuvinteze cum v-a făcăduit El. Și am luat dintre voi bărbați înțelepți, pricepuți și încercați și i-am pus povățuitori peste voi, căpetenii peste 1000, peste 100, peste 50, peste 10 și judecători peste semințiile voastre. În vremea aceea am dat poruncă judecătorilor voștri și am zis: Să ascultați pe frații voștri și să judecați drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât și cu cel străin. Să nu

0: De la Deuteronom citire.
1: Să luăm aminte.
0: Zise Moise către fiii lui Israel, iată al Domnului Dumnezeului tău este cerul și cerurile cerurilor, pământul și toate cele de pe el. Dar numai pe părinții tăi i-a primit Domnul și i-a iubit și v-a ales pe voi sămânța lor de după ei, din toate popoarele, cum vedeți astăzi. Deci să tăiați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți tari la cerbice. Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeu mare și puternic și minunat, care nu caută la față, nici nu-i amită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe pribeac și îi dă pâine și hrană. De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-i slujești, de El să te lipești și cu numele Lui să te juri. El este lauda ta și El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri mari și înfricoșătoare, pe care le-au văzut ochii tăi.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot

și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte și așteaptă de la

0: Slavă înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, veci, veci, ori.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: este binecuvântat, Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeu.

0: Tu ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfinților părinți de la sinodul al IV-lea ecumenic, ale cuvioasei Maicii noastre Macrina și ale cuvioșilor părinților noștri Die și Serafim din Sarov, și dinpreună cu toată familia Sfântului Vasile cel Mare, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 18:55. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Vecernia Mare. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu emisiunea Viața în Hristos. Rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, este ora 19:30, iar de la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. De la ora 20 ne vom întâlni cu emisiunea Radiojurnalul Trinitas. Ora 20:30 aduce în undă emisiunea Cufărul cu povești. Ora 21, emisiunea Serii duhovnicești. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a șaptea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se din pericopa apostolică de la Romani, din capitolul 15, versetele de la 1 la 7, și pericopa evanghelică din Evanghelia după Matei, din capitolul al 9-lea, versetele de la 27 la 36, unde se relatează vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Pentru început vă propunem să ascultăm textul evanghelic.

Plecând Iisus de acolo, doi orbi se țineau după el strigând și zicând, miluiește-ne pe noi, fiul al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat, credeți că pot să fac eu aceasta? Zisau lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor, zicând, după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Iar ei ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela. Și plecând ei, iată, au adus la el un om mut, având demon. Și fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau, zicând, niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar fariseii ziceau, cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor.

Când Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, a spus și ultimele sale cuvinte aici pe pământ, pe care le găsim în Cartea Faptele Apostolilor, în istorisirea despre înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Cuvintele Domnului Hristos au fost acestea: și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Acestea am putea spune că sunt cuvintele testament spuse de Domnul Hristos aici pe pământ. Ceea ce trebuie să știm noi este că Domnul Hristos ne cere nouă, tuturor creștinilor, să fim martori ai Lui, să mărturisim despre El. Pe cel ce mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. Avem obligația să-L mărturisim pe Domnul Hristos înaintea oamenilor, iar mărturisirea pe care o dăm noi este mărturisirea pornită din credința noastră. Iubiți ascultători, noi, mărturisitorii Domnului Hristos, suntem mărturisitori la tot ceea ce a făcut Domnul Hristos, la tot ceea ce știm din Sfânta Evanghelie, la tot ceea ce știm despre minunile Domnului Hristos. Suntem martori și ai faptului că Domnul Iisus Hristos, cândva aici pe pământ, a dat vedere la doi oameni fără vedere, la doi orbi, care l-au rugat să le dea vedere și a dat grai unui om care nu vorbea. Și mărturia noastră o dăm prin credința pe care o avem și dacă nu credem în aceste două minuni care se propovăduiesc și în pericopa acestei duminici, nu suntem martori ai Domnului Iisus Hristos. Iar dacă credem în aceste minuni, credem pentru toată viața noastră întreagă și îl avem pe Domnul Hristos la temelia vieții noastre. Față de suferința oamenilor, de orice fel ar fi ea, Dumnezeu are două chipuri de raportare. Pe unii îi vindecă, pe alții ajută să-și poarte partea de greutate câte le-a fost rânduită și aceasta, bineînțeles, pentru mântuirea lor. Noi nu cunoaștem tainele lui Dumnezeu, nu le cunoaștem și nici nu le putem cunoaște. Credem că le vom cunoaște însă cândva, atunci când vom trece de viața aceasta pământească, atunci când ni se vor descoperi tainele lui Dumnezeu în împărăția sa. Așteptăm vremea în care vom putea ști ce nu știm aici pe pământ. Și dacă va vrea Dumnezeu să nu știm nici atunci, bineînțeles că și așa vom da slavă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este mai mare decât cunoștința noastră, este mai mare decât ceea ce putem noi înțelege și nu putem avea pretenția noi, oamenii mărginiți, să știm lucruri mai presus de noi și dacă totuși va veni vremea să știm lucruri mai presus de noi, le vom ști prin descoperire dumnezeiască. Ceea ce trebuie să știm noi este să ne întemeim viața pe ceea ce știm, și anume știm că Domnul Hristos are putere să facă minuni și că ar putea să facă minuni și pentru noi. Dar ceea ce ne interesează mai mult decât o minune legată de viața noastră trupească este aceea că Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos poate să facă minunea învierii noastre sufletești. Pe aceasta nu o vedem cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului. Psalmistul David zice așa: cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Și aceasta a zis-o având o descoperire dumnezească. A înțeles ceva ce nu ar fi putut înțelege dacă nu i-ar fi dat Dumnezeu să înțeleagă. Mulțumesc cu Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, că așa a fost înaintea ta, bunăvoința ta, spune Domnul Hristos în relatarea Evanghelistului Luca din capitolul 10. Din aceste cuvinte, înțelegem că pentru a cunoaște lucruri mai presus de noi, lucruri din descoperiri dumnezeiești, trebuie să avem o condiție, anume să fim cum sunt pruncii, să avem inimă curată, după cuvântul Domnului, fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fără inimă curată nu putem înțelege cele mai presus de noi, nu putem înțelege decât doar dacă zicem împreună cu psalmistul:
cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Spunem cuvinte ale altuia și nu spunem cuvinte ale noastre. Dacă ajungem să vedem mărețile lui Dumnezeu prin făpturile sale, atunci zicem și noi cu psalmistul, cât de mari sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Sau, împreună cu biserica, mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Cât de minunat este numele Tău, Doamne, în tot pământul și strălucirea slavei Tale se înalță mai presus de ceruri. Te slăvesc, Doamne, că sunt minunat întocmit. Sunt cuvinte, dragi ascultători, ale vederii duhovnicești. Sunt cuvinte pe care le poate spune cineva care a înțeles ceva din ceea ce descoperă Dumnezeu, nu din ceea ce descoperă omul. Noi citim despre Dumnezeu din cărți, citim despre Dumnezeu din Evanghelie, citim despre Dumnezeu din Sfânta Scriptură, dar toate acestea sunt informații din afară, informații exterioare. Nu sunt cunoștințe din lăuntru câtă vreme nu avem inimă curată, pentru că nu împlinim condiția vederii duhovnicești. Sunt oameni care așteaptă să primească darul de înainte vedere, de înainte cunoaștere, de la alți oameni. De la acestea însă le dă numai Dumnezeu, când știe El și unde știe El. Noi este destul să fim martori ai Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, în Cetatea Păcii, în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii, adică acolo, practic, unde ne trăim viața. Să se vadă din viața noastră că suntem credincioși, să se vadă din viața noastră că suntem doritori de înaintare duhovnicească, să se vadă din viața noastră că trăim altfel decât necredincioșii, să se vadă din viața noastră că avem vedere duhovnicească.

au fost miluiți de Dumnezeu doi oameni care au fost lipsiți de vedere, prin aceea că Domnul Hristos le-a dat vedere. Dar tot binele și toată darea cea bună din lumea aceasta este de la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut omul, Dumnezeu a dat vederea. Noi spunem în psalm, cel ce a plăsmuit ochiul, oare nu vede? Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Sigur aude, sigur vede. Noi ne-am pomenit în lumea aceasta așa cum suntem fiecare dintre noi. Mai apoi a trebuit să avem și o altă vedere. Și anume, am început să-L vedem pe Dumnezeu, cel nevăzut în conștiința noastră, să-L vedem pe Dumnezeu, cel ce este în sufletul nostru, să-L vedem pe Dumnezeu, cârmuitor al vieții noastre, să-L vedem pe Dumnezeu, dătător a tot binele, și toate acestea doar cu vederea duhovnicească. Apoi, după ce L-am văzut pe Dumnezeu, care se arată inimii curate, vom spune cuvinte de laudă pentru Dumnezeu, dar de obicei spunem prin cuvinte ale altora, și anume, spunem, mai ales în slujbele noastre, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, că sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, că bun și iubitor de oameni ești, că milostiv și iubitor de oameni ești, că tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre, că pe tine te laudă toată puterile cerești, că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești. Și cuvintele acestea, dragi ascultători, le spunem nu ca unii care ne-am întâlnit cu cunoștința de Dumnezeu, ci ca unii care nu se potrivesc cu ceea ce gândim noi, cu ceea ce simțim noi. Și totuși, trebuie să fim martori ai Mântuitorului Iisus Hristos, Cel ce a dat vedere celor lipsiți de vedere, Cel ce a dat grai celor lipsiți de grai și care ne poate da și nouă vedere duhovnicească și ne poate da și nouă grai pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Iubiți ascultători, sunt însă și împrejurări în care trebuie să ne vedem cum suntem, să nu vedem răutățile altora, să trecem cu vederea peste păcatele oamenilor, să fim și noi așa cum a fost și cuviosul Macarie, care a fost învrednicit să se numească Dumnezeu pământesc. Așa cum Dumnezeu acoperă lumea, tot așa și acest cuvios, trăitor în pustia Egiptului, acoperea păcatele oamenilor pe care le vedea ca și cum nu le-ar fi văzut și pe cele de care auzea ca și cum nu le-ar fi auzit. Trebuie să avem vedere duhovnicească și pentru altceva, ca să ne vedem neputința noastră, ca să vedem răutățile noastre, ca să vedem neîndestulările noastre. Să ne dea Dumnezeu sufletul Lui, ca să ne vedem păcatele noastre, dar să ne dea Dumnezeu vedere sufletească și ca să vedem slava lui Dumnezeu, mila Lui și bunătatea Lui. Sunt atâția oameni care se tânguiesc o viață întreagă și dacă ar mai avea viață s-ar tângui și mai departe pentru unele păcate pe care le-au făcut cândva în vremea neștiinței. Aceia, într-adevăr, își văd păcatele, dar nu văd și bunătatea lui Dumnezeu. Pocăința pe care o facem noi nu trebuie să fie o pocăință tângâitoare, chiar dacă psalmistul spune, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Noi trebuie să avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care pe toate le poate, poate să nimicească tot răul din noi, poate să ne dea iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu dus stăpânitor mă întărește, spunem noi în rugăciuni, pentru că credem că Dumnezeu poate să facă aceasta și face aceasta. Sfânta Evanghelie este izvor de bucurie și de nădejde și în acest înțeles. Ne trebuie, deci și nouă, dragi ascultători, o vedere lăuntrică pentru a înțelege cele despre Dumnezeu, ca de exemplu, pe cât este de sus cerul de pământ, pe atât este de mare bunătatea Lui spre cei care se tem de dânsul, că precum este de mare slava Lui, tot așa este de mare și mila Lui. Toate ale Lui Dumnezeu sunt nemărginite și vine bunătatea Lui Dumnezeu și ne întărește în credința că Dumnezeu iartă păcatele, că Domnul Hristos și-a vărsat sângele pentru mântuirea noastră, că Domnul Hristos iartă păcatele omului care părăsește păcatul, că Domnul Hristos a spus că în cer se face
bucurie mare pentru un păcătos care se întoarce la pocăință, mai mare decât pentru 99 de drepți care nu au trebuință de pocăință. Așa ceva trebuie să vedem. Să-L vedem pe Dumnezeu bun și iubitor de oameni, dar nu când vrem să facem păcate, ci când vrem să părăsim păcatul. Dacă înmulțim păcatul, pentru că Dumnezeu ne iartă, nu o să ajungem niciodată la iertarea de la Dumnezeu.

Să luăm aminte la minunile acestea care se citesc din Sfânta Scriptură și în această duminică și să cerem de la Dumnezeu, dragi ascultători, să ne dea în dar această cunoaștere de sine, să ne dea darul de a-L cunoaște pe El, nu numai din spusele altora, ci să spunem și noi din experiența noastră ca psalmistul cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Iar cuvintele acestea să nu le zicem numai că sunt scrise în carte, ci să pornească din inima noastră ca un adevăr pentru noi și pentru alții. Sfântul Isaac Siru spune că sunt niște oameni care atunci când se roagă lui Dumnezeu, din multă cunoștință de Dumnezeu, nu mai pot spune cuvinte de rugăciune, ci pot sta doar în uimire și pot sta astfel încât cuvintele se taie de pe buze. Dar nu mai spune Sfântul Isaac Siru și altceva, că mai sunt mulți oameni care din necunoaștere de Dumnezeu nu pot să înmulțească slava adusă lui Dumnezeu. De ce? Pentru că li se taie acestora cuvintele de pe buze, nu mai au ce spune, nu mai știu ce să spună, din multa neluare a minte și din multa nepăsare. Să ne gândim cu toții, dragi ascultători, la puterea multă și mare a Domnului Hristos, să-i mulțumim Domnului Hristos pentru binele pe care îl face pentru trup și pentru suflet și să căutăm cunoștința de Dumnezeu pe care să o cerem fiecare dintre noi după puterea noastră. Și apoi să dăm mărturie despre Domnul Iisus Hristos prin credința noastră, prin viața noastră, prin sărbătorile noastre, prin rugăciunile și posturile și postile noastre, prin tot ceea ce este frumos și bun în lumea aceasta, în care se preaslăvește Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana Maicii Domnului Portărița va fi adusă mâine de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Atos la Mănăstirea Pantocrator. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie, hidrologie a emis mai multe atenționări, cod galben de inundații, iar Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene va fi marcată mâine. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții Marelui Ierarh, bunica sa, Sfânta Macrina, cea bătrână, precum și 5 dintre copiilor. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Grigorie de Nisa, Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina. Sărbătoarea a fost instituită în contextul anului omagial comemorativ 2026, familia Sfântului Vasile cel Mare fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an. Amănunte despre viața acestora am aflat de la părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
1: O familie iată numără 10 sfinți și care ne transmite nouă mesajul viețuirii în comuniune a creștinilor, a devenit sfânt. Viața în familie nu este o viață ruptă de sfințenie, cu provocările ei cele mai curente sau moderne. Viața în familie este o viață în egală măsură dedicată drumului spre ținta care este Hristos, cel care ne sfințește. Plecând de la această idee centrală, anul omagial în care ne aflăm în Patriarhia Română este an dedicat familiei creștine, iar această sărbătoare din data de 19 iulie este cumva un fel de icoană a acestui an omagial, este de altfel și pe icoana oficială a anului omagial 2026, veți regăsi familia Sfântului Vasile cel Mare ca model al pastorației contemporane și moderne, din perspectivă evident a Bisericii Ortodoxe, a familiei de astăzi.
0: De asemenea, această familie, prin modelul de viețuire și cel intelectual, a contribuit la formarea doctrinii creștine.
2: A contribuit decisiv la dezvoltarea spiritualității și a liturgiei ortodoxe, la formarea monahismului din perspectiva Bisericii Ortodoxe, evident, la relația fascinantă între teologie și filozofie, dacă citim cu atenție textele Sfântului Grigorie de Nisa, la modul în care se realizează pedagogia creștină, dacă citim viața Sfintei Macrina sau omilia Sfântului Vasile cel Mare adresată celor tineri, pedagogia, sfințenie, teologie, liturgie și rugăciune, filocalie, toate acestea în centrul unei familii care rămâne pentru toate secolele și pentru prezent model al familiei creștine.
0: Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
3: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscris în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al Editurilor Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
0: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunte am aflat de la părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
4: Un alta binecuvântare onoare a prea fericitului părinte patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon, Făișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
0: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc aseară concertul de gală al ediției a 19-a masterclassului internațional de cânt bizantin de la Iași, susținut de corul participanților, corul academic Bizantion și corul psaltic de copii mini-Bizantion, alături de invitați.

0: care de curând ocupă funcție de paradomestic în cadrul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, alături de maestrul Panagiotis Neohoritis, arhon protopsalt al Marei Biserici a lui Hristos. De la domnia sa am învățat mai întâi de toate ce înseamnă ucenicia, căci de vreme ce a venit aici, primul cuvânt pe care l-a rostit a fost de recunoștință față de dascălul lui, căci așa se cuvine să pornim la drum cu recunoștință față de dascălii noștri, fie ei muzicali sau duhovnicești.
1: La final, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
2: Cele pe care le semănați deja încep să-și arate roadele și copiii de acum, ei înșiși, ediție după ediție, vor întări corul și mai ales mesajul pe care l-ați îngrijit cu statornicie în tot acest timp. Invitați de seamă, dar mai ales cei care s-au alăturat dumneavoastră în această lucrare, de la copii până la mai puțin copii, dar și unii și alții cu entuziasmul și cu bucuria pe care copilul o are de a cunoaște, de a-și adânci din tainele cântării acum, din tainele vieții de fiecare dată, fiecare din noi. Să vă ajute Domnul să păstrați neumbrit această bucurie a copilului, vrednic să crească și dornic să crească în cunoașterea cea curată și adevărată, precum cântarea însăși în curăție și în frumusețea ei.
1: Ediția din acest an este una cu totul specială, fiind dedicată sfintelor recent canonizate, cu atât mai mult cu cât anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Să-L rugăm pe Dumnezeu să înnoiască nu doar zidurile, ci mai ales sufletele, a fost îndemnul preasfințitului părinte Teofil Trotoșanul astăzi la răsfințirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Ghereiești, Neamț. Evenimentul a avut loc după încheierea unui amplu program de restaurare, consolidare și înfrumusețarea Sfântului Locaș și a ansamblului parohial. Slujba a fost săvârșită de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat slujba de resfințire a bisericii și de sfințire a capelei mortoare cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni în prezența numeroșilor credincioși. Răspunsurile la strană au fost date de corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Ieri și astăzi credincioșii s-au putut închina icoanei Maicii Domnului, înjunghiată aflată în patrimoniul mănăstirii Piatra Tăieturii din anul 2021. În cuvântul de învățătură rostit după încheierea Sfintei Liturghie, preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul a subliniat însemnătatea duhovnicească a lucrării de înnoire a unui sfânt lăcaș.
3: Zidirea unei biserici, reînnoirea ei, este o chemare la care nu mulți sunt vrednici să răspundă. Și vă reamintesc, iubiții mei, că în cetatea cea vestită a Ierusalimului, atunci când a fost rânduit de Dumnezeu, plănuit să se zidească un templu de închinare, primul rege al lui Israel care a dorit să ridice acest templu a fost David. Atât de mult aștepta David momentul ridicării templului din Ierusalim. Era momentul cel mai frumos pe care l-aștepta și s-a pregătit. Însă, după cum știm din istoria sfântă, într-o zi a păcătuit și l-a supărat pe Dumnezeu. Și atunci Domnul nu l-a mai lăsat pe regele David să ridice casă. A plâns David, a făcut rugăciuni de iertare, psalmii cei prea frumoși pe care îi avem și îi rostim și noi, au fost făcuți de regele David ca un canon înaintea lui Dumnezeu să fie iertat și dezlegat.
1: În încheiere, ierarhul a înmânat distincții de vrednicie tuturor celor care au contribuit și au sprijinit reînnoirea ansamblului parohial al Bisericii Ghereiești-Neamț. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Cluj.
4: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă. vârstă, copii preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe 3 preoți devotați și dornici să vorbească cu tinerii. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
1: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
4: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Luca Băilă.
1: Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
5: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
1: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Săptămâna aceasta, tabăra Copilărie și Credință se desfășoară în parohia Pușcaș din protopopiatul Vaslui. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleormanăș, va sărbători săptămâna viitoare, în data de 22 iulie, hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic va începe mâine dimineață la ora 8:30, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița, aduse de la Mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos, vor fi așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit Părintele Arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator.
6: De la ora 9 va fi oficiat acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Galaction. În seara zilei se va oficia de la ora 17 Vecernia Mare unită cu Litia, în cinstea Sfântului și Slăvitului Proroc Ilie Tezvitanul. Luni 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul și Slăvitul Proroc Ilie Tezvitanul, de la ora 9 va fi oficiat acatistul Sfântului, urmat de la 9:30 de Sfânta Liturghie. Marți 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar în aceeași seară, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Fierască.
1: Părintele Arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare, amănunteam aflat de la Camimelia, capitanul organizator al festivalului.
7: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis: Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
1: Camelia, capitanul organizator al festivalului. Mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 7-a după Rusalia, vindecării a 2 orbi și a 1 mut din Capernaum, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
8: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Spiridon și Sfântul Proroc Ilie din Sânt Petru. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, protopopiatul Dej, județul Cluj. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Sân Andrei, colonie. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Boholț din județul Brașov. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Biserica Dumbrava din protopopiatul Reghin. Înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica Părâieni din protopopiatul Horezu. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, din satul Oești Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală, Adormirea Maicii Domnului, din incinta centrului eparhial din Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Șega 1 din cartierul Cadaș-Silvaș Arad din județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Proroc Ilie, Londra 3, Finchley, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hoșilor, va sluji la Biserica Sfântul Ilie din municipiul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Gârliște din protopopiatul Reșița. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Schimbarea la Fața Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla, de la schitul Vârtop al mănăstirii Zbuc. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Borșa 2 din protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Arghitei, va sluji împreună cu un alt preasfințitul părinte Naum, mitropolit de Ruse, și preasfințitul părinte Nestor, episcopul Deveș Hunedoarei, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Toplița, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la Biserica Drăghiceni din comuna Drăghiceni, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulci, va sluji la Biserica Sfântul Ilie din Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Bozna din protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va asista la Mănăstirea Covil din Serbia. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la parohia Sfântul Nicolae din Vama, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Andrei Șaguna din Windsor, Ontario. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Chiochiș din protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Proroc Iliete Zviteanul din Kreisheim, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului Iliescu din județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Ciolpan din județul Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Scărișoara din protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Gheronte Hunedoreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Iriete Zviteanul din parohia Boz, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum din Baza, Spania. Iar Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal din București.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 7 după Rusalia Vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum au fost prezentate de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie. Spitalul este construit la standarde europene și poate oferi servicii publice de calitate, a precizat ministrul dezvoltării Ceche Otilo prezent la inaugurarea secției. Aceasta beneficiază de ambulatoriu, 50 de paturi dispuse în 12 saloane și rezerve cu grup sanitar propriu, săli de tratamente și consultații, spații tehnice și administrative, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, precum și spații verzi. Construirea secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării cu peste 23 de milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din județul Prahova, valabilă până la miezul nopții. Specialiștii avertizează că există posibilitatea depășirii cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Prahova și Teleajen. Fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta cu o probabilitate și o intensitate mai ridicate pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Doftana și Vârbilău. În același timp, hidrologia emis atenționări cod galben de inundații valabile tot până la miezul nopții și pentru bazinul superior al râului Moldova din zona județelor Suceava, Neamț și Iași, dar și pentru un segment al râului Buzău de pe raza județelor Brașov, Buzău, Covasna și Prahova. Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României. Cu acest prilej, mâine, 19 iulie, de la ora 10 la Monumentul Eroilor Aerului din București, vor fi organizate ceremonii militare și religioase. Monumentul Eroilor Aerului va fi survolat de aeronave aparținând forțelor aeriene române, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații formații Aeroclubului României și Forțelor Aeriene Italiene. Pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor din capitală, autoritățile vor institui restricții de circulație pe Bulevardul Aviatorilor între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle. Restricțiile vizează și transportul public, astfel că liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa mâine dimineață pe trasee modificate. Informații externe, Irakul și Siria au semnat un acord pentru reconstrucția unei conducte petroliere care va oferi o rută alternativă de export față de strâmtoarea Hormuz pe fondul perturbărilor provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, transmite Reuters. Acordul a fost semnat la Washington în cadrul unui summit dedicat investițiilor americane în Irak. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de tip cod galben, valabile până luni dimineață. Acestea avizează, pe de o parte, caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe de altă parte, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. În ceea ce privește temperaturile ridicate, au fost emise două atenționări. Ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
9: În duminică dimineață, la ora 10, va fi caniculă în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sud-vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar incele temperatură umedă va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime în general de 20-29 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă, iar local disconfortul termic va fi accentuat. Duminică, începând cu ora 12 și până luni dimineață la ora 10, canicula și disconfortul termic ridicat vor fi prezente în sudul Olteniei și al Munteniei și în aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime de 34-37 de grade și o noapte tropicală cu minime de 20-22 de grade.
1: În paralel, vor fi mai multe intervale cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Până la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben.
9: Instabilitatea va fi concentrată în Oltenia, vestul și nordul și centrul Munteniei, precum și local în Carpații meridionali și orientali. În sudul teritoriului se va semnala, în special în intensificări ale vântului și vijelii cu rafale 50-70 km la oră. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 litri pentru pătrat și izolat vor depăși 40 litri pentru pătrat.
1: Și la noapte vom avea parte de instabilitate atmosferică.
9: De la ora 21 până la ora 10, fenomenele vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei. Vor fi vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 litri pe metru pătrat.
1: Mâine, între orele 10 și 23, instabilitatea va cuprinde zonele montane, Maramureșul, Transilvania și Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.
9: Rafalele vor fi de 50-70 km la oră și izolat vor depăși 80 de km la oră, iar grindina va avea dimensiuni de 1 până la 4 cm, astfel că vor fi și cantități de apă de 20-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-60.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. În capitală, cerul va fi variabil cu unele înnorări la începutul nopții, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine, vremea va fi în continuare caniculară și disconfortul termic ridicat. Instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară, când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică de curiozități din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre nevăstuică, un prădător mic, dar remarcabil, care își trăiește viața ascunsă în sălbăticie, adesea trecând neobservată de ochiul uman. Însă văzută de aproape sau cel mai frecvent în vreun documentar referitor la specia ei, nevăstuica atrage numai decât privirea. Dacă te apropii de ea, nici nu apuci să te dumirești asupra ei, întrucât dispare cu iuțealea fulgerului. Nevăstuica este cea mai mică membră a familiei Mustelidae. Este recunoscută pentru corpul său alungit și suplu, care îi permite să urmărească prada în cele mai strâmte ascunzători. Are o lungime de aproximativ 17 până la 26 de centimetri, cu o coadă de maxim 9 centimetri și cântărește între 50 și 250 de grame. Blana micuței viețuitoare se schimbă de la un sezon la altul, fiind de obicei maro-roșcată pe partea dorsală și albă sau gâlbuie pe burtă. În regiunile nordice, nevăstuica își schimbă culoarea blănii în alb pur în timpul iernii, ceea ce o ajută să se integreze perfect în peisajul înzăpezit. Nevăstuicile pot fi găsite într-o mare varietate de medii, de la pădurile de foioase și mixte, câmpurile deschise, până la grădinile oamenilor și marginile orașelor. Aceste creaturi mici și delicate sunt foarte adaptabile, putând trăi în apropierea apei, în păduri sau pe terenuri agricole. În general, preferă locurile care oferă ascunzișuri și acces la pradă. Nevăstuica este un prădător carnivor, dieta sa variind în funcție de disponibilitatea prăzii în mediul în care trăiește. Aceasta se hrănește în principal cu rozătoare mici, cum ar fi șoarecii și aricii, dar nu ezită să atace și prăzi mai mari decât ea, cum ar fi iepurii tineri. Deși sunt mici, acestea nu hibernează și nici nu intră în așa numita letargie, fiind active pe tot parcursul iernii. Cu un metabolism foarte rapid, pot consuma până la 40% din greutatea lor corporală în fiecare zi. Nevăstuicile vânează folosind o tehnică numită dansul de război al nevăstuicilor. Aceasta constă într-o serie de mișcări frenetice, maniace, de răsucire, întoarcere și sărituri, care dezorientează prada și le permit să se apropie suficient de mult pentru a ataca. Aceste animale sunt și excelenți cățărători, săritori și înotători. Deși în mare parte solitare, nevăstuicile pot avea comportamente sociale interesante. Sunt extrem de teritoriale, marcându-și zona cu un miros distinctiv pentru a descuraja intrușii. În sălbăticie, nevăstuica trăiește în medie aproximativ 1-2 ani, deși în captivitate poate trăi până la 10 ani. Nevăstuicile sunt animale nocturne, ceea ce înseamnă că dorm pe timpul zilei și devin active pe timpul nopții. Aceste creaturi drăgălașe și, totodată, periculoase, au o toleranță mare la temperaturi scăzute, dar nu tolerează căldura. Căldura excesivă le poate fi fatală. Pe timpul iernii, nevăstuicile pot fi foarte haioase în timp ce se joacă prin zăpadă. Pentru a-și menține căldura, nevăstuicile își reduc metabolismul și se ghemuiesc în formă de bilă în interiorul vizuinii lor. Nevăstuicile sunt în armonie cu animalele mai mari, cum ar fi câinii sau pisicile, dar nu se înțeleg prea bine cu rozătoarele și păsările. Nevăstuicile sunt adorabile din punct de vedere al aspectului, dar sunt de asemenea deosebit de feroce. Această caracteristică se datorează metabolismului lor extrem de rapid, care le impune să vâneze și să consume o cantitate impresionantă de hrană. Nevăstuicile sunt extrem de distractive și pot fi ușor dresate. Pot fi învățate să cerșească atenția, să facă acrobații sau să iasă la plimbare în lesă. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă serie de curiozități.

Gâsca de aur. A fost odată un om și omul acesta avea 3 feciori. Pe cel mai mic dintre ei îl porecliseră prostuțul și îl luau în râs și îl umpleau de ocări ori de câte ori aveau prilejul. Într-o bună zi, cel mai mare dintre frați vreau să se ducă în pădure să taie lemne și mai înainte de a pleca, maică sa îi puse în traist un cozonac bine rumenit și tare gustos și o sticlă cu vin ca să aibă cu ce-și potoli foamea și setea. Și de cum ajunse în pădure, flăcăul nostru se și întâlni cu un omuleț bătrân și tare cărunt. După ce-i dădu binețe, omulețul prinsea se ruga de el. Măi băiete, dă-mi și mie o bucată din cozonacul tău și lasă-mă să sorbă o înghițitură de vin, că nu mai pot de foame și de sete și mă simt sleit. Vezi încă că flăcăul se ținea că-i deștept și se râsti la omuleț. Dar știi că n-ai pretenții prea mari. Păi dacă ți-o-i da din cozonacul și din vinul meu, mie ce mai rămâne? Vezi, îți dă drum și nu mai supăra oamenii cerșind. Și lăsându-l în plata domnului pe omuleț, își văzu de drum mai departe. Ajunse la locul cu pricina și se apucă imediat de lucru. Dar în timp ce se căznea să doboare un copac, loviturile cădeau anapoda și ca un făcut îi scăpă securea din mână și nimeri cu tăișul în braț. De trebuie să o pornească din nou spre casă ca să-și lege rana. Vezi că pățania asta îi se trăsese de la omulețul cel cărunt. Când fu să plece în pădure, cel de-al doilea fecior, maică sa, îi puse în traistă ca și celuilalt un cozonac gustos și o sticlă cu vin. Omulețul cel bătrân și cărunt îndată îi ieși în cale și ceru și lui o bucată de cozonac și o înghițitură de vin. Dar mijlociul se răsti la el ca și frate sau mai mare. Ei, asta-i bună, păi dacă ți-o-i da și ție, n-o să mai rămână nici pe o măsea. Așa că vezi-ți de drum și nu mai supăra degeaba oamenii. Și lăsându-l în plata domnului pe omuleț, nici că se mai s-închisi de el și-și văzu de drum mai departe. Dar pedeapsa nu întârzie să vină. După ce izbi de câteva ori cu securea în trunchiul unui copac, se vătămă așa de rău la un picior că trebuie să fie dus acasă. Văzând ce se întâmplase cu frații săi, prostuțul își puse în gând să încerce și el. Și începu a se ruga de taică său. Taică, lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat lemne. Și taică său îi răspunse. N-ai văzut câte au pătimit frații tăi de pe urma asta? Lasă-te păcubaș, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. Dar prostuțul nu și nu, că el vrea să se ducă. Stăruie atâta că până la urmă taică-su trebuie să încuvințeze. Ei, atunci du-te, că de câte-i pătimi, poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Maică s-ai dădu și lui un cozonac, dar vezi că fusese plămădit numai cu apă și copt în spuză și mai puse în traistă și o sticlă cu bere înăcrită. Când ajunse prâslea în pădure, se întâlni și el cu omulețul cel bătrân și cărunt. După ce-i dădu binețe, moșneagul prinsea se ruga de el. Măi, flăcăiaș, măi, dă-mi și mie o bucată din cozonacul tău și lasă-mă să sorb o înghițitură de vin din sticla ta, că nu mai pot de foame și de sete. Prostuțul luă aminte la cuvintele omulețului și răspunse cu blândețe. Moșnegelule, dragă, n-am întraistă decât un cozonac copt în spuză și o sticlă cu bere acră, dar dacă îți sunt pe plac bucatele astea, n-ai decât să te așezi colea lângă mine să ne ospătăm împreună. Și se așezară ei pe iarbă și când scoase prostuțul merindele din traistă, odată mi făcu niște ochi și cum să nu facă dacă văzut dinainte un cozonac galben, de parcă ar fi fost plămădit numai cu ouă și dacă băgă de seamă că berea se preschimbase în vinul cel mai de soi. Mâncară ei și băură până ce se săturară și la sfârșit omulețul zise. Fiindcă mi-ai dovedit că ai inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi că am să te fac fericit. Uite, vezi copacul cel bătrân de colo, apucă-te de dobarul și vei găsi ceva la rădăcina lui. Acestea zicând, omulețul își lua rămas bun și își văzu de drum. Prostuțul dobură copacul și găsi la rădăcina lui
o gâscă cu penele numai și numai de aur. O luă sub braț și se îndreptă spre hanul unde gândea să rămâie peste noapte. Hangiul avea 3 fete care, de îndată ce văzură gâsca, nu-și mai aflară locul de curioase ce erau. Ardeau de nerăbdare voind să afle cât mai degrabă ce șart are pasărea asta minunată și de ce soi o fi. Și ar fi dat tustrele orice, numai să se aleagă fiecare cu câte o pană de aur. Fata cea mare privea la gâscă cu jind și își zicea în sinea ei: las că găsesc eu un prilej să pot smulge o pană. Și când prostuțul ieși afară pentru o clipă, fata își lua inima în dinți și apucă gâsca de o aripă. Dar vezi, degetele îi rămaseră prinse de pene. Puțin după aceea veni și cea mijlocie cu gândul să smulgă și ea o pană de aur, dar abia ce se atinse de sorusa, că și rămase agățată de ea. Când o văzură venind și pe cea de-a treia, care nutrea și ea același gând, cele două surori mai mari strigară la ea: nu te apropia, pentru numele lui Dumnezeu, nu te apropia! Dar fata nu pricepu de fel de ce-i toți strigau surorile ei să nu se apropie de gâscă și gândea în sinea ei: da bine, dacă ele s-au putut duce, de ce nu m-aș duce și eu? Și se repezi spre gâscă. Dar abia o atinse pe una din surorile ei, că și rămase agățată de ea. Astfel, toate trei trebuiră să-și petreacă noaptea alături de zburătoarea cu pene de aur. A doua zi, prostuțul își luă gâsca la subsioară și o porni întins la drum, fără să se închisească de cele 3 fete care erau agățate de ea. Și bietele fiice ale hangiului trebuia să o țină tot într-o fugă după prostuțul, fie că o lua la dreapta, fie că o lua la stânga, ori încotro îl duceau picioarele. Când ajunseră în mijlocul unei câmpii, numai ce se întâlniră cu un părinte care tocmai trecea și el pe acolo. Zărind și părintele o asemenea blestemăție, începu să strige ca din gură de șarpe: necuvincioaselor, nu vă e rușine să vă țineți scai după un flăcău? Oare se cuvine să faceți una ca asta? Și după ce le muștrului în lege, o apucă pe cea mai mică de mână cu gândul să o oprească, dar de îndată ce o întinse, rămase și el agățat și de voie de nevoie trebuie să alerge și el în rând cu toate 3. Merseră ei ce merseră, dar nu prea mult, și iată că în calea lor se ivi dascălul, care se minună grozav când îl văzu pe părinte alergând cât îl țineau picioarele în urma a 3 fete. Ei, părinte, dar încotro te grăbești așa tare? Îi strigă el. Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez? Acestea zicând, se repezi la părinte și dădu să-l tragă de mânecă, dar rămase și el agățat. Cum alergau ei, așa toți 5 agățați unul de altul, de parcă ar fi fost înșirați pe o sfoară, numai ce le trecu pe dinainte 2 țărani care veneau de pe câmp cu sapele pe umeri. Părintele îi strigă încă de departe, rugându-i să-i scape pe el și pe dascăl de pacostea asta. Dar de îndată ce-l atinseră țăranii pe dascăl, rămaseră și ei agățați. Ei, comedie mare! 7 inși se înșirau acum după prostuțul care zorea cu gâsca la subsioară. Merseră ei ce mai merseră și într-un sfârșit ajunseră într-o cetate mare, unde domnea un împărat care avea o fică, numai bună de măritat. Și era fiica împăratului atât de sanchie și de ursuză din fire că nimeni până atunci n-o putut se face să râdă. Din această pricină împăratul dăduse o pravilă în care sta scris că acela care o va face pe domniță să râdă o va lua de nevastă. Auzind acestea, prostuțul se înfățișă înaintea fetei cu gâsca la subsioară și cu tot alaiul cel năstrușnic după el. Și când îi văzu domnița pe toți 7 alergând în urma lui prostuțul, de parcă ar fi fost înșirați pe o sfoară, odată îi zbucni într-un hohot de râs și cu atâta poftă râse că nu-i mai fu chip să se oprească. Și dacă văzu prostuțul că împlinise porunca împăratului, cuteză să-i ceară fata de nevastă, precum sta scris în pravilă. Numai că împăratului nu prea era pe plac ginerele și îi născocea fel de fel de chichițe ca să scape de el. Până la urmă îi zise că i-o va da de nevastă pe fisa numai atunci când i-o va aduce pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care ar încăpea într-o pifniță.
Prostuțul se gândi că numai omulețul cel cărun din pădure i-ar putea veni în ajutor cu un sfat. Porni deci într-acolo și când a ajuns, se zări un om care ședea jos, taman pe locul unde doborâse copacul și părea să fie tare amărât. Prostuțul întrebă ce tot are pe inimă de stăcătrănit și omul răspunse: cum aș putea să fiu altfel dacă mă chinuiește o amarnică de sete și n-am cu ce-o stinge? Iar de apă, cât o fi ea de rece, nu mă pot atinge că nu-mi priește de fel. E drept ca din ea ori am golit un butoi cu vin, dar ce înseamnă o picătură la setea care mă frige pe mine? E taman cât o picătură de apă pe o piatră înfierbântată. Păi, dacă-i numai asta, atunci află că mi-e în putință să-ți astâmpăr setea, îi zise prostuțul. Hai, frățioare, hai cu mine și o să bei până n-o să mai poți. Îl duse apoi în pivnița împăratului și omul nostru se înfipse lângă butoaiele cele mari și, luându-le la rând, bău destinse, până ce începură al durea șalele, nu alta. Nici nu trecuse bine ziua și se case vinul din toate butoaiele. Prostuțul se duse la curte și ceru din nou împăratului să-i dea fata de nevastă, dar ți-ai găsit să-i o dea. Ședea cătrănit toată vremea și nu se putea hotărî în ruptul capului să-și mărite odrasla după un neisprăvit ca ăsta, căruia toată lumea îi zicea prostuțul. Și ca să scape de el, îl mai puse la o încercare, ci că trebuia să găsească un om care să fie în stare să mănânce un munte de pâine. Prostuțul nu stătu multă vreme pe gânduri, ci porni imediat la drum. Când ajunse în pădure, în același loc unde doborâse copacul, zări un om cu o mutră tare necăjită, care-și tot strângea cureaua peste burtă, văicărindu-se într-una. Vai de măiculița mea, am înfulecat un cuptor întreg de pâine, dar ce-mi poate ajunge doar un cuptoraș când sunt lihnit de foame? Prin burtă îmi fluieră vântul și trebuie să-mi strâng tot mereu cureaua ca să nu cad de-am picioarele. Auzind acestea, prostuțul se bucură tare mult și zise: măi, frate al meu, hai să te scoli și vino cu mine, că o să-ți dau să mănânci până ce te-i giftui. Ajunseră ei în cetatea împărătească și ce să vezi acolo? Din făina care fusese strânsă în întreaga împărăție, împăratul dăduse poruncă să se facă un munte uriaș de pâine. Pădurețul cel hămesit de foame se așeză la poalele muntelui de pâine și începu să înfulece din el de parcă se băteau turcii la gura lui. Într-o singură zi n-a avut ce alege din muntele de pâine și când se lăsă seara nu mai rămăsese din el nici măcar o fărâmiță. Dacă văzu asta, prostuțul îi ceru pentru a treia oară împăratului să-i dea fata de nevastă, dar aceasta căută și de asta dată să umble cu fofurlica doar o scăpa de el. Și în cuvinte mieroase îl îndemnă să-i aducă la curte o corabie care să fie așa de năzdrăvană încât să plutească și pe apă, dar și pe uscat. Când te-oi vedea venind cu corabia la curtea palatului, îi mai zise împăratul, voind să dea vorbelor un anume înțeles, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire și ți-oi da fata de nevastă pe loc. Prostuțul porni iar în pădure spre locul cu pricina și aici îl găsi pe omulețul cel bătrân și cărunt, pe care l-o spătase din puținele lui bucate. Și bătrânul, ascultându-i glasul, îi grăi astfel: am mâncat și am băut și acum o să-ți dau și corabia. Acestea toate ți s-au cuvenit pe drept, fiindcă n-am putut să-ți uit bunătatea și mila pe care mi-ai arătat-o la nevoie. Și omulețul cel bătrân și cărunt îi dărui corabia năzdrăvană care, pasă-mi, te plutea și pe apă, dar și pe uscat. În clipa când prostuțul i-o aduse pe șcheș împăratului, acesta nu mai avut ce să zică. Vezi bine că îi se duseseră pe apa sâmbetei toate și retlicurile și îi dădu fata de nevastă. Și se făcu o nuntă ca în povești, iar după moartea împăratului, prostuțul urcă în scaunul domnesc și trăi în fericire până la adânci bătrâneți, alături de soția lui.

Cum pruncul era născut în peștera oilor, n-a fost de mirare că din tâi află despre naștere păstorii, care au primit vestea plină de pace și de bucurie de la îngeri. Erau oameni de bunăvoie, căci bunăvoința lor îngăduise turmei să rămână într-un staul întocmai în grabă într-un câmp, spre a lăsa astfel grota liberă pentru nașterea pruncului, iar acel câmp unde s-au dus ei se numește Câmpul Păstorilor. Acolo, când veți ajunge, veți vedea cam ce înseamnă o stână. E prea mult spus, dar nu aflu alt cuvânt din vremea în care s-a împlinit așteptarea venirii lui Mesia. Sunt acolo grote pentru adăpostirea păstorilor, un teasc de piatră, bătrântare pentru storsul măslinelor și obținerea uleiului necesar hranei. O mică moară de mână pentru obținerea făinii pentru pâinea cea de toate zilele. Ce ne mai spune Evanghelia? Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată, îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci iată, vă bine vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David. Și acesta vă va fi semnul, veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Și deodată s-a văzut împreună cu îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții, să mergem dar până în Betleem să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Și grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle și văzându-l pe prunc, au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori, iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, precum li se spusese. Ce avem de reținut din textul acesta? Că păstorii ce își păzeau turma în câmpiile din apropierea Betleemului au fost cercetați de către un înger ce le-a vestit nașterea Mântuitorului. Nu-i de mirare că i-a cuprins frica, dar e de mirare cum glasul îngerului, îndulcit de iubire și bucurie, i-a făcut să rămână totuși pe recepție, cum am spune noi astăzi. Amănuntele oferite de îngeri au fost întărite de o oaste cerească care a părut să întregească bucuria cerului la această vestire. Iar colindele noastre îi prezintă ca pe unii care aleargă să vadă cu ochii lor dacă este adevărată vestirea îngerului. Și Luca scrie că ei s-au îndreptat grăbindu-se spre locul unde odihneau Maria, Iosif și pruncul. De unde știau? Păi câte locuri în care un prunc putea fi adăpostit într-o iesle se puteau afla în cetatea Betleemului. Cel mai probabil era chiar locul lor, unde își adăpostiseră turma cât se vor fi întremat în așteptarea primăverii, sau oricum, undeva unde se așteptau să stea niște oameni aflați în situații grele. Așa cum era această familie în care pruncul venise să schimbe istoria lumii. Confirmându-se cele vestite de îngeri, păstorii au devenit vestitori ai nașterii lui Hristos. Este interesant, nu-i așa, că Domnul și-a ales apostolii din păstori și pescari, oamenii obișnuiți cu privegherea, cu oboseala nopților nedormite,
Oamenii obișnuiți cu greul, care n-au refuzat bucuria de a fi martorul lui Iisus Hristos în lume. Putem crede că acești oameni simpli și muncitori au aflat că tot ce se tăinuise de viacuri generațiilor anterioare, lor se împlinea înaintea ochilor. Trei monahi de pe acele meleaguri, Baltazar, Melchior și Gaspar, au plecat pentru a se închina unui copil născut de câteva zile, oferindu-i în dar aur, tămâie și smirnă, în conformitate cu ceea ce noul născut va fi preferat. Magii vor fi înțeles viitoarea sa identitate, respectiv rege, zeu sau medic. Când au ajuns la Betleem, pruncul avea 13 zile. Ei merseseră cam 50 de zile și s-au închinat oferindu-i darurile pe care le purtaseră de departe. Pruncul a luat toate cele trei daruri. E greu de crezut că el a fost cel care le-a oferit apoi în schimb o casetă sigilată. De aceea credem că mai curând Fecioara Maria l-a dăruit-o în calitate de gazdă. Curiozitatea i-a îndemnat pe toți trei să deschidă caseta cu darul. Înăuntru era o simplă piatră, îndemn la credință tare ca piatra, iar ei, dezamăgiți că nu era ceea ce visau, poate ceva de preț, au aruncat-o într-o fântână. Atunci un foc s-a desprins din cer, iar ei, înțelegând că nu fusese o simplă piatră, au luat flacăra acelui foc și au dus-o în cetatea lor, unde s-a păstrat aprinsă. Așa se explica, la vremea lui Marco Polo, de ce numele Calea Ataperistan înseamnă cetatea închinătorilor la foc. Povestea lui Marco Polo pare nebunească, însă un scriitor canadian a refăcut peste secole călătoriile aventurierului venețian și a descoperit în anii 90, într-un loc foarte apropiat de cetatea sa vechi, un mormânt mai amplu, cu două sarcofage și un loc în care ar fi putut fi așezat un al treilea. Cei trei magi ar fi murit bătrâni, Melchior la 116 ani, Baltazar la 112, iar Gaspar ceva mai tânăr, la 109. Aceasta este o legendă, întrucât Crăciunul se impune ca sărbătoare abia în secolul al IV-lea, dar ea aduce un plus de adevăr întâlnirii pruncului cu lumea păgână din Persia. Și trebuie să mai știm ceva. Un scriitor creștin, cam de la 200 după Hristos, este cel care stabilește numărul 3 magi, după numărul darurilor aduse, iar un manuscris din Alexandria le fixează prima dată numele: Pitisarea, Melchior și Gataspa, numele venite din Persia. Pe de altă parte, în vechile catacombe ale Romei, morminte cu picturi murale, formând galerii înalte ce pot fi astăzi vizitate, erau reprezentați când 2, când 3, când 4. Nu vă mai spun că în unele texte se vorbea de 12 magi, asemenea celor 12 apostoli. Isteții magi s-au întâlnit cu incredibil de complicatul Irod, un rege trist, obsedat de putere și teribilist în acțiune. E drept că refăcuse templul, dar cred că o făcuse mai ales pentru el, iar nu pentru Dumnezeu. Voia să rămână în eternitate. Când a aflat că un rege s-a născut în apropiere de cetatea tronului său, s-a înfuriat, dar nu s-a dat pe față. Le-a cerut magilor, regi și ei în regatele lor persane, să revină la el și să-i prezinte ce descoperiseră. Strălucirea stelei pe care o urmau aceștia și care îi îndruma spre Alesul a pălit dinaintea copilului născut în peștera din Betleem. Nu știm cine a fost de față la momentul închinării, în afară de Maica Domnului, Fecioara Maria. Ea a fost gazda venirii regilor. Nici pentru noi nu este simplu când sosesc oaspeți de departe, așa că nu avea cum să fie ușor pentru nici unul dintre cei din preajma Mântuitorului.
Ceea ce știm sigur este că magii nu au renunțat la smerenia trăirilor. Evanghelia lui Matei ne spune că ei au fost primiți într-o casă și nu în peșteră, ceea ce presupune că trecuseră cam 40 de zile de la naștere și deci 32 de zile de la tăierea împrejura Domnului. Fuseseră împlinite ritualurile pentru ca Iisus să fie socotit un bun credincios al legii lui Dumnezeu dinaintea tuturor oamenilor din comunitatea în care trăiau. Fusese circumcis la 8 zile de la naștere, probabil cu puțin timp înainte de Paște, care în acel an a avut loc la 22 martie. La sfârșitul lunii aprilie, Sfânta Familie s-a îndreptat către templu pentru a fi închinat Iisus drept cel întâi născut al Mariei, conform legii lui Moise. Ne oprim un pic și mâine reluăm povestirea. Noaptea nu poate fi decât bună câtă vreme Maica Domnului ne veghează ca pe pruncul ei odinioară.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Tema este foarte provocatoare, o să intrăm direct în subiect. Cuvântul cheie al întâlnirii din seara aceasta este educația adolescenților. Aceasta este sintagma. Și în raport cu această educație a adolescenților, care după ultimile evaluări durează și traversează un interval destul de generos de vârstă până în 25 de ani, presupune foarte multe provocări. Și vom discuta cu ajutorul rezultatelor științifice și a unor texte din Sfinții Părinți despre smerita cugetare și despre capcanele inteligenței, așa cum acestea ar fi relevante în educația adolescenților, deci în condiția noastră de profesori sau de părinți sau de tutori ai adolescenților, în ce măsură pentru noi e important să fixăm niște adevăruri care vizează capcanele inteligenței și importanța smeritei cugetări. Acum, tema în contextul prezentului este foarte fierbinte pentru că în ultimii ani s-a pus mult accent pe inteligență și în continuare se pune accent pe inteligență, în sensul că și rezolvarea de probleme și capacitățile de comunicare și gradul în care un tânăr este sau nu adaptat unui pachet de solicitări pe care profesia pentru care se pregătește le are. În oricare din variantele acestea vorbim, inteligența ar fi ceva util, folositor. Putem să ne gândim la dezvoltarea, la cultivarea inteligențelor pentru diverse categorii de vârstă, inclusiv adolescenții.

adolescenților. Și asta este bine, pentru că multă vreme s-a insistat exclusiv pe inteligența de calcul, ca fiind una din puținele trăsături sau caracteristici ale persoanei, lucru care reducea mult universul vieții omenești. Ulterior s-a adăugat aceste inteligențe de calcul, inteligența emoțională, inteligența spațială, inteligența kinestezică și celelalte forme de inteligență, inclusiv inteligența existențială. Unii autori propun și inteligența spirituală ca temă de reflecție și ca posibilitate de dezvoltare a persoanei prin cultivarea acestui tip de inteligență. Și asta cumva mărește presiunea care există deja pe umerii profesorilor și pe umerii părinților care au adolescenți în grijă. Că multe sunt fațetele care trebuie dezvoltate. Și în acest context ar trebui să discutăm și despre limitele inteligențelor și aici ar fi prima parte a temei noastre, capcanele inteligenței și smerita cugetare și necesitatea de a fi conștienți de ambele dimensiuni. Sunt autori care în ultimile decenii s-au concentrat pe limitele inteligențelor și pe capcanele inteligenței sau inteligențelor și pe felul în care noi, cei care facem educație sau care ne ocupăm de formarea adolescenților în calitate de părinți, ar trebui să ne concentrăm sau ar trebui să fim focalizați pe aceste aspecte, deci. Și psihologia ne ajută aici, o să începem cu câteva considerații de ordin psihologic și după aceea vom trece în revistă câteva texte ale Sfinților Părinți care vorbesc despre smerita cugetare. Observațiile pe care le face știința, psihologia cognitivă în general și în special despre capcanele inteligenței sunt foarte relevante astăzi pentru discuția aceasta. De exemplu, se discută despre faptul că există persoane care sunt inteligente și nu sunt raționale. Că una este să fii inteligent și alta este să fii rațional sau caracterizat de raționalitate sau de un anumit coeficient de raționalitate. Adică a fi capabil să gândești în termeni realiști despre o anumită problemă. Să fii capabil să-ți evaluezi propria ta radiografie, să-i dai o notă realistă, să o ancorezi foarte bine în datele problemei. Nu tot timpul oamenii inteligenți formulează ipoteze juste. Nu tot timpul oamenii inteligenți furnizează radiografii corecte ale realității. Și de-a lungul timpului, în analiza pe care o fac unii autori, sunt date exemple de minți strălucite, cu un nivel de inteligență considerabil, cu multă inteligență de calcul, cu testări ale acestei inteligențe care arată un status superior al acestor persoane, care totuși, în pofida acestor caracteristici, au fabricat și au publicat și au pus în circulație teorii care nu s-au susținut. Și ei au fost mult angajați în apologia, în apărarea acestor teorii care ulterior s-au dovedit falimentare. Cu alte cuvinte, inteligența poate să fie caracteristică unor persoane în mod excepțional, adică să aibă această capacitate de a rezolva unele probleme și în anumite domenii să dovedească o măiestrie, o prestație extraordinară și totuși atunci când ei sunt puși în situația de a formula diverse probleme să se înșele amarnic. Și aici este un semn, un accent care ar trebui să ne privească pe noi, pentru că el deschide o observație mai largă, care privește pe cei care sunt în cunoștință de cauză, cu
cu un surplus de experiență, de viață sau cu un surplus de inteligență care s-ar putea înșela. În cazul acesta este vorba de părinți și de profesori care ar fi în riscul de a nu evalua corect pe cei ce le sunt studenți sau elevi sau pe cei ce le sunt copii. Una este să fii inteligent și sunt multe cazuri în care cei mari, profesorii sau părinții, având și un cumul de experiențe de viață, pot să dea seama despre această inteligență amestecată cu experiența. Alta este să fii informat. Aici cazurile sunt mai rare. Altceva este să fii și inteligent și informat. Dar cu totul altceva este să fii inteligent, informat și să ai și un grad de raționalitate crescut. Adică pe lângă inteligență și multa informație pe care o deții, să ai și capacitatea de a formula realist, rotunjit, bine întemeiat, ipoteza sau evaluarea realității pe care o faci. În cazul nostru, evaluarea s-ar referi la evaluarea adolescentului sau a studentului sau a copilului nostru în anumite aspecte ale vieții. În calitate de părinți sau de profesori, adulții ar trebui să fie foarte atenți atunci când fac această evaluare a copiilor sau a adolescenților, pentru că există riscul ca, în pofida inteligenței și a experiențelor de viață, ei totuși se evalueze greșit pe acești tineri. Și în psihologie există acest efect Dunning-Kruger, care este foarte bine cunoscut de psihologi. Efectul spune despre faptul că există o prejudecată cognitivă în care persoanele cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta ne spune efectul Dunning-Kruger. Persoane cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta înseamnă, ne-am putea gândi noi, la părinți care își supraestimează abilitățile de a-și cunoaște copiii sau profesori care își supraestimează abilitățile crezând că înțeleg bine problematica pe care o are un copil sau un adolescent, pe care l-au în clasă, în grijă, la facultate sau în calitate de tutore. Noi, cei care suntem adulți și care ne putem baza pe o anumită experiență de viață, ne putem înșela foarte serios în privința acestor evaluări și psihologia ne avertizează că pe lângă acest complex efect Dunning-Kruger, în care competențele noastre limitate ne împiedică să ne evaluăm corect și de regulă ne supraestimăm capabilitățile, în plus față de acesta mai există ceva care ne poate distorsiona și mai mult legătura cu tinerii și evaluarea situațiilor lor de viață, se numește efectul de hiperîncredere sau blestemul competenței, care împiedică la modul real o persoană să evalueze cu adevărat situația celui din față. Cu cât cresc în experiența de viață și de predare, profesorii se pot înșela tot mai mult. Cu cât cresc în experiența de viață, părinții se pot înșela tot mai mult în privința evaluării tinerilor pe care i-au în grijă din cauza acestui efect de hiperîncredere. Pentru că se acumulează experiențe și persoana respectivă are tot mai multă încredere în evaluările ei. Profesorul acumulează experiență și este tot mai încrezător în evaluarea lui. Lucru care are un impact extraordinar asupra felului în care evoluează copilul sau adolescentul. De aici necesitatea ca noi ca părinți sau profesori să fim conștienți de limitele noastre, ca atunci când acționăm sau evaluăm pe cineva, să o facem în cunoștință de cauză, luându-ne măsuri de precauțiune să nu greșim când emitem o ipoteză sau o evaluare despre un anumit
elev sau student. Autorii care vorbesc despre mentalitatea deschisă astăzi ne avertizează în plus față de aceste realități. Ei ne spun despre faptul că atunci când un profesor evaluează greșit un elev sau un student, îl poate influența în filozofia lui de viață pe termen lung. Când un profesor, de exemplu, îi spune unui elev sau unui student, niciodată nu vei înțelege matematica, ești cel mai slab din clasă. Acest tip de evaluare care vine din partea unui specialist ar putea în timp să cristalizeze o filozofie de viață pentru copilul sau pentru studentul respectiv. El, studentul sau elevul, să fie convins de către specialist, profesorul în cazul nostru, că nu va putea niciodată să învețe matematică și că matematica este un domeniu care va fi străin. Am dat doar un exemplu. Aici, în mod normal, ar trebui să cultivăm mai multă ardoare și disponibilitate de muncă. Când cineva are un rezultat slab, semnificația pentru noi a acestui rezultat slab nu este că elevul sau studentul nu au nimic de a face cu disciplina respectivă. Pentru noi, rezultatul slab ar trebui să fie un semn că e nevoie de mai multă pregătire. Și că, în timp, persoana respectivă care depune efort va obține rezultat. Copilul sau studentul, în cazul acesta, ar trebui să învețe că eșecul face parte din progres. Eu, ca părinte sau ca profesor, ar trebui să învăț pe tânăr să înțeleagă că de fiecare dată când are parte de un eșec, dacă analizează corect acest eșec, ar putea să fie mai câștigat decât altcineva care are un rezultat pozitiv. Dintr-un eșec poți învăța mai mult. Și aș putea, folosindu-mă de eșec, să-i dezvolt adolescentului o viziune sănătoasă despre viață care să-l pregătească pentru mai mult efort atunci când are parte de eșec. El să se replieze, să se regrupeze, să-și organizeze o altă încercare ca să ajungă să depășească momentul respectiv. Pentru asta ar trebui să-i fac o altă apreciere decât cea pe care am exemplificat-o la început. N-ar trebui să-i spun, ești cel mai slab din clasă, niciodată nu vei învăța matematică. Aș putea să-i spun, lucrarea de control are un rezultat sub așteptări. Va trebui să revenim și să revedem unele detalii pentru ca următorul test să vină cu rezultate mai bune. Contează foarte mult ce spun eu ca profesor sau ca părinte în fața acestui eșec al copilului sau al adolescentului. Pentru că modul în care eu apreciez lucrurile influențează foarte mult pe termen lung pe celălalt. Și din cauza aceasta ar trebui să fiu atent la felul în care formulez ecourile mele. Acum, efectul Dunning-Kruger ne spune că dacă eu sunt conștient de limitele mele, ar trebui să pun la îndoială evaluarea mea de primă instanță. Mi-e vine să-i spun elevului că e foarte slab. Dar ar fi bine să-i spun altceva, să-i spun despre ce ar putea să îmbunătățească ca să fie mai bun. Îmi vine să-i fac o evaluare aspră, plecând de la experiența mea de viață, de profesor sau de la competența mea, dar psihologia mă avertizează că există un efect de hiperîncredere, un fel de blestem al competenței, care mă face în general să distorsionez realitatea și ar trebui atunci să pun iarăși frână la felul în care evaluez. În așa fel încât evaluarea mea să nu aibă caracter definitiv, caracterul inflexibil al unuia care, sau al uneia care este formulată de cineva cu multă experiență de viață. În general, psihologia, făcând astfel de descoperiri, ne avertizează pe noi ca adulți că suntem în preajma tinerilor pe care trebuie să-i asistăm în creșterea lor în calitate de părinți ai lor sau în calitate de profesori ai lor și trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce știm noi și cu ceea ce credem noi că știm în legătură cu
adolescenții. Psihologia ne avertizează că incompetenții, în general, nu știu ce știu și nu știu ce nu știu. Incompetenții au această dublă nesiguranță. Noi avem impresia, incompetenți fiind, că știm bine lucruri, dar s-ar putea ca aceasta să fie doar o impresie, noi să nu știm. Și cu atât mai puțin ne dăm seama de ce nu știm. Incompetența ne îndepărtează și mai mult de acest areal al temelor pe care nu le cunoaștem. Mai degrabă, un profesionist începe să-și dea seama de ce nu știe. Dar un incompetent nu știe ce nu știe. Un incompetent nu știe și ce știe. Nu știe cu siguranță gradul de certitudine și de detaliu, acuratețea a ceea ce știe. Și e un principiu foarte sănătos pentru cei care sunt părinți sau profesori, pentru adolescenți, pentru că am spus că educația adolescenților este sintagma centrală a întâlnirii noastre. E foarte important pentru părinți și pentru profesori să fie conștienți măcar de gradul de neștiință pe care l-ar putea avea ei ca profesori sau ca părinți în materie de adolescenți, nu în materie de specialitatea pe care o predau. Dacă profesorul predă matematică și știe matematică, e important să luăm asta ca fiind o afirmație corectă. Dar ce ar putea să nu știe profesorul de matematică este legat de universul adolescenței. Nu putem să îi spunem părintelui că nu-și cunoaște copilul, pentru că l-a crescut până acum timp de 17, timp de 16 ani și îl cunoaște foarte bine, cel puțin în biografia lui îl cunoaște cel mai bine, dar părintele acestui copil nu prea știe ce este adolescența și cum este ea caracterizată din punct de vedere psihologic, neurofiziologic, sociologic, comportamental, etc. Și ar fi bine ca părintele și ca profesorul de matematică și ca ei, toți ceilalți care lucrează cu adolescenții, să aibă o anumită circumspecție, o anumită rezervă cu privire la ce știu ei despre adolescență. Ca evaluările lor și intervențiile lor în viața adolescenților să nu fie cu caracter ultimativ, să nu aibă impresia că ceea ce ei fac este cu desăvârșire valabil. Și astăzi există foarte multe descoperiri științifice care ne ajută să înțelegem universul adolescenței și ne ajută să realizăm cât de greu este să intervenim în viața unui adolescent fără să fim pregătiți în prealabil. În multe privințe, părinții pot fi părinți de copii mici. Și în multe privințe putem fi educatori sau învățători ai copiilor mici. Nu ne pricepem la fel de bine ca o educatoare cu multă experiență sau ca cineva care a citit în zona aceasta foarte mult, dar ne putem descurca mai bine decât în privința educației sau formării adolescenților. În privința adolescenților, cerințele sunt mult mai diversificate și pun o presiune mult mai mare pe cei care prestează această muncă educativă sau de formare. Și în privința aceasta ar trebui să fim foarte atenți. Ni se spune despre faptul că adolescența reprezintă o perioadă de schimbare, se produc niște mutații, nu doar în plan hormonal, ci și în planul dezvoltării. Creierul trece într-o etapă de dezvoltare funcțională după ce a urmat o perioadă de creștere somatică în volum. Se fac conexiuni noi între ariile corticale și subcorticale, intră într-o perioadă de conectomică accelerată. Această dezvoltare vine la pachet cu o instabilitate și o supraturație a activității emoționale a adolescenților. Există dificultăți în privința adolescenților în a planifica unele lucruri, în a anticipa consecințele faptelor lor, în a-și exprima în cuvinte emoțiile, în a-și inhiba unele impulsivități, impulsuri pe care le au, în a da seama de cine sunt ei, a-și reprezenta cu claritate aceste
individualitatea lor, tocmai pentru faptul că există, așa cum ne spun fiziologii, arii și zone din cortex care nu s-au dezvoltat. Adolescenții încă nu și-au încheiat perioada de dezvoltare. Și există aici câteva zone în lobul frontal care au nevoie de încă câțiva ani ca să-și finalizeze maturizarea, maturarea țesutului. Și că undeva în jurul vârstei de 25 de ani se termină acest proces de dezvoltare. Câte vreme nu cunoaștem aceste particularități ale adolescenței, s-ar putea ca în evaluarea noastră, pe care noi o facem ca părinți sau ca profesori, să greșim sistematic, bazându-ne pe lucruri care nu stau în picioare, nu mai stau în picioare. Nu știu, experiența noastră de acum câțiva ani, faptul că predăm de ani de zile în învățământ și am văzut multe generații de adolescenți, aceste lucruri nu stau în picioare de regulă, pentru că, pe lângă particularitățile acestea anatomice și fiziologice ale adolescenților, mai există și contextul cultural de viață. Adolescenții sunt foarte influențabili de către, din partea, unui context foarte, foarte diferit. Și acestea ne arată și ne avertizează cu privire la necesitatea extraordinar de importantă, de prețioasă, de a ne documenta cât de cât în privința universului adolescenței, ca evaluările noastre să fie mai aproape de realitate și intervențiile noastre să fie ajustate. Mai există ceva care e foarte valoros din punct de vedere psihologic și iarăși e ceva de care ar trebui să ținem cont. Felul în care noi ca părinți sau ca profesori suntem capabili să dezvoltăm în relația noastră cu adolescenții comportamentele noastre de relație, ceea ce facem pentru a câștiga pe celălalt, dincolo de relația de putere sau de structura formală a raporturilor noastre. Eu sunt profesorul studenților mei sau sunt tatăl copiilor mei. Ce raporturi dezvolt eu de pe poziția aceasta de autoritate, să spun? Care este flexibilitatea mea ca persoană? Pentru că, în general, pe măsură ce trece timpul, noi avem tendința să îi tragem pe ceilalți în universul nostru și din ce în ce mai puțin suntem dispuși să coborâm noi în universul lor. Această flexibilitate cognitivă, cum îi spun specialiștii, scade cu vârsta, avem tot mai puține capabilități în a coborâ în universul celuilalt și a-l cunoaște așa cum este el. Și avem o dificultate în a evalua universul celor tineri, celor adolescenți, suntem plini de prejudecăți, avem multe dificultăți în a vorbi pe bune cu ei, de o manieră caracterizată de receptivitate, la modul real. Și aici sunt multe observații pe care le face lumea științifică, foarte multe observații. O să trecem în revistă câteva dintre ele ceva mai târziu. Către ce ne îndreptăm, de fapt? Ne îndreptăm spre un mod de a face educație care este diferit de ceea ce se face acum în materie de formare a adolescenților și a minților lor și în raporturile dintre părinți și adolescenți. Eu desfășor ateliere pentru părinții de adolescenți și am făcut multe ateliere până acum online și m-am întâlnit cu multe situații în care părinții au adolescenți pe care nu îi înțeleg. Și le-am recomandat, printre altele, că atelierul durează cam 10 săptămâni, le-am recomandat, după ce noi înșine am stat și am interacționat la atelier pe marginea unor cărți, le-am recomandat să citească unele cărți, ca acolo să intre cu adevărat în universul adolescenței și să înțeleagă acest teritoriu care este foarte diferit de ceea ce noi credem că ar fi adolescența, tocmai din cauza timpurilor pe care le traversăm. Și acolo, în aceste lucrări ale specialiștilor, descoperim ce am putea face noi, și ca părinți, dar și ca profesori, pentru adolescenți. În primul rând, descoperim că nu-i cunoaștem și că
suntem foarte expuși prejudecăților despre adolescenți și, în al doilea rând, cunoaștem ce am putea să dezvoltăm în materie de abilități, de capabilități pe care le-ar putea avea adolescenții. Există o carte interesantă aici, Iluzia cunoașterii, care a fost publicată la noi la Editura Publica. Steven Sloman și Philip Fernbach sunt doi profesori, unul este la Universitatea Brown și celălalt este la Leeds, la Universitatea Colorado. Și acești autori vorbesc despre cum ar trebui să schimbăm educația tinerilor ca ei să fie mai pregătiți pentru această lume în care specialistul se înșală. Specialistul devine inflexibil pe măsură ce câștigă tot mai multe competențe și competența lui devine locul în care se plafonează cel mai mult. Competența lui devine sursă de rigiditatea gândirii lui. Expertiza lui este piedică în calea flexibilității lui cognitive și face să fie tot mai puțin capabil să înțeleagă pe altul care este altfel, tocmai pentru că el este expert în ceva. Și aici se vorbește, de exemplu, despre necesitatea ca în școală adolescenții să aibă parte de experiențe de autoevaluare. Dacă am vrea să-i facem pe adolescenți capabili de un spirit critic și autocritic, ar folosi mult ca atunci când le dăm diverse teste, să-i rugăm pe ei înșiși să-și evalueze propriile lucrări. Dar nu în mod izolat, ci de fiecare dată. Și pentru adolescenții care, tinerii care, studenții care au reușit să-și evalueze corect munca, să le dăm un punct în plus. Pentru că și-au dat o notă corectă. Și, evident, celor care nu și-au evaluat corect lucrarea, să le dăm un punct în minus. Sau să nu le dăm un punct în plus. Ca să putem stimula acest proces de evaluare corectă sau de autoevaluare. Ce legătură are asta cu ceea ce am spus? Ține de capacitatea de a ne cunoaște limitele și să învățăm de la vârstă fragedă, nu să-i ajutăm pe copii și pe adolescenți să învețe de la vârstă fragedă să-și cunoască limitele, să-și dea seama de limitele lor. Noi n-am avut astfel de experiențe școlare, dar putem face asta de acum înainte. De fiecare dată când vorbim, să ne gândim la ce n-am spus. De fiecare dată când afirmăm cu tărie un anumit principiu, să vedem unde el nu mai este valabil. Ce anume din realitate contrazice ceea ce am spus, sau unde se suspendă valabilitatea a ceea ce am spus. Să fiu obișnuit să recunosc limitele de valabilitate ale convingerilor mele. După aceea, ar fi foarte important să dezvoltăm în tineri capacitatea aceasta de a fi rațional. Reiau poate observația pe care am trecut-o fără să mă subliniez cu tărie. E un mare avertisment ce ne sesizează analiza psihologiei cognitive, că există oameni inteligenți care nu sunt raționali. Sunt oameni foarte inteligenți care sunt lipsiți de raționalitate și debitează niște enormități și printre aceia pot fi chiar eu, care sunt foarte inteligent, dar care în pofida inteligenței mele nu văd, nu reușesc să fac evaluări corecte ale realității. Sunt date exemple în lucrările acestea, una dintre ele este Iluzia cunoașterii de care vă spuneam, autori care au fost laureați ai Premiului Nobel și care au susținut niște bazaconii și care ulterior au fost dovedite că sunt false. Dar lumea științifică le-a respins, dar autoritatea lor, susținută de calificative științifice prestigioase, a făcut ca lucrurile să se desfășoare cu mult mai multă dificultate. Faptul că cineva are un premiu Nobel nu înseamnă că nu va fi penibil în unele momente, chiar în domeniul disciplinelor sale. Pentru că a fi foarte inteligent nu înseamnă că ești scutit de a te înșela, dimpotrivă, tocmai asta ne spune blestemul expertizei, că te poți înșela amarnic, specialist fiind.
Și că în plus de inteligență mai e ceva care se numește coeficient de raționalitate, care îl face pe om să debiteze lucruri de bun simț sau ipoteze cu un caracter de realism mai pronunțat și care să fie, în fine, mai aproape de realitate. După aceea e foarte important să-i ajutăm pe tineri să învețe ceea ce se numește meticulozitatea intelectuală. Adică ei înșiși, odată ce sunt tot mai conștienți de limitele capacităților lor și a informărilor și a expertizei lor, să învețe să-și îmbunătățească contactul, conexiunea cu acel volum de date, să-și crească tot mai mult gradul de cunoaștere. Asta e strâns legată de spiritul critic sau și autocritic și de o permanentă educație științifică. Astăzi suntem într-o societate unde știrile despre evenimentele reale se îmbină cu știrile despre evenimente care sunt ireale. Și gradul de necunoaștere este la fel de mare ca gradul de cunoaștere. Deși avem acces la informații, circulă foarte multe lucruri care nu sunt adevărate, concomitent cu cele adevărate. E de ajuns să pomenim aici doar de ipoteza pământului plat, care circulă cu multă intensitate pe rețelele de socializare și în unele website-uri. Oamenii susțin că pământul este plat, cu o intensitate cu care niciodată în istorie n-au susținut acest lucru, și îi vedem și pe unii tineri că sunt parte din acest curent, dar sunt și ingineri care sunt parte din acest curent. Psihologii, sesizând această manifestare ciudată, ne spun despre felul în care oamenii inteligenți nu sunt raționali. Oamenii inteligenți nu sunt raționali. Și ei prind, de fapt, aceste teorii, care evident că sunt false, și le susțin. Și noi care n-am făcut facultate politehnică, aproape că nu avem argumente. Noi suntem mai puțin inteligenți în materie de calcul față de acești ingineri. Și dacă ei spun că pământul e plat, s-ar putea să aibă dreptate. Acolo lipsește caracterul rațional al persoanei, care nu este strâns legat de inteligență. Dimpotrivă, uneori inteligența este o piedică în a fi rațional. E doar un mic exemplu care arată cât de vulnerabili suntem într-o societate în care circulă atât de multe informații, multe dintre ele false, pentru că fără spirit critic, fără educația unui spirit critic, în condițiile unui bombardament de fake news, s-ar putea să nu reușim să răzbatem și să ajungem să cunoaștem lucruri. Mi-amintesc de perioada pandemiei, COVID, ce teorii au circulat cu privire la apariția solzilor, la mutații, la de tot felul, uciderea civilizației propriu-zise, reducerea populației la un număr foarte mic de locuitori și forța acestor lucruri care s-a răspândit teribil. Și mulți dintre cei care au susținut aceste teorii aveau în spate chiar autori de mare greutate. Era și un premiat Nobel la un moment dat în medicină, în Franța, care susținea o parte din aceste lucruri. Vor mai trece ani și vom vedea împreună, dar deja cred că multe lucruri s-au clarificat, că nu a fost vorba de așa ceva. Da? Sunt multe alte lucruri care trebuie în continuare cercetate. Mă refer la aceste chestiuni care țin de sănătatea publică, de achiziția vaccinurilor. Sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie cercetate, dar în a spune că virusul sau vaccinurile sunt acelea care ne vor modifica genetic și ne vor îmbolnăvi pe toți de cancer și se va împuțina populația în câțiva ani, se poate vedea că o astfel de teorie nu a fost susținută, dar a circulat cu o viteză extraordinară. Faptul că suntem inteligenți sau că avem un telefon mobil nu înseamnă că suntem și raționali și ceea ce susținem este realist. Am avea nevoie, deci, de un fel de spirit autocritic ca să descoperim ceea ce
ar putea fi limitele competențelor noastre și să lucrăm la ceea ce se numește meticulozitate intelectuală, adică să creștem tot mai mult în gradul de cunoaștere. Să învățăm pe tineri să facă același lucru. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care ar putea să intre în discuție. Pe coasta de vest a Statelor Unite există o academie, Academia Virtuților Intelectuale. Intellectual Virtues Academy se numește. Și Jason Byer, care este un filozof american, împreună cu un alt autor de filozofie recent, au fondat această școală, dându-și seama că tinerii participă la procesul educativ, dar învățarea, inclusiv în facultate, nu reprezintă decât un transfer de cunoștințe. Și că noi, de fapt, trecem prin școală, dar școala nu ne învață să gândim. Cel mult, școala ne ajută să știm unele lucruri, când vom avea nevoie de ele, eventual să știm să aplicăm acele lucruri, dar nu ne învață să gândim în modul de a construi, să spunem, o judecată critică în legătură cu un aspect al realității. Sunt domenii unde, fără judecata critică, nu reușești să mergi înainte. În matematică, să spunem că nu e chiar așa, logica însă își furnizează criteriile pentru a aprecia dacă o soluție este bună sau nu. În istorie, nu poate fi vorba de dezvoltarea unei teorii fără un spirit critic. Este aici Părintele Consilier, care este foarte mare iubitor de istorie și în istorie e o știință a bunului simț. Ai câteva dovezi, dar de la aceste dovezi până la a construi realitatea care a stat în spatele lor, ai nevoie de un spirit critic și de multă raționalitate. În matematică, pur și simplu urmezi pașii să vezi dacă logic se poate susține ceva. Cei care au fondat Academia de Virtuți Intelectuale au spus trebuie să facem o școală în care învățăm pe copii să gândească din primii ani de viață. Și ei vor învăța aceste virtuți intelectuale încă de la școala generală. Și acum Academia Virtuților Intelectuale a ajuns să aibă liceu. Sunt copii care vin acolo în clasa 1 și termină 12 clase și tot programul educativ este organizat altfel, în centru nefiind doar transferul de cunoștințe sau de capabilități, ci însăși modul în care ei, copiii, învață să-și descopere și să-și folosească mintea, înțelegând și fisurile din ea și procedeele de a elimina aceste fisuri. Și dacă veți intra, că website-ul este accesibil, veți vedea că în prezentarea acestei școli sunt 9 virtuți intelectuale. Ele sunt dezvoltate în mod conștient, programatic, de activitatea aceasta a școlii. Curiozitatea este foarte importantă și dacă ea este bine cultivată, terminăm școala cu un spirit pregătit să cunoască mereu și să progreseze prin asta, smerenia intelectuală, adică să recunoaștem ce nu știm mereu, și aici este poarta de intrare a părții a doua a conferinței despre smerita cugetare, autonomia intelectuală, să gândești singur, să gândești cu mintea ta, nu doar să citezi pe cineva, să gândești cu mintea ta ca să nu fii un copiator care este dresat de câteva știri să meargă într-o direcție sau alta. Să gândești cu mintea ta, să înveți să gândești cu mintea ta. Atenția, adică receptivitatea extraordinară pe care o poate dezvolta școala în cei mici și în cei mari, ca să poți să asculți până la capăt un punct de vedere cu care nu ești de acord. După aceea, minuciozitatea aceasta intelectuală de care vă spuneam, a gândi cu grijă, a fi foarte atent la felul în care gândești, să vezi dacă raționamentul este construit bine, unde ai putea să te înșeli, nu? Aprofundarea intelectuală, să nu fii mulțumit cu teoria pe care o ai, ci să mergi în continuare în adânc și să verifici dacă cauza și efectul și legăturile acestea se susțin iar și iar, să verifici din nou lucrurile.
a avea o minte deschisă, adică a gândi în afara cutiei, adică să ai disponibilitatea să vezi cu ochii altuia ce ți lipsește în propria ta înțelegere. Curajul intelectual, a spune ce nu știi, a avea curaj în a declara ceea ce nu înțelegi, fără teama că cineva îți va spune că ești neștiutor, și în fine tenacitatea intelectuală, adică a avea curajul de a rămâne acroșat de un subiect sau altul o perioadă lungă de timp până ajungi să-l pricepi, în pofida faptului că ai avut multe dificultăți și chiar semnale din partea oamenilor că ar fi bine să abandonezi. Să fii dispus să lupți pentru ceea ce vrei să cunoști, să faci eforturi ca să cunoști lucrul respectiv. Cei care fac analiza acestor virtuți intelectuale ne spun că noi oamenii în mod obișnuit nu le avem, nici ca părinți nu le avem, nici ca profesori nu le avem. Acestea nu se cultivă natural, nici chiar în situația în care ne apucăm de citit. Noi am vorbit aici de oameni inteligenți care nu sunt raționali. Să știți că există și oameni cultivați care nu sunt raționali. Faptul că ai citit 3 biblioteci de literatură universală nu te face rațional. Poți să fii în continuare un perfect scenarist gândind lucruri imposibile, presupunând dedesubturi ale realității care sunt secrete, trăind într-o lume paralelă cu realitatea și fiind un om foarte cultivat. Acest spirit al realismului și al raționalității se dezvoltă în conjuncție cu interacțiuni bogate, cu perspective diferite, și poți să scapi de această slabă raționalitate, de această predilecție pentru teorii conspirative, de exemplu, păstrând legătura cu oamenii care gândesc diferit de tine și încercându-ți argumentația și câștigând din tabăra opusă idei pe care nu le ai. Aici, la confruntarea noastră cu ceilalți, sunt persoane și persoane. Sunt oameni care nu suportă contrazicerea, sub nicio formă. Nu poți să le spui ceva împotrivă. Sunt persoane care nu suportă să le se spună că se înșală, într-un fel sau altul. Și autorii care explorează această interacțiune între oameni ne spun că foarte adesea omul inteligent nu-și folosește inteligența ca să-și descopere propriile fisuri. Își folosește inteligența ca să descopere fisuri în ceea ce spune celălalt. Și atunci când descopere fisuri în raționamentul celuilalt, îl arată ca fiind neavenit, nevaloros, lipsit de încredere și prin aceasta îl elimină. Și discuția se termină cu satisfacția că eu am avut dreptate. Doar că atunci când am terminat discuția așa, eu am rămas doar cu ideile mele. Era foarte de ajutor pentru mine să văd unde am eu fisuri, ce știe și spune el diferit, cel din fața mea, și eu la sfârșitul discuției, cu ajutorul inteligenței mele, să plec îmbogățit, luând de la celălalt perspectivele pe care eu nu le aveam. Partea de adevăr care mie îmi lipsea, așa aș fi fost mai câștigat. Dar eu nu mi-am folosit inteligența să-mi văd propriile mele fisuri, eu am folosit inteligența ca să văd fisurile din raționamentul celuilalt și în felul acesta am rămas cu ideile cu care am plecat la drum și cu satisfacția că l-am dovedit pe celălalt arătând că am dreptate. Aici este un mod de a participa la discuții sau la dialog fără să ne îmbogățim. E tipic acest lucru în dezbaterile pe care noi le avem astăzi. Și psihologia ne ajută în privința aceasta spunând că mai tot timpul când ne întâlnim cu o persoană și ne contrazicem într-o privință în care ea are alte convingeri, de cele mai multe ori, discuția despre convingeri se termină nedecis. Fiecare rămâne cu propriile convingeri. Când în fața mea e o persoană care susține o altă idee și ea este convinsă de acea idee, deci vorbim de convingeri, posibilitatea de a o întoarce din drum și de a o convinge altfel este aproape nulă, pentru că o convingere este un amestec de emoții și de cogniții, iar argumentele sunt strict raționale și nu pot argumentele raționale să contracareze emoții. De asta ar fi bine, în general, să evităm să convingem pe cineva că pământul este rotund.
N-avem cum să-l convingem. Dacă spunea cineva că dacă îl iei într-un avion și îl urci sus și se vede curbura, zice că e din cauza hublou-ului. Că hublou-ul face deformare respectivă. Deci dacă este să convingi, nu poți să convingi. E un război pierdut. Deci avem nevoie să cultivăm în copiii și în adolescenții și în studenții noștri aceste virtuți intelectuale. Nu o să putem face lucrul acesta dacă noi suntem inflexibili și incapabili de relații și incapabili de cultivarea acestor raporturi deschise cu ei. Și trebuie noi înșine ca profesori sau ca părinți să ne schimbăm modul de a fi. Se spune cu vârf și îndesat în cărțile specialiștilor cum ar trebui să fim. Ni se spune despre faptul că profesorii sau părinții ar trebui să fie conștienți de faptul că viața lor este cel mai mare profesor pentru copiii lor, nu discursul lor. E ce faci, nu ce spui. E mai important ca profesor cum ești decât ce scrii pe tablă. Asta arată, de fapt, o lecție mai complexă și mai profundă despre viață. Pentru copiii mei, atmosfera pe care eu, ca persoană, o iradiez în jurul meu este o lecție mai mare decât pot eu să transmit în rest. Climatul emoțional de acasă este fundamental pentru ceea ce va însemna viziunea despre viața copilului meu peste 10-15 ani. Mesajele pe care eu le transmit tânărului adolescent sunt mai importante în formarea lui decât multe alte lucruri pe care încerc să îi le dau. Și în privința aceasta, cei care evaluează raporturile dintre părinți și copii și dintre profesori și adolescenți ne spun despre numeroasele noastre minusuri ale adulților. De exemplu, adulții folosesc mesaje autobiografice. Când pun întrebări, pun întrebări din punctul lor de vedere. Când vorbesc, vorbesc din punctul lor de vedere. Fac referiri la experiența lor. Și de fiecare dată rămân în turnul de fildeș al vârstei lor. Eu nu reușesc niciodată să iasă cu adevărat din acest turn de fildeș, să coboare în universul copilului sau al adolescentului, ca să ajungă să spună, văd lumea ta și simt ce simți tu. Ca după aceea să spună, iată ce cred eu. Suntem foarte atenți când celălalt vorbește, mai ales ce spune despre noi, nu ce spune despre dânsul. Sunt studii care vorbesc despre asta. Când cineva deschide gura și începe să vorbească, eu mă uit în cuvintele lui și în gesturile lui să văd cât de mult mă respectă. Nu sunt foarte interesat de ce vrea să transmită, cât sunt interesat să văd în cuvintele lui, ce crede el despre mine, drept cine mă ia pe mine. Și dacă simt un pic de lipsă de respect, s-a terminat cu receptivitatea. Și în felul acesta nu reușesc să pătrund în universul celuilalt. Eu mă caut pe mine în mesajul lui, nu îl caut pe dânsul în mesajul lui. Mă deranjează postura în care stă, mă deranjează că a început fără să spună bună ziua, mă deranjează că m-a luat la pertu și nu-mi spune dumneavoastră. Și în câteva propoziții am pierdut contactul cu celălalt. Asta înseamnă că eu mă caut pe mine în mesaj. Când îl ascult pe el, mă caut pe mine și când vorbesc, vorbesc despre mine, cu mesaje autobiografice. Eu nu sunt prezent în comunicarea respectivă. Asta se întâmplă de fiecare dată sau de cele mai multe ori când vorbim de poziții de autoritate. Părinte-copil, profesor-elev, profesor-student, șef-angajat, poziția de putere care este mai sus poziționată, situată, nu are această receptivitate pentru celălalt.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței susținute de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache, cu tema Capcanele inteligenței și smerita cugetare. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi.

gen spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor
și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe Tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul Tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății Tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mi ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisim că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. În Evanghelia de la Matei, capitolul 9, versetele 27 la 35, pe mai departe sunt relatate minuni făcute de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar toate au aceeași regizare. La fiecare dintre ele, Mântuitorul întreabă: crezi tu că poți să fac aceasta? De data aceasta e vorba de doi orbi care s-au ținut după el și îi cereau: miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Era, să zicem așa, simplitatea lor de gândire, teologia lor. Miluiește-mă, fiul lui David. Știau că această expresie, fiul lui David, pe de o parte n-ar fi supărat pe nimeni, pentru că evreii toți se considerau din rămășița, sau mă rog, din acea regalitate davidică, iar unii chiar și din neamul lui David. Pe de altă parte apărea noțiunea de fiu al lui David, arătând că oamenii deja știau că Mântuitorul provine din această seminție a lui Iuda, ceea ce în mod ascuns camufla ideea de Mesia. Profețiile vorbeau despre Mesia care vine pe linia davidică și că David este de fapt precursorul mesianismului care va veni cândva în țara și la poporul ales. Și în al treilea rând era relația aceasta frumoasă de recunoaștere a unei alte ținute. David era exemplul regalității. Acest Iisus, fiul al lui David, era și el o regalitate. Reprezenta și el ideea de rege și puternic peste tot ceea ce înseamnă neputința umană. Fariseii, cărturarii, înțelepții care, mă rog, citeau zilnic și comentau Vechiul Testament, și de asemenea acele comentarii la Vechiul Testament, Talmudul, n-aveau această putere, să zicem așa, de vindecare, această regalitate asupra durerii, asupra demonilor, asupra suferinței. Ori acest fiu al lui David avea și s-au ținut după el. A intrat în casă și au venit cei doi orbi la el și a zis același lucru: miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Mântuitorul îi întreabă: credeți voi că pot eu să fac aceasta? Adică o întrebare prin care Dumnezeu te întreabă dacă tu chiar crezi, tu chiar te încrezi. Spuneam de multe ori că este o diferență. Noi la recensământ suntem toți bifați sau ne bifăm acolo ca fiind creștini ortodoxi. Cu alte cuvinte, noi credem, avem această credință. Dar una este să afirmi o credință și alta este să crezi în acea credință. Ba mai mult, să te încrezi. Deci există, să zicem așa, superficialitatea aceasta a identității de creștin ortodox bifată pe niște foi, după care apare credința ca un fel de afirmație, și afirmare a ceea ce ești, da, eu sunt, nu sunt catolic, sunt ortodox, și în fine apare ideea de încredere, care este, să zicem așa, suprema credință, când tu te încrezi. Ori Mântuitorul exact lucrul acesta vrea să-l facă și să-l afle. Voi chiar credeți, voi vă încredeți în mine? În puterea mea de a vă vindeca? Da, Doamne. Noi credem că Tu poți să ne vindeci. Noi ne încredem în Tine. Și atunci spune Sfânta Scriptură că s-a atins de ochii lor și le-a spus: după credința voastră să vă fie vouă. Aici apare iarăși o problemă foarte interesantă și în același timp, aș putea spune, destul de provocatoare. Când Dumnezeu spune: după credința ta să ți se împlinească cererea, aici apare marea problemă. De ce nu s-a împlinit cererea? De ce n-am fost vindecat? De ce n-am reușit la examene?
De ce n-am câștigat în procesul pe care l-am intentat? Pentru că era expresia după credința voastră. Și cu asta răspunsul se dă. După credința ta, care de foarte multe ori nu este o credință profundă, lucrurile nu se întâmplă să se împlinească. Lucrurile nu se împlinesc pentru că această credință a noastră este slabă, este prea slabă sau este ocazională. Vin acum că am probleme. De aceea de foarte multe ori am întâlnit tineri sau părinți care veneau: părinte, copilul meu are examen. Perfect. Ne rugăm. Dar pun întrebarea: după examen vă mai văd pe aici? La biserică. Sau s-a terminat examenul, ați luat nota bună, ați trecut, ați reușit la examen, eu spui, la facultate. Eu mă mai întâlnesc cu voi? Da, părinte, da, sigur, noi venim. Și nu-i mai văd niciodată. Sau îi văd la următorul examen, sau la următoarea problemă. Ceea ce mie mi se pare total, total ciudat. Adică, ce este Dumnezeu pentru tine? Automatul de cafea? Acel tonomat în care bagi banul și trebuie să fii servit? Chiar așa crezi că e Dumnezeu? După credința voastră. Și apoi Mântuitorul le-a poruncit cu asprime zicând: vedeți să nu știe nimeni. Interesant, doar toată lumea știa că sunt orbi. Cum să nu știe nimeni? Da, să nu știe nimeni. Să nu știe nimeni, mai concret, retrageți-vă în taina voastră. Asta vrea Dumnezeu. Nu faceți propagandă. Lui Dumnezeu nu-i place publicitatea. Lui Dumnezeu îi place retragerea în taina, în taina noastră. Acolo îl găsești pe Dumnezeu. Nu îl găsești pe stadioane, nu îl găsești cu pancarde, cu, știu eu, sus, jos, lozinci, nu. Pe Dumnezeu îl găsești în taină. De aceea oamenii adevărați lui Dumnezeu, oamenii trăirii profunde, o să-i vedeți, sunt oameni care nu vorbesc mult. Sunt oameni care, în schimb, trăiesc mult. Își trăiesc taina. Sunt oameni care nu fac publicitate. Sunt oameni pentru care primul rol al cuvântului nu este dialogul, ci este rugăciunea, care este o altă formă de dialog. De aceea, acești oameni nu vor da niciodată ripost la gălăgioșii și știu eu cei formatori ăștia de opinie care apar la televizor. Te saturi de ei. Oamenii profunzimii nu apar la televizor. Ei stau în rugăciune. Îi găsești, dacă vrei să-i cauți, acolo, în taina rugăciunilor, în taina bisericii, a mănăstirii. Însă după ce te-ai întâlnit cu ei, ești schimbat. După ce te întâlnești cu cei de la televizor, ești nervos. Ești neîmplinit. Ești tensionat. În schimb, cu omul lui Dumnezeu, când te-ai întâlnit, simți o pace. De la el primești o pace divină, o pace harică. Asta cere Mântuitorul la cei doi. Retrageți-vă în taina voastră, retrageți-vă în tăcere, să nu știe nimeni. Și dacă vor ști, mai mult să vadă decât să audă. Adică, propovăduiți, ar zice Mântuitorul, doar la cei care știți voi că primesc. Nu aruncați mărgăritare în gura porcilor, că le aruncați degeaba. Oricum, porcul nu face deosebire între un mărgăritar și o altă piatră. La fel o calcă, la fel o ronță, la fel... pentru el nu contează. Așa este și cu o anumită categorie de oameni și sunt destul de mulți, pentru care cele sfinte nu contează. Nu contează. Păi interesează doar știrea de cancan. Interesează doar ceea ce se poate, mă rog, găsi din perimetrul acesta al scandalului. Dacă există un scandal în biserică, sunt foarte interesați. Dar dacă e vorba de rugăciune, de taină, de tăcere, de întâlnirea cu Dumnezeu, nu interesează. Asta este dureros. Pentru că noi putem să mințim pe oricine, numai pe Dumnezeu nu. Le-a spus Mântuitorul să nu știe nimeni. Dar spune că au ieșit și au vestit peste tot, în tot ținutul. Pe de o parte era bucuria lor de a spune că s-au vindecat.
Unii probabil au văzut minunea. Au simțit într-adevăr mâna lui Dumnezeu. Cei mai mulți însă au rămas iritați. Adică nu s-a prins nimic de ei. Dacă s-ar fi prins ceva mai mult de ei, i-ai fi văzut că vin la Mântuitorul nu neapărat pentru boli, ci pentru că nu mai puteau altfel. Adică vii la biserică nu doar pentru că ai o problemă, ci pentru că ai un dor și nu mai poți altfel. Tu te duci la biserică pentru că ai acest dor în tine. Îl păstrezi în sufletul tău. Ești cu Dumnezeu, e taina ta. E starea de frumos pe care o primești de la El și o duci cu tine în propria ta viață. Așa ar trebui să fie. Mersul la biserică nu este un mers pentru vindecare, pentru reușită, pentru... Nu, este mersul pentru dor. De asta și spune Mântuitorul, cine iubește pe mamă, pe tată mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică tu poți să iubești pe toți, să iubești pentru că ți-a dat Dumnezeu. Dar fața de Dumnezeu este un alt fel de iubire, iubirea dorului. Iubirea aceea care schimbă fața ta, te schimbă. Iubirea care depășește ceea ce spuneam, ceremonia religioasă, spectacolul religios, muzicalitatea, mă rog, vocile, rămâne dorul. Iar dorul se trăiește cu ochii închiși, acolo în inima ta. De asta le spune Mântuitorul, nu spuneți la nimeni. Ei săraci au propovăduit, au spus, nu s-a prins mare lucru de lumea aceasta, exact ca și astăzi. Am tot spus acea pericopa lui Bruno Ferrero, acea pildă, în care spunea, printre altele, despre acel om care s-a gândit să schimbe lumea vorbindu-i. Și a început să propovăduiască, să spună. S-a urcat pe o cutie, pe o ladă, într-o piațetă, într-o gară și a început să vorbească. Și oamenii în primele zile s-au strâns să-l audă. Vorbea frumos. După care oamenii încet, încet au zis, a, păi tot ăla de pe ladă, de pe bancă sau de pe ce stă eu, l-am auzit deja. Și tot mai puțin, mai puțin, până la urmă a rămas singur, dar el vorbea. Și întrebarea unui copilaș care s-a apropiat și a zis, de ce vorbești? Că nu te mai ascultă nimeni. Și răspunsul este emblematic. Cândva am vorbit să schimb lumea. Acum vorbesc să nu mă schimbe lumea pe mine. Acesta este rolul bisericii. Vrem să schimbăm lumea, dar dacă lumea nu se schimbă, vorbim, ne rugăm, slujim, stăm în liturghie ca să nu ne schimbe pe noi lumea. Adică cei care am ajuns în biserică și știm care este taina și bucuria întâlnirii cu Dumnezeu în taina liturghiei, în taina slujirii adevărate, suntem acolo să nu ne schimbe lumea. Să nu ne zăpăcească lumea. Lumea asta e foarte perfidă și nu se amestecă lumina cu întunericul. Nu se amestecă credința cu necredința, Dumnezeu cu orizontalitatea nimicului. Nu se poate. Noi trebuie să rămânem în acea stare a profunzimii și asta înseamnă elementele valorice din viața noastră cu Dumnezeu. În momentul în care ai intrat în taina lui Dumnezeu, dacă până atunci n-ai fost, vei ajunge la această stare în care te gândești, Doamne, cât timp am pierdut. Doamne, cât timp am crezut că trupul ăsta e așa de important. Doamne, câte prostii am făcut. Mi l-am tatuat, mi l-am umflat, mi l-am siliconat. Am crezut că viața mea este aici și acum. Și acum când am intrat în taina ta, am dat seama că am pierdut și timp și m-am și prostit, fără să-mi dau seama că de fapt tu ești bucuria mea, tu ești frumosul meu, tu ești frumusețea mea. Câtă vreme eu sunt cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții, eu sunt un om frumos. N-am nevoie de chirurgia estetică, sunt frumos, pentru că mi-s frumoși ochii. Iar ochii mei reprezintă fereastra sufletului meu. De asta găsești oameni bătrâni,
știu eu, zbârciți, cu fața așa, parcă ca o hârtie creponată, și totuși au frumusețe de nu te-ai mai duce de lângă ei. Pentru că oamenii aceștia s-au întâlnit cu Dumnezeu. De aceea chipul acela al românului frumos, din păcate, astăzi este tot mai rar. Astăzi întâlnim românul estetizat. Nici nu știu ce să mai spun. Adică orizontalitatea din chirurgia estetică, din tatuajul estetic. Nimicul estetizat. E timpul să ne întoarcem la cel frumos, autentic, al profunzimii. Dacă vrem să rămânem, să nu ne schimbe lumea, dacă vrem ca să fim modele pentru ceilalți, așa cum cu siguranță cei de dinainte noastre au fost modele pentru noi, să încercăm să fim acești oameni ai frumosului, ai trăirii, ai profunzimii. Mă reîntorc la pericopa de la Matei, capitolul 9. Au dus și un mut, a venit și un mut, și un avea demon și l-a scos, l-a vindecat. Mutul a început să vorbească. Oamenii erau uimiți, erau șocați, erau multe vindecări și își spuneau cu voce tare sau unii altora, niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. De când este Israelul Israel, de când este lumea lume, niciodată n-a fost așa ceva. E altceva. Nu este mâna unui om, nu este un vraci, nu este un vindecător ambulant. E mult mai mult. Și imediat au apărut liderii de opinie, aș zice eu, între ghilimele, personalitățile mediatizate. Farisei. Cu domnul dracilor scoate pe demoni. Serios? De unde știți asta? Cât de repede ați pus această sentință, această acuză, această definiție? Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Așa se întâmplă și astăzi. Foarte puțin vorbesc despre trăirea autentică, trăirea profunzimii bisericii. Foarte puțin vorbesc despre această stare a căutării, starea aceasta frumosului dumnezeiesc. Imediat apare liderul, formatorul și își mai pune și titlul. Sunt marele rector al Universității X, sunt marele profesor, este analist. Doamne, mai să cazi pe spate și să știu eu să te pleci până la pământ în fața marelui deștept al zilei. Și asta vine cu sentința. De fapt era păcăleală, domnul dracilor. Așa se întâmplă și astăzi. Tot timpul leg mesajul evanghelic de ceea ce trăim astăzi. Și oamenii trăiesc în fenomenul acesta al turmei, al oilor. Dacă unul zice o prostie, dar are etichetă ștaif de mare, ilustru, deosebit, extraordinar, profesor universitar, deși el e nimeni drum. Țică-păcă, aș zice eu. Dar mă rog, titlurile contează? Oamenii merg exact pe fenomenul turmei, dacă a zis domn profesor, domnul rector, cum să nu auzi, ce frumos, mai ales că și, cum să zic eu, specialist în comunicare, în științe politice, Doamne, dar ce om! Vedeți-vă de treabă, sunt oameni simpli. Diferența între ei și voi este că aceștia sunt mediatizați. Nu spun mare lucru. Dar pentru că sunt mediatizați, oamenii se iau după ei. Cred că trebuie să ne oprim și să zicem, după cine vreau eu să mă iau? Care sunt valorile vieții mele? Care sunt, de fapt, reperele pe care le vreau? Acești nei ca nimeni? Mă rog, aranjați cu cămașa albă, cu cravată, sau Hristos? Că și spune Sfânta Scriptură, Hristos n-a băgat în seamă. Străbătea cetățile și satele, învățând în sinagogi, propovăduind Evanghelia și vindecând toată boala și toată neputința din popor. Ăsta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu este cel care trece. Nu-i pasă de liderul de opinie, nu-i pasă de gălăgiosul mediatizat. El rămâne taină. Cu el te întâlnești pe drumul vieții. În taina ta, propovăduind Evanghelia, vindecând neputințele,
rostind cuvântul vieții, liniștindu-ți existența. Așa face Dumnezeu. Gălăgia rămâne. Acum depinde ce vrei să alegi. Îți place gălăgia? Rămâi în gălăgie. Dar să știi că e zero. Îți place taina? Îți place profunzimea? Caută taina. Caută-L pe Dumnezeu care îți dă profunzimea. Și o să vezi că nu e zero. O să vezi că te umpli de acea stare a frumosului. Și nu mai e nevoie de cosmetizarea trupului, pentru că sufletul tău radiază în trupul tău și ți-l face frumos. Ți-l face demn, ți-l face minunat. Am vrut să vă pun la suflet aceste gânduri, tocmai pentru a ne analiza mai în profunzime viața. Și credința. Să vedem, să simțim, să trăim de fapt ceea ce trebuie trăit. Avem credința cea autentică? Sau este superficială, una de recensământ? Și cam atât. Sper să fie mai mult. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută-mă!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre cea mai cunoscută femeie teologă a Ortodoxiei din secolul 20. E vorba de Elizabeth Bersigel, care s-a născut în Alsacia în anul 1907, pe atunci Alsacia fiind germană. Tatăl ei era protestant, iar mama era evreică. Vedem că ea provine dintr-o familie mixtă, tatăl fiind creștin, mama fiind de religie mozaică. În tinerețe a fost foarte atașată de creștinismul protestant, fiind cea din tâi femeie admisă să se înscrie în vederea obținerii unei diplome în teologie la Universitatea din Strasburg. După absolvire, inclusiv a unor cursuri de master, s-a simțit chemată să slujească și a îndeplinit funcții pastoral-misionare vreme de un an, fiind prima femeie oficial mandatată să slujească de către Biserica Reformată din Alsacia-Lorena. Dar la capătul acelui an și-a dat seama că trebuia neapărat să se întâmple altceva. Se poate afirma probabil că una dintre noțiunile dominante și călăuzitoare ale muncii ei a reprezentat-o permanent importanța deosebită a mărturisirii și a lucrării evanghelice ale femeilor în Biserica lui Hristos. Trecând timpul, a devenit tot mai conștientă de măsura în care acea lucrare vitală a fost zădărnicită de-a lungul timpului de acumularea socială și de miopia atâtor capi ai bisericii care s-au mulțumit să rămână indiferenți, inerți, într-un statu quo mental, fără a examina mai atent problemele care, fără îndoială, pretind o schimbare în vederea adaptării la noile vremuri. Nivelul social și de educație al femeilor s-a modificat, dacă ne uităm în decursul istoriei, substanțial, și acest lucru îl mărturisea de fiecare dată profesoara Elizabeth. În asemenea măsură încât statutul evident secundar atribuit atât de multor femei, în diverse tradiții ecleziastice, făcea acum o notă flagrant discordantă cu mișcarea Duhului Sfânt în lume. A renunțat să mai colaboreze cu bisericile reformate și s-a mutat în cele din urmă la Paris, unde s-a înscris la cursuri avansate de teologie. Aici a întâlnit un număr mare de ruși ortodoxi în exil, stabiliți la Paris după Revoluția Bolșevică. A fost intrigată de învățăturile lor teologice, de gradul lor de sofisticare filozofică și de stilul liturgic pe care îl celebrau. Îi va cunoaște pe Nicolae Berdiaev, pe Serghe Bulgakov, pe Maica Maria Skoptsova, pe Vladimir Losky, pe Paul Evdokimov. Descoperă, altfel spus, o ortodoxie deschisă gândirii occidentale, deschisă dialogului cu alte biserici creștine. Spuneam faptul că profesoara Elizabeth Bersigel a urmat cursurile de teologie ortodoxă de la Institutul Saint-Serge, organizate de clerici ruși în exil, fără să se înscrie, căci în acea vreme femeile nu se puteau înmatricula. Mai târziu avea să se întoarcă la Saint-Serge ca să predea. Ajungând să cunoască mai de aproape comunitatea rusească, a fost influențată de mai mulți mentori, de mai mulți oameni, printre care Mitropolitul Evlogie. Mitropolitul Evlogie era arhiepiscopul rus de la Paris care conducea comunitatea rușilor în exil de la Catedrala Alexander Nevski. A cerut să se alăture bisericii ortodoxe ruse când avea 24 de ani. Vedem faptul că la 24 de ani se convertește la ortodoxie. Și timp de 70 de ani a fost, fără să exagerăm, o rodnică slujitoare, o rodnică mărturisitoare a credinței ortodoxe în domeniul învățământului teologic, participând la numeroase conferințe, la numeroase simpozioane, la numeroase întruniri, la numeroase întâlniri de dialog ecumenic din întreaga lume. La un moment dat, se îndrăgostește de un inginer rus, pe nume Andrei Ber, cu care a făcut cunoștință prin cercurile bisericii și din căsătoria lor au rezultat 3 copii. Ea și soțul ei au activat în rezistența franceză. Mai târziu avea să spună că în acea vreme, văzând cât de mulți oameni cu inimă se legaseră între ei ca într-o familie ca să lupte împotriva răului nazist, a înțeles potențialul ideii ecumenice de reînnoire a bisericii în momentul actual. John Anthony McGuckin, în
lucrarea Bisericii Ortodoxă de Răsărit amintește faptul că în cursul reconstrucției civice, care a urmat înfrângerii naziștilor, ea și-a început o carieră îndelungată și activă în învățământul superior. A ocupat o catedră de teologie la Institutul Catolic din Paris și, în același timp, a predat și la seminarul rus-ortodox de la Saint-Serge. Observăm faptul că în acest fel a început să dezvolte ceea ce avea să se dovedească pentru ea o pasiune de o viață, aceea de a clădi o punte între tradițiile creștine separate. De fapt, întreaga ei teologie și întreaga ei lucrare n-a făcut altceva decât să creeze punți sau poduri, deschizând porți în dialogul ecumenic, interconfesional și interreligios. Epoca postbelică a fost caracterizată de mari speranțe în ceea ce privește un reviriment ecumenic, o reînnoire ecumenică între biserici. Nu este o întâmplare că acest termen, aflat în inima ecumenismului, este unul francez, iar o bună parte din munca teologilor catolici francezi a fost consacrată direct pregătirii acelei mari deschidere a minții și a inimii ce a caracterizat Conciliul II Vatican. Părintele Andrei Scrima, cel care a participat la Conciliul II Vatican, trimis de către Patriarhia Ecumenică, se întreba de ce este atât de imposibil dialogul de realizat dintre romano-catolici și ortodoxi. Și el spunea, pentru faptul că au prea multe lucruri în comun. Și tot părintele Scrima amintea că dialogul nostru cu romano-catolicii trebuie doar reactualizat. Dialogul nostru cu protestanții trebuie reinventat. Elizabeth Bersigel a fost una dintre foarte puținele femei teolog implicate în această mișcare și cu siguranță singura ortodoxă cu greutate dintre ele. A construit o prietenie strânsă cu o figură ecumenică remarcabilă a acelei perioade. E vorba de părintele Lev Gillet, preot catolic de rit răsăritean, care a rămas faimos prin gestul său de a se alătura clerului ortodox prin acceptarea invitației mitropolitului Evlogie de a concelebra Euharistia alături de el. Părintele Lev avea să devină curând o figură de primă importanță a cercurilor ecumenice din Britania și a trăit ca ieromonah ortodox

să participe la o conferință a Frăției Sfântul Alban și Sfântul Serghie, organism ecumenic anglican-ortodox. Și ea va deveni familiară acestei frății. După moartea părintelui Lev Gillet, Elizabeth a alcătuit o biografie a părintelui. O biografie spirituală, încercând să reflecte, să arate viața lăuntrică a unui suflet excepțional. I-au fost apropiați și prieteni și au influențat-o foarte mult în viziunea și perspectiva teologiei pe care o gândea teologii Vladimir Losky și Paul Evdokimov. Elizabeth a predat cursuri ca profesor și la alte facultăți, la alte institute, la alte colegii, fie din Ottawa, fie din Ierusalim. A jucat un rol de lungă durată în administrarea revistei Ortodoxe Contact, iar prin înfăptuirile ei și prin propriile ei scriere a reușit să o ridice la un nivel academic remarcabil. A rămas până la sfârșitul vieții extrem de căutată pentru conferințele pe care le susținea peste tot în lume și a scris pe larg despre viața și despre gândirea ortodoxă în cărți, în articole de revistă, în diferite limbi, în franceză, în germană și în engleză. Înainte de anul 1976, a susținut părerea că în Biserica Ortodoxă, hirotonia femeilor ar fi o imposibilitate, fiind exclusă în termenii vechilor tradiții. După anul 1976, studiind în profunzime argumentele, dovezile, izvoarele, și-a schimbat părerea și a început să susține ideea ca ierarhii bisericii să reconsidere această chestiune cu cât se poate mai multă deschidere. Este vorba și aici și în continuare despre hirotonia femeilor ca diaconițe, grupare existentă în biserica primară. Ele nu săvârșeau nicio slujbă, nu predicau, ci doar ajutau preotul la botezul și împărtășirea femeilor. Foarte recent știm faptul că Patriarhia Alexandriei a reintrodus în practică gruparea diaconițelor datorită numeroaselor botezuri în grup efectuate în teritoriul african. Din acel moment și până la capătul vieții, profesoara Elizabeth Bersigel a întreprins o examinare atentă a rolului și statutului femeilor în biserica creștină, cercetând meticulos, în amănunt, în același timp principiile feminismului și ale existențialismului și ajungând la concluzia că sunt deficiente în multe privințe. Ea nu a privit niciodată cu amărăciune sau cu durere ritmul schimbărilor din ortodoxie, adăugând la tot ceea ce făcea un profund și nu rare ori ascuțit simț al umorului. Acest simț al umorului îl vedem prezent la mari oameni, la toți mari oameni ai bisericii, la toți sfinții pe care avem noi în biserica noastră. Cam toți sfinții au avut într-o mai mică sau într-o mai mare măsură acest simț al umorului. Cred că e greu să ajungi sfânt fără să nu ai și puțin umor. Și cu acest simț al umorului, profesoara Elizabeth Bersigel, care avea darul de a-i descumpăni pe cei aroganți și, în general, de a-i dezarma pe adversarii ei, ea spunea la un moment dat, întrebată fiind dacă practică asceza și făcând o glumă, spunea publicului, ei nu practică ascetismul stâlnicilor decât dacă se strică liftul din blocul meu. Era o ironie fină și o doză de smerenie și de modestie a acestei profesoare. Mulți dintre cei care inițial au respins ideea semnificației femeilor în biserică au considerat ulterior că au avut enorm de învățat de la ea și prin ceea ce a scris această profesoară. Nu toți au fost de acord la început cu părerea și cu viziunea pe care o avea profesoara Elizabeth în raport cu hirotonia femeilor și cu locul femei în biserică. În anii ei din urmă, putea în primă instanță să pară fragilă și delicată, dar curând trebuia să constați că era o adevărată forță intelectuală. Dispunând de numeroase cunoștințe despre vechea tradiție ortodoxă, profunde și care până la urmă declarau o valoare inestimabilă. Era o femeie minionă, mică de înălțime. Se spune că jandarmeria de la Paris i-a oprit de mai multe ori automobilul, mașina cu care umbla, sub impresia că nu-l conducea nimeni. Era atât de mică, încât abia dacă îi se vedeau ochii deasupra tabloului de bord când stătea la volan. John Anthony McGuckin mărturisește că profesoara Elizabeth
tratează subiectul hirotoniei femeilor într-o carte. O carte care a rămas influentă servind pentru moment ca un far singuratic pe mare, clipind ca să-și semnaleze prezența stabilă și servind, dacă vreți, unei generații ca memento că subiectul abordat de ea, refuzat de cei mai mulți, nu va dispărea. Ea a pus bazele unei discuții care vor fi urmate de generații viitoare de credincioși ortodoxi. Dragi ascultători, unul dintre argumentele cu greutate împotriva hirotoniei femeilor este cel așa numit argumentul iconic. De vreme ce Hristos a fost bărbat, preotul femeie nu are cum să-l transpună în icoană cum se cuvine. În teologia ei, Elizabeth a subliniat felul în care ortodoxia consideră preoția un fapt unic, diferențiat în trei trepte: episcop, preot și diacon. De vreme ce actul de hirotonie, ritualul pentru hirotonie, ritualul pentru diaconiță există din vremuri străvechi, rezultă că în tradiția ortodoxă există hirotonia la preoția femeilor în treapta de diaconie. Iar respingerea acestui fapt în perioada noastră contemporană reprezintă, de fapt, o îndepărtare de la tradiție și nu păstrarea ei. E un paradox. Mai mult decât atât, iconizarea cuvenită a lui Hristos în biserica lui, ne spune John Anthony McGuckin, reprezentând propriul și cel mai tainic trup al lui, nu recurge la simbolul genetic ale masculinității, ci mai degrabă la semnele caracteristice ale prezenței lui personale, care sunt smerenia, devotamentul lui față de tatăl, iubirea gata de sacrificiu de sine, devotamentul și dragostea față de oamenii care se află în suferință, toate lucruri de care este aptă și o femeie și trebuie să le facă spre a fi o autentic creștină, la fel de bine ca orice bărbat. Să refuzi unei femei un rol deplin și activ în slujirea bisericească, spunea profesoara Elizabeth Bersigel, înseamnă să slăbești și să diluezi biserica. Conform convingerii ei, acest fapt avea să fie recunoscut într-o bună zi. În anul 2000 s-a numărat printre principalii semnatari ai unei scrisori deschise adresate celor mai înalți ierarhi ai bisericii ortodoxe, chemând la măsuri imediate de restabilire a hirotoniei femeilor în diaconia ortodoxă. Urgența restabilirii grupării diaconițelor e conjuncturală, nu structurală. Ele nu au avut niciodată o slujire la altar, să zicem, echivalentă celei a diaconilor, existența lor fiind justificată doar de condițiile speciale din biserica primară, care reclamau prezența la anumite slujbe a unor femei consacrate, diaconițele. Profesoara Elizabeth Bersigel, începând cu anul 1970, se stabilește definitiv la Paris, unde până la moartea ei se va consacra în întregime activităților pastoral-misionarele bisericii. Activitatea ei nu s-a rezumat numai la contextul panortodox. Ea a fost invitată să predea o serie de cursuri de introducere în spiritualitatea ortodoxă la Institutul Superior de Studii Ecumenice. A participat de asemenea la prima adunare a femeilor ortodoxe organizată de către Consiliul Ecumenic al Bisericilor, care s-a desfășurat la noi în țară, în România, în anul 1976, la Mănăstirea Agapia. Întâlnirea de la Agapia a constituit pentru viața teologică începutul unui nou câmp de reflexii. Rolul asumat de femeie în biserică. Ea a fost încurajată de către episcopii Emilianos Timiadis, de Antonie de Suroj, ea devenind până la urmă purtătorul de cuvânt al ortodoxiei asupra acestei problematici în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. În anul 2004, Elizabeth a avut marea bucurie să fie martoră la canonizarea Maicii Maria Skoptsova, pe care o admirase foarte mult pentru viața ei duhovnicească, pentru slujirea de la Paris, pentru lucrarea misionară pe care a făcut-o această sfântă în timpul războiului și pentru sfârșitul ei. Am spune noi dramatic, dar a fost un martiriu în acel lagăr de la Ravensbrück. Cu 3 ani înainte să se stingă din viața aceasta, cercetătoarea Elizabeth Bersigel a fost sărbătorită cu prilejul zilei de naștere printr-o mare adunare la Mănăstirea Călugărițelor Carmelite Saint-Élie. La eveniment au fost prezenți 2 episcopi ortodoxi. Vedem deschiderea ei, dragostea ei către toți oamenii. Un episcop greco-catolic, vicarii generali a 3 dioceze romano-catolice diferite și mai mulți clerici protestanți de seamă. Era un mod ieșit din comun, frapant, am spune, de a demonstra cât de în largul ei se simțea această femeie printre diversele tradiții.
de pe ferma ei bază ortodoxă, nudiloată sau sincretistă. Și în același timp cu viziunea ei asupra unui ecumenism care reprezenta o forță în sine capabilă să apropie aceste biserici între ele. La foarte puțină vreme după întoarcerea din Anglia, unde a stat o vreme și unde susținuse o conferință despre părintele Lev Gillet, s-a stins în pace în timp ce citea lucrări de teologie la vârsta de 98 de ani. Viața ei, dragi ascultători, a fost marcată în multe privințe de o lumină, nu de lumina reflectoarelor, nu de lumina publicității, nu de lumina televiziunilor, nu de lumina presei de cancan, ci de lumina strălucitoare a modestiei, a smereniei. Nu că ar fi încercat neapărat să trăiască această modestie exagerată a celor care uneori sunt prea sfioși sau pentru neliniștea față de propria evaluare, departe de gândul acesta. Elizabeth Bersigela era un teolog extrem de inteligent, de mare prestigiu, cunoscută în întreaga lume. Însă, ori de câte ori vorbea despre lucruri mărețe, se referea la felul în care alții din jurul ei obțineau succes și strălucire. Succesul și strălucirea, de cele mai multe ori, ea le plasa celor din jurul ei, celorlalți oameni, rămânând undeva ea în umbră. Și a parcurs propria călătorie spirituală într-o mare simplitate și incertitudinea de plină a prezenței lui Hristos ca model absolut al întregii ei ființe. Acest lucru i-a asigurat până la urmă baza și consistența ființei ei, iar în ultimă instanță a înălțat-o la nivelul unei puternice voci profetice. Dacă liderii Bisericii Evremii nu i-au acordat probabil cea mai mare atenție, ea va fi totuși prezentă drept călăuză înțeleaptă și necesară unei generații ce va veni. O veritabilă maică a bisericii din vremurile noastre, din vremurile recente, la fel ca marii părinți ai bisericii din trecut, acei teologi ai vremilor trecute ce au vorbit profetic propriilor lor generații, dar al căror mesaj a fost uneori prea incomod ca să fie preluat, primit și absorbit pe loc. Dragi ascultători, acesta a fost gândul pe care astăzi am vrut să vi-l pun la inimă legat de această mare personalitate teologică și duhovnicească, profesoara Elizabeth Bersigel. Până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe cerul inimii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana Maicii Domnului Portărița va fi adusă mâine de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Atos la Mănăstirea Pantocrator. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie. Hidrologia a emis mai multe atenționări, cod galben de inundații, iar Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene va fi marcată mâine. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții Marelui Ierarh, bunica sa, Sfânta Macrina, cea bătrână, precum și 5 dintre copiilor. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Grigorie de Nisa, Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina. Sărbătoarea a fost instituită în contextul anului omagial comemorativ 2026, familia Sfântului Vasile cel Mare fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an. Amănunte despre viața acestora am aflat de la părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
1: O familie iată numără 10 sfinți și care ne transmite nouă mesajul viețuirii în comuniune a creștinilor, a deveni sfânt. Viața în familie nu este o viață ruptă de sfințenie. Cu provocările ei cele mai curente sau moderne, viața în familie este o viață în egală măsură dedicată drumului spre ținta care este Hristos, cel care ne sfințește. Plecând de la această idee centrală, anul omagial în care ne aflăm în Patriarhia Română este an dedicat familiei creștine, iar această sărbătoare din data de 19 iulie este cumva un fel de icoană a acestui an omagial, este de altfel și pe icoana oficială a anului omagial 2026, veți regăsi familia Sfântului Vasile cel Mare ca model al pastorației contemporane și moderne, din perspectivă evident a Bisericii Ortodoxe, a familiei de astăzi.
0: De asemenea, această familie, prin modelul de viețuire și cel intelectual, a contribuit la formarea doctrinii creștine.
2: A contribuit decisiv la dezvoltarea spiritualității și a liturgiei ortodoxe, la formarea monahismului din perspectiva Bisericii Ortodoxe, evident, la relația fascinantă între teologie și filozofie, dacă citim cu atenție textele Sfântului Grigorie de Nisa, la modul în care se realizează pedagogia creștină, dacă citim viața Sfintei Macrina sau omilia Sfântului Vasile cel Mare adresată celor tineri, pedagogia, sfințenie, teologie, liturghie și rugăciune, filocalie, toate acestea în centrul unei familii care rămâne pentru toate secolele și pentru prezent model al familiei creștine.
0: Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent Slujba Familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
3: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscris în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al Editurilor Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
0: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunte am aflat de la părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
4: Unde alta binecuvântare onoare a preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
0: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc aseară concertul de gală al ediției a 19-a Masterclassului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași, susținut de corul participanților, corul academic bizantion și corul psaltic de copii mini-bizantion, alături de invitatul special, profesorul Dimos Papazalachis. Mesajul de încheiere, dar și concluziile au fost rostite de lectorul universitar Adrian Sârbu, director artistic al Masterclassului Internațional de Cânt Bizantin.
5: Este un eveniment ce a fost și anul acesta plin, 5 zile de maraton, de cursuri practice și teoretice, dezbateri, conferințe, lansări de carte, slujbe și toate acestea ne-au făcut mai bogați. L-am avut alături de noi pe un invitat cu totul special, maestru Dimos Papazalachis, care de curând ocupă funcția de paradomestic în cadrul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, alături de maestrul Panayiotis Neohoritis, arhon protopsalt al Marei Biserici a lui Hristos. De la domnia sa am învățat mai întâi de toate ce înseamnă ucenicia, căci de vreme ce a venit aici, primul cuvânt pe care l-a rostit a fost de recunoștință față de dascălul lui, căci așa se cuvine să pornim la drum cu recunoștință față de dascălii noștri, fie ei muzicali sau duhovnicești.
0: La final, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
6: Cele pe care le semănați deja încep să-și arate roadele și copiii de acum, ei înșiși, ediție după ediție, vor întări corul și mai ales mesajul pe care l-ați îngrijit cu statornicie în tot acest timp. Imitați de seamă, dar mai ales cei care s-au alăturat dumneavoastră în această lucrare, de la copii până la mai puțin copii, dar și unii și alții cu entuziasmul și cu bucuria pe care copilul o are de a cunoaște, de a-și adânci din tainele cântării acum, din tainele vieții de fiecare dată, fiecare din noi. Să vă ajute Domnul să păstrați neumbrit această bucurie a copilului, vrednic să crească și dornic să crească în cunoașterea cea curată și adevărată, precum cântarea însăși în curăție și în frumusețea ei.
0: Ediția din acest an este una cu totul specială, fiind dedicată sfintelor recent canonizate, cu atât mai mult cu cât anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Să-L rugăm pe Dumnezeu să înnoiască nu doar zidurile, ci mai ales sufletele, a fost îndemnul preasfințitului părinte Teofil Trotoșanul astăzi la răsfințirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Ghereiești, Neamț. Evenimentul a avut loc după încheierea unui amplu program de restaurare, consolidare și înfrumusețarea Sfântului Locaș și a ansamblului parohial. Slujba a fost săvârșită de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat slujba de resfințire a bisericii și de sfințire a capelei mortoare cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni în prezența numeroșilor credincioși. Răspunsurile la strană au fost date de corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Ieri și astăzi, credincioșii s-au putut închina icoanei Maicii Domnului, înjunghiată aflată în patrimoniul mănăstirii Piatra Tăieturii din anul 2021. În cuvântul de învățătură rostit după încheierea Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul a subliniat însemnătatea duhovnicească a lucrării de înnoire a unui sfânt lăcaș.
7: Zidirea unei biserici, reînnoirea ei, este o chemare la care nu mulți sunt vrednici să răspundă. Și vă reamintesc, iubiții mei, că în cetatea cea vestită a Ierusalimului, atunci când a fost rânduit de Dumnezeu, plănuit să se zidească un templu de închinare, primul rege al lui Israel care a dorit să ridice acest templu a fost David, Atât de mult aștepta David momentul ridicării templului din Ierusalim. Era momentul cel mai frumos pe care l-aștepta și s-a pregătit. Însă, după cum știm din istoria sfântă, într-o zi a păcătuit și l-a supărat pe Dumnezeu. Și atunci Domnul nu l-a mai lăsat pe regele David să ridice casă. A plâns David, a făcut rugăciuni de iertare, psalmii cei prea frumoși pe care îi avem și îi rostim și noi, au fost făcuți de regele David ca un canon înaintea lui Dumnezeu să fie iertat și dezlegat.
0: În încheiere, ierarhul a anunțat distincții de vrednicie tuturor celor care au contribuit și au sprijinit reînnoirea ansamblului parohial al Bisericii Ghereiești Neamț. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Cluj.
8: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe trei preoți devotați și dornici să vorbească cu tinerii. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
0: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
8: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii, dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Luca Băilă.
0: Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
9: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să îi inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor, săptămâna aceasta tabăra Copilărie și Credință se desfășoară în parohia Pușcaș din protopopiatul Vaslui. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, își va sărbători săptămâna viitoare, în data de 22 iulie, hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic va începe mâine dimineață la ora 8:30, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița, aduse de la Mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos, vor fi așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator.
10: De la ora 9 va fi oficiat acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, iar de la ora 9 și jumătate va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Galaction. În seara zilei se va oficia de la ora 17 Vecernia Mare unită cu Litia, în cinstea Sfântului și Slăvitului Proroc Ilie Tezvitanul. Luni 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul și Slăvitul Proroc Ilie Tezvitanul, de la ora 9 va fi oficiat acatistul Sfântului, urmat de la 9 și jumătate de Sfânta Liturghie. Marți 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8 și jumătate, iar în aceeași seară, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9 și jumătate va fi săvârșită Sfânta Liturghie Fierască.
0: Părintele Arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de Părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare, amănunteam aflată de la Camimelia, capitanul organizator al festivalului.
11: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis, Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni și iată că acum a venit vremea.
0: Camelia, capitanul organizator al festivalului, mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 7-a după Rusalia, vindecării a 2 orbi și a unui mut din Capernaum, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
12: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Spiridon și Sfântul Proroc Ilie din Sânt Petru. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, Protopopiatul Dej, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Sân Andrei, Colonie. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Boholț din județul Brașov. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Biserica Dumbrava din Protopopiatul Reghin. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica Părâieni din Protopopiatul Horezu. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Schitul Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, din satul Oești Pământeni, Comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală, Adormirea Maicii Domnului, din incinta centrului eparhial din Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Șega 1 din cartierul Cadaș-Silvaș Arad din județul Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Proroc Ilie, Londra 3, Finchley, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hoșilor, va sluji la Biserica Sfântului Ilie din municipiul Huș. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Gârliște din protopopiatul Reșița. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Schimbarea la Fața Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla, de la schitul Vârtop al mănăstirii Zbuc. Preasfințitul Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Borșa 2 din protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Arghitei, va sluji împreună cu un alt preasfințitul Părinte Naum, mitropolit de Ruse, și preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Deveș Hunedoarei, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Toplița, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la Biserica Drăghiceni din comuna Drăghiceni, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulci, va sluji la Biserica Sfântul Ilie din Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Bozna din protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va asista la Mănăstirea Covil din Serbia. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la parohia Sfântul Nicolae din Vama, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Andrei Șaguna din Windsor, Ontario. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Chiochiș din protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Kreisheim, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului Iliescu din județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Ciolpan din județul Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Scărișoara din protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Gironte Hunedoreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din parohia Boz, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum din Baza, Spania. Iar Preasfințitul Părinte Iachinte de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal din București.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 7-a după Rusalia Vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum au fost prezentate de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie. Spitalul este construit la standarde europene și poate oferi servicii publice de calitate, a precizat ministrul dezvoltării Ceche Otilo prezent la inaugurarea secției. Aceasta beneficiază de ambulatoriu, 50 de paturi dispuse în 12 saloane și rezerve cu grup sanitar propriu, săli de tratamente și consultații, spații tehnice și administrative, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, precum și spații verzi. Construirea secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării cu peste 23 de milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din județul Prahova, valabilă până la miezul nopții. Specialiștii avertizează că există posibilitatea depășirii cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Prahova și Teleajen. Fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta cu o probabilitate și o intensitate mai ridicate pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Doftana și Vârbilău. În același timp, hidrologii au emis atenționări cod galben de inundații valabile tot până la miezul nopții și pentru bazinul superior al râului Moldova din zona județelor Suceava, Neamț și Iași, dar și pentru un segment al râului Buzău de pe raza județelor Brașov, Buzău, Covasna și Prahova. Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României. Cu acest prilej, mâine, 19 iulie, de la ora 10 la Monumentul Eroilor Aerului din București, vor fi organizate ceremonii militare și religioase. Monumentul Eroilor Aerului va fi survolat de aeronave aparținând forțelor aeriene române, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României și forțelor aeriene italiene. Pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor din capitală, autoritățile vor institui restricții de circulație pe Bulevardul Aviatorilor între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle. Restricțiile vizează și transportul public, astfel că liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa mâine dimineață pe trasee modificate. Informații externe, Irakul și Siria au semnat un acord pentru reconstrucția unei conducte petroliere care va oferi o rută alternativă de export față de strâmtoarea Hormuz pe fondul perturbărilor provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, transmite Reuters. Acordul a fost semnat la Washington în cadrul unui summit dedicat investițiilor americane în Irak. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de tip cod galben, valabile până luni dimineață. Acestea avizează, pe de o parte, caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe de altă parte, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. În ceea ce privește temperaturile ridicate, au fost emise două atenționări. Ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
13: În duminică dimineață, la ora 10, va fi caniculă în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sud-vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar indicele temperaturii umedelor va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime în general de 20-29 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă, iar local disconfortul termic va fi accentuat. Duminică, începând cu ora 12 și până luni dimineață la ora 10, canicula și disconfortul termic ridicat vor fi prezente în sudul Olteniei și al Munteniei și în aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime de 34-37 de grade și o noapte tropicală cu minime de 20-22 de grade.
0: În paralel, vor fi mai multe intervale cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Până la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben.
13: Instabilitatea va fi concentrată în Oltenia, vestul și nordul și centrul Munteniei, precum și local în Carpații meridionali și orientali. În sudul teritoriului se va semnala, în special în intensificări ale vântului și vijelii cu rafale 50-70 de km la oră. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 40 litri pe metru pătrat.
0: Și la noapte vom avea parte de instabilitate atmosferică.
13: De la ora 21 până la ora 10, fenomenele vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei. Vor fi vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 10 și 23, instabilitatea va cuprinde zonele montane, Maramureșul, Transilvania și Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.
13: Rafalele vor fi de 50-70 de km la oră și izolat vor depăși 80 de km la oră, iar grindina va avea dimensiuni de 1 până la 4 cm, astfel că vor fi și cantități de apă de 20-30 de litri metru pătrat și izolat de peste 40-60.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. În capitală, cerul va fi variabil cu unele înnorări la începutul nopții, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine, vremea va fi în continuare caniculară și disconfortul termic ridicat. Instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară, când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 5 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 54 al lui David. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnitul m-am întrune liniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cine mi va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustiu. Așteptat am pe Dumnezeu, cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-a lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-a îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii, căci vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la amiezi, spune voi vesti și va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și va smeri pe ei, cel ce este mai înainte de veci. Că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsau mâinile împotriva aliaților lor, întinat au legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatu s-au cuvintele lor mai mult decât unde lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și el te va hrăni. Nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeule, îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de gen: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului? Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși. Dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie și nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez. Pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta. Sunt mai mult decât suficient. Ceea ce am pregătit vine din pasiunea mea. Voi reuși, sunt îndreptățit să reușesc. Și acum, cum ar fi pentru dumneavoastră dacă ați alege să recadrați aceste mesaje în ceea ce vă doriți cu adevărat? De exemplu, mă simt confortabil să vorbesc în fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente, sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate.
Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza. Însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta. Este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează. Însă, de cele mai multe ori, nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat. Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena vă aparține, iar eu îmi iau la revedere.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Sfânta Scriptură afirmă că există viață după moarte și spune că există un loc frumos de fericire numit paradis sau rai. Ar fi nonsens să fie rai și să nu existe viață după moarte. Avem în Biblie mai multe texte care ne vorbesc în mod deschis despre rai. Primul îl găsim scris în Sfânta Evanghelie după Luca. Este asigurarea dată de Domnul Iisus Hristos tâlharului de pe cruce care s-a pocăit. Adevărat îți spun ție că astăzi vei fi cu mine în rai. În rai drepții vor fi părtași vieții veșnice, care este o duminică fără sfârșit, sau paradisul regăsit, unde strălucește lumina fără asfințit a zilei a opta, în care Dumnezeu va fi totul în toate. Nu ne îndoim de această splendoare paradisiacă, pentru că și Sfântul Simeon Stâlnicul, în extaz fiind, a văzut raiul cu răsaduri frumoase de flori, cu palate mari și luminoase și cu un izvor din care izvorau miruri. La întrebarea ce cauzează starea de fericire din rai, aș vrea să dau trei răspunsuri. Starea de fericire e cauzată în primul rând de ceea ce nu este acolo. Cum adică? Unele lucruri nu există și tocmai aceasta să cauzeze fericirea? În Apocalipsă 20:10 se spune așa: și diavolul care amăgise a fost aruncat în iezerul de foc și pucioasă. Diavolul nu mai este acolo. Aici pe pământ a înșelat pe atâția. În primul Eden, vrășmașul s-a apropiat și a înșelat-o pe mama noastră Eva. În al doilea rai, în al doilea Eden, vrăjmașul nu va mai fi, căci va fi aruncat în iad. Apoi, acolo nu este păcat. Apocalipsa 21:27 spune așa: în cetate nu va intra nimic pângărit. Aici păcatul ne face să suferim. Unii au săvârșit păcatul și au ajuns la închisoare. Au luat din ale fabricii și credeau că nu-i vede nimeni. Altul a băut ceva mai mult și a făcut o trăsnaie și la fel a ajuns în închisoare. E plata păcatului. În rai nu mai e păcat, nu mai sunt consecințe care să tulbure starea de fericire. Acolo nu mai sunt păcătoși. În Evanghelia după Matei, Domnul Hristos, când dă tâlcuirea pildei neghinei, spune așa: Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Deci nici pricinile de păcat, nici păcătoșii nu mai sunt acolo. Mi-aduc aminte că atunci când am vizitat o familie și am întrebat pe membrii acestea de starea lor, ei mi-au răspuns: părinte,
Avem atâtea neplăceri. Vecinii noștri de apartament ne fac atâta amărăciune. Sunt niște oameni răi. În fiecare zi avem numai necaz. În ceruri nu vom mai avea vecini răi. Slavă Domnului, am scăpat de ei. În ceruri nu intră niciun păcătos, nici unul care a avut răutatea în inima lui. Păcătoșii nu mai sunt. De aceea poate fi starea de fericire. Acolo suntem împreună cu cei care ne iubesc și pe care îi iubim. În locașul de fericire, în paradis, nu mai sunt lipsuri, nici necazuri, nici boală și nici moarte. Nu este durere, întristare și suspin, ci viață fără de sfârșit.

Starea de fericire din rai este cauzată în al doilea rând și de ceea ce este acolo. La 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, apostolul Pavel, care a fost în rai și a văzut ceea ce este acolo, spune: pe cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Acolo în ceruri vom vedea o slavă nevisată și vom auzi melodiile și armoniile astrelor. Vom asculta muzica sferelor sau a legilor lumii, pentru că sufletul este introdus în gândirea lui Dumnezeu asupra lumii. Fizica spune că orice corp pus în mișcare produce un sunet. Deci, toate corpurile acestea cerești în mișcare produc un sunet de slavă către Cel prea înalt. Ceea ce va fi acolo depășește tot ce am văzut, tot ce am auzit și tot ce ne-am imaginat aici pe pământ. Astăzi nu putem prinde nimic din slava aceasta. Nu putem, pentru că este pe alt plan de existență. Ochiul nostru e firesc, material, și nu poate să vadă lucrurile imateriale. Dar imediat ce părăsim corpul acesta, vedem. Răsplata va însemna, după Sfântul Ciprian, o întoarcere la paradisul terestru, din care a fost izgonit omul la început. Drepții vor vedea pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, iar martirii vor fi îmbrățișați și sărutați de Domnul. Vederea aceasta nu va fi însă o vedere a esenței divine, pe care o pot vedea numai Fiul și Sfântul Duh, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe aceasta nu văd nici profeții, nici arhanghelii, nici îngerii, căci cum ar putea natura creată să vadă necreatul? Ei vor vedea însă fața lui Dumnezeu ca și îngerii și vor gusta din fericirea integrală dumnezeiască. Precum starea din raiul provizoriu este privată din perspectiva desăvârșirii, teologii cei mai mulți cred că și în raiul definitiv va avea loc un proces de desăvârșire. Aceasta înseamnă că fericirea nu va fi egală pentru toți, dar fericitul Augustin spune că acest lucru nu va fi motiv de gelozie sau de teamă. În rai, sufletul sporește nu numai în cunoaștere, ci în toată ființa sa. Sporește în unire cu Dumnezeu tot mai adâncă, în asemănare cu Dumnezeu tot mai mare, în îndumnezeire tot mai înaintată, cum spune părintele profesor Dumitru Stăniloae.

0: Starea de fericire din rai este cauzată în al treilea rând și de societatea care trăiește acolo. Aceasta e cea mai puternică motivare a fericirii. Acolo sunt toți sfinții Domnului. Toți sunt plini de dragoste sfântă, de pace, de bucurie, de mulțumire, de recunoștință. Acolo sunt batjocoriții pământului, ajunși în slava cerului. Cei supuși schingiuirii, torturii, toți cei martirizați pentru Hristos, în rai sunt încoronați de Hristos. Ce societate aleasă! Și vor fi acolo miliardele de îngeri, arhangeli, serafimi și heruvimi, ființe minunate. S-ar putea să nu fii fericit? În epistola către evrei se spune așa: voi v-ați apropiat de muntele Sionului și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de zeci de mii de îngeri și de adunarea celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de duhurile dreptilor celor desăvârșiți. Sufletele din rai se află într-o comuniune de iubire cu Sfânta Treime și între olaltă, mult superioară celei de pe pământ. Ele laudă slava lui Dumnezeu și slujesc împreună înaintea tronului dumnezeesc. Iar Hristos le conduce la izvoarele vieții, adică tot mai adânc, la iubirea sa, din care sorb, fără ca ea să sece vreodată. De aceea, cei din rai vor progresa la infinit în comuniunea cu Dumnezeu, fără să ajungă vreodată să se sature de dumnezeire sau să se plictisească de o monotonie în experierea ei. Aproape toți sfinții părinți și dascăli luminători ai bisericii descriu raiul drept locul de odihnă, de veselie și de fericire al dreptilor. Îl descriu ca o grădină foarte aleasă, frumoasă, plăcută, încântătoare, superioară tuturor frumuseților de pe pământ. Sfântul Ciprian grăiește splendid în această privință: noi socotim raiul ca patria noastră. Pe noi ne așteaptă acolo o mulțime de iubiți ai noștri, mulțime de rude, frați, copii, care nefiind înspăimântați pentru propria lor siguranță, se îngrijesc încă și de mântuirea noastră. Ce mare bucurie va fi pentru ei și pentru noi de a-i îmbrățișa! Ce veselie este în împărăția cerească, unde nu mai este frică de moarte. Da, într-adevăr, cei din rai sunt readunați în Hristos, prin care și după chipul căruia au fost făcuți, devenind la maximum asemenea lui. Ei poartă în forma cea mai luminoasă pecetea lui, nesăturându-se de comuniunea iubitoare, căci participă prin el la iubirea Sfintei Treimi. angajați în lupta cea bună. Să cugetăm la îndemnul Sfântului Vasile cel Mare, care zice: deiești duhovnicesc și cugeți mai mult decât la îndulcirile cele trupești, suie-te cu gândul către frumusețile îngerilor și învață-te roadele dreptății ce sunt întru ei. Vezi râul bunului Dumnezeu, cel plin de ape, al căror meșter este numai Dumnezeu. Prin acea cetate curge râul lui Dumnezeu, care începe din Eden și care adapă raiul. Fie ca bunul Dumnezeu să ne învrednicească pe toți de fericirea raiului, în prezența sa luminoasă și iubitoare. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate.

Ați ascultat cântările În Biserica Măririi Tale Stând și Rugăciunea Sfântului Efrem de Gheorghe Șoima în interpretarea de excepție a Corului Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, dirijor Cornel Groza. În emisiunea anterioară am vorbit despre apariția primelor formații corale bisericești din Banat. În emisiunea de azi vom surprinde în câteva gânduri apariția primelor formații corale din Transilvania. În Transilvania, prima formație corală datează din anul 1840 la Cluj, iar la Sibiu din anul 1848. Odată cu hirotonia lui Andrei Șaguna ca episcop la Karlovitz de către mitropolitul Iosif Raiacici pentru românii ortodoxi din Transilvania. În anul 1890, Dimitrie Cunțanu, în prefața cărții de referință, Cântările bisericești, după melodiile celor 8 glasuri, apărute la Sibiu în anul 1890, scria despre liturghia pentru cor mixt. Citez. În biserica sa catedrală, Șaguna a introdus mai întâi cântarea corală după note, iar în 1854 a tipărit cântările liturghiei Sfântului Ioan Crisostom pentru cor mixt în 4 voci. Am încheiat citatul. O caracterizare a acestei liturghii cunoscută sub numele de liturghia grecească o face părintele profesor Ioan Gheorghe Popescu. Citez. Melodiile sunt în general simple, fără salturi mari de intervale. Unele sunt chiar foarte melodioase și cu o notă de noblețe deosebită. Intenția melodiilor nu este să subestimeze textul și să-l acopere. De aceea, ele păstrează permanent un caracter religios autentic, călduros și sobru. Apropierea melodiilor de graiul vorbit în mod curent le face foarte atractive și accesibile tuturor, am încheiat citatul. Tot în interpretarea Corului Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, vom audia două cântări corale din creația compozitorului Augustin Bena, Imn religios și Pretine te lăudăm.

Un alt moment crucial în dezvoltarea muzicii corale românești a fost domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866. El a încercat introducerea definitivă a limbii române și a cântării coral-armonice. Părintele profesor Nicu Moldovianu, în studiul intitulat Afirmarea muzicii românești în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, scria, citez: La 18 ianuarie 1865, prin decretul domnesc numărul 101, Alexandru Ioan Cuza reglementează introducerea corurilor vocale în biserici, iar profesorul Ion Cart este numit conducător oficial al corurilor religioase din București, mai precis, răspunzător de instruirea cântăreților și a canonarhilor de la toate bisericile pentru a forma coruri, fie și sub forma unor duete, terțete sau quartete. Am încheiat citatul. Prin introducerea principiilor legiferate de el nu înseamnă că au fost eliminate cântările psaltice, deoarece propagatorii noului sistem n-au dorit ignorarea tradiției. Mai mult, nu înseamnă că odată cu apariția decretului amintit s-au și desființat școlile de psaltichie. Ele aparțineau diferitelor mitropolii, care reușiseră să mai mențină unele forme vechi fără să contravină spiritului legii. Tot în interpretarea corului filarmonicii de stat Transilvania din Cluj-Napoca, având la pupitrul dirijoral pe profesorul Cornel Groza, vom audia două cântări corale din creația compozitorului Gheorghe Șoima, Psalmul 65 și Frații împreună. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Trăim într-o vreme în care cuvintele carieră și familie par adesea puse în opoziție. De multe ori, părinții se trezesc prinși într-o cursă a timpului și a responsabilităților, dimineți agitate, drumuri spre serviciu, ore petrecute în trafic, sarcini peste sarcini, iar seara, când ajung acasă, oboseala apasă greu și parcă nu mai rămâne putere pentru cei mai importanți oameni din viața lor, copiii și soțul sau soția. Ne dorim să oferim familiei tot ce este mai bun, o casă frumoasă, haine curate, mâncare pe masă, educație de calitate. Și fără să ne dăm seama, riscăm să devenim doar furnizori. Plătim facturile, umplem frigiderul, dar inima copilului rămâne flămândă de altceva. Un copil nu are nevoie doar de jucării și de o tabletă performantă. Are nevoie să fie privit în ochi, să simtă căldura unei îmbrățișări, să audă povești spuse seara înainte de culcare. Soțul sau soția nu are nevoie doar de o stabilitate financiară, ci și de comuniune, de timpul petrecut împreună, de o vorbă bună spusă la ceas de seară, de rugăciunea împărtășită. Psihologul John Gottman spunea că micul moment al atenției zilnice valorează mai mult decât cadourile mari și rare. Și cât adevăr se ascunde în aceste cuvinte, ceea ce rămâne în suflet sunt gesturile mărunte, dar constante. Familia creștină nu este o simplă instituție socială, ci o mică biserică. Și într-o biserică, ceea ce o ține vie nu sunt zidurile, ci dragostea, rugăciunea, prezența. Părinții sunt chemați nu doar să aducă bani acasă, ci să fie chip al iubirii lui Dumnezeu pentru copii. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că mai mare decât a da naștere copiilor este a-i crește în frica de Dumnezeu. Aceasta înseamnă jertfă, dar și bucurie. Înseamnă să învățăm să ne oprim din alergarea zilnică și să ne aducem aminte că cei mici cresc repede și că fiecare clipă petrecută împreună este un dar care nu se mai întoarce niciodată. Nu cariera este un rău în sine. Munca cinstită este binecuvântată de Dumnezeu, dar munca nu poate lua locul familiei. Dacă devenim atât de ocupați încât nu mai știm ce simte copilul nostru, dacă neglijăm să ne ascultăm soția sau soțul, dacă nu mai găsim timp să ne rugăm împreună, atunci cariera ne-a furat ceea ce aveam mai de preț. Adevărata reușită nu se măsoară doar în diplome și promovări, ci în calitatea relațiilor dintre noi. Cuvintele Sfântului Sofronie Saharov vin ca un ecou. Iubirea se cunoaște după măsura prezenței, nu după măsura lucrurilor dăruite. Poate că de multe ori ne simțim prinși în această tensiune și nu mai știm cum să o rezolvăm și să trecem rapid peste ea. Un pas simplu este să reînvățăm să spunem nu. Nu oricărei sarcini suplimentare care ne răpește serile, nu tentației de a câștiga mai mult cu prețul absenței de acasă și mai ales să spunem da timpului împreună, să redescoperim bucuria unei mese liniștite în familie, a unei rugăciuni rostite de toți la final de zi, a unei plimbări împreună fără telefon în mână. Cercetările moderne în psihologia dezvoltării arată că prezența părinților, chiar și pentru perioade scurte, dar autentice, oferă copilului siguranță emoțională pe termen lung. Să nu uităm că familia nu este doar un cadru de conviețuire, ci locul unde se zidesc suflete pentru veșnicie. Dacă pierdem această legătură vie dintre noi, dacă ne limităm la rolul de furnizori, riscăm să creștem copii săraci sufletește într-o casă material bogată. Sfântul Paisie Aghioritul ne încurajează. Dacă părinții le dau copiilor dragoste, atunci și Dumnezeu le dă tot ceea ce au nevoie. Adevărata moștenire pe care o putem lăsa nu este contul din bancă, ci chipul unei iubiri vii și credincioase. În final, stimați ascultătorii, provocarea nu este să alegem între carieră și familie, ci să învățăm să le ținem în echilibru, punând mereu familia pe primul loc. Cariera poate aduce satisfacții, dar familia aduce mântuire. În brațele copiilor și în privirea soțului sau a soției găsim adesea chipul lui Dumnezeu. Și când ne vom întoarce la El, nu ne va întreba câți bani am câștigat sau câte funcții am avut, ci cât am iubit și cât ne-am dăruit unul celuilalt. De aceea, să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune și putere ca în această lume grăbită să rămânem părinți adevărați și soți adevărați, nu doar furnizori. Să fim prezenți, să fim aproape și să ne facem familiile locuri unde să respire pace, dragoste și credință. Aceasta este adevărata carieră a vieții noastre, aceea de a fi împreună în Hristos ca o mică biserică vie. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!